ラジオネームビバヤングパヤパヤさんからのリクエストで今回は始まりました。エバリーブラザーズポアジェに聞いていただきました。久々に来ましたけど、やっぱりエバリーはいいっすね。人の名前が入った曲ということですが、旦那が好きだったポール・サイモンの You Can Call Me Al をお願いします。そうおっしゃってるのはイケメンハーフの母さんですね。なぜ彼がこの曲が好きだったのかずっと不思議に思っていたのですが、本人は2014年に亡くなって、しまっているので今更聞けません。残念。なんでなんだろう。私もこの曲乗りやすく好きなのですが、なんせ早口、一緒に歌えない。無理ですね、これはね。私は今アメリカに住んでいるのですが、ポール・サイモンのコンサートに行こうかななんて思ったのですが、ハリウッドボールの一番後ろで100ドル、前の方で見ると500ドル超え。年金暮らしの私には行けません。悲しい。でもほとんど売り切れ状態でした。誰が行くんだろうと。それはもちろん金持ちが行くんですよ。ね？でもね、日本ってね、例えば武道館の前が500ドルで、一番後ろが100ドルっていうことないもんね。なんだか知らないけど、全部 S で、たまたま良かった人は結構いいとこで。同じ S でもこれで S かよっていう。僕もハリウッドボールにも何回も行きましたけど、ほんと一列変わると15ドル上がったりとか下がったりとか、ちょっと横行くと安くなったりとかね。だからお金のその、なんていうの、自分のバジェットに応じて一応いろいろでできるんですが、でも最低が100ドルっていうのは確かに誰が行くんだろうと。この曲を聴いてですね、行ったつもりになってください。イケメンハーフの母さんのリクエスト曲、ポール・サイモン、You Can Call Me Out。

キメンハーフの母さんからのリクエストでございました。ポールサイモン、 You can call me Al でした。続いては川崎市多摩区といえば浅井康史さんです。先日はケニー・ロギンスのハート・トゥ・ハートのリクエストに答えていただきありがとうございました。また宮地さんの同曲のエピソードもお聞かせくださり、誠にありがとうございました。そこで同じくデイビッド・フォスターつながりで思い出したのが、ジェイ・グレイドンとのユニットエアプレイが1980年にリリースした唯一のアルバム、エアプレイ、放題ロマンティック。放題なんかついてんの？ロマンティック。どっから来るんだろうね、これ RVC ですよね。After the Love is Gone, Nothing You Can Do About It はカバーもされ、今でもラジオでもよく耳にしますが、私が当時大好きだったのは、She Waits For Me でした。アルバムの放題、ロマンティックはよく考えられたと思うのですが、この曲の放題が、彼女は Wait For Me と放題が必要なのかと思った記憶があります。She Waits For Me よ。確かにいいじゃん、She Waits For Me でね。今思えば C を C と捉え、そのままラジオで紹介されますと、海が僕を待っている。演歌調では海が俺を呼んでいるとなるのを避けるためであれば納得です。でも、どうでしょうね。C と C はさすがに違うことで。それでは川崎市多摩区にお住まいの浅井康史さんのリクエスト。エアプレイ、She Waits For Me。

0: 川崎市多摩区にお住まいの浅井康史さんのリクエストにお答えしました。エアプレイ、彼女は Wait for me でした。これは一生忘れないタイトルですね。そういう意味では放題つけといてよかったですね。ありがとうございました。本日はニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドの実話に基づいた映画ソング・サング・ブルーの感動に浸っている中、ソング・サング・ブルーをリクエストしますとおっしゃってるのは、横浜市といえば川原ニコラス刑事さんです。この映画話題ですね。私の周りでもですね、よかったよかったって人多いですね。音楽界の大物を主人公にした伝記映画は多いけれど、モノマネ歌手を主人公にした映画です。モノマネ歌手ね、日本にもいくつかいますよね。なんか四天王とかいろいろそういう人ですよね。ジェームス・ブラウンのモノマネ歌手も登場し、西田敏行さん主演のゲロッパを思い出しました。
1: そうなんだ。
0: 人生に遅すぎることはないと感じさせ、ワクワクが止まらず泣かされた、ここ数年で最高に感動した映画でした。
1: そうっすか。そこまで言われるとね、早速見に行かなきゃいけないですね。
0: アメリカのロックンロール、ポップスを聴いてきた中高年にはとりわけ見てほしい。それもハンカチを忘れずに。
1: ほう。
0: 思い返せば、アワヒットパレードの最初のリクエストメールは2020年8月、ニール・ダイヤモンドのセプテンバームーンでした。
1: なるほどね。ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンド。
0: ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドが成立するほど、ニール・ダイヤモンドっていうのはアメリカでめちゃくちゃ人気あるわけですよ。ですが、まあ日本では遠藤ひと、こんなにヒット曲があるっていうぐらいあるんですよ。全部で3、40曲ヒット曲あるんじゃないですかね。映画みたいな。川原ニコラス刑事さんのリクエストにお答えしましょう。タイトルになった、そのニール・ダイヤモンドの大ヒット曲、ソング・サング・ブルー。

横浜市のお住まいの川原ニコラス刑事さんのリクエストにお答えいたしました。ニルダイヤモンドソングサングブルーでした。私も絶対この映画見ようと思います。こういったですね、曲をかけられるのも皆様からのリクエストがあればこそでございます。リクエスト常に募集しております。宛先 E メール ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいわけです。 Welcome You are now listening to Shonan Magic Wave のサイマル放送を留守録して拝聴している YS11 です。筆不精で何かお題がないとなかなかリクエストできません。前回読んでいただいたのも SE の入った曲強化月間のスパイク・ジョーンズでした。 SE の入った曲強化月間ってやったっけ。あ、やったんですか。私自身が忘れてすいません。ワンワード強化月間にも、あ、これ覚えてます。はい、リクエスト曲は あったのに間に合いませんでした。今回の人命強化月間も遅れてしまいましたが、滑り込みでぜひお願いします。まあまだまだやりますよ。人命の入った曲は恋人を含め愛する人の名、それも大半が女性です。そこで変化球、カーティス・メイフィールドの映画スーパーフライからフレディの死、フレディーズ・デッドをお願いします。このアルバムはサントラ版ですが、名曲揃いで彼の代表作だと思います。そうですね、これ日本でも売れましたよ結構ね。なんさってスーパーフライっていう曲がね、素晴らしくいいし、確かにこのフレディーイズデッド、フレディの死ね、ワイルドに走る少年とか、まあまあまあ結構いい曲があります。追伸、湘南マジックウェブの番組サイトにリクエストフォームがありますが、この紹介もされた方がいいのでは。あー、これはあれですよね、あの曲全体のものなんで、まあ、できればこのいつもさっき言ったですね、 ohp@fm-smw.jp の方がですね、めんどくさくなくていいんじゃないかなと思います。でもどっちでもいいんですよね。今のところですね、両面待ちでやっております。それでは YS11 さんからのリクエスト、カーティス・メイフィールド、フレディーズ・デッド。

ラジオネーム YS11 さんからのリクエストにお答えしました。カーチス・メイフィールド、フレディーズ・デッド、フレディの死でございました。宮城県の笑いカワセミです。4月のお題、タイトルに人の名前が入ってる曲、悲しいかな、採用のないまま月をまたいでしまいました。いいんです、もう意地になってリクエストを続けております、かっこ笑い。で、8曲目、これならどうだということで、グランドファンクのサリーです。この曲はグランドファンクレイルロードが76年にグランドファンク名義でリリースしたシングル。いや、もうね、76年にはね、グランドファンクレイルロードに戻ってたような気がしますね。グランドファンクの当時のイメージは無造作な挑発の泥臭いハードロックバンドといったものですが、この曲、サリーは親しみやすいポップな一面も見られます。コーラスなんか爽やかな風が吹き抜けていくようで、ハモニカもいい感じです。本当にね、イメージ変わりますよね。なんかすごいいいギターのイントロで始まるんですけど、全然ギターのソロとかなくてですね。AOR 的なんですね。さすが76年になると、まあ、泥臭いことばっかりやってらんないっていう。この曲はメンバーのマーク・ファーナーが当時の恋人、サラー・ケラーマンのために書いた曲。映画、マッシュでアカデミー助演女優賞にもノミネートされた女優さんです。サリー、サリーと連呼し、You know I love you, I said I love you なんて歌われて、彼女はきっと幸せだったのでしょうね。そして歌詞の最後は It's alright。 はい、サリーね、サリーちゃんってのいましたけどね、日本にもですね、漫画ですけどもね。おめでとうございます。もう5月に入っておりましたが、ようやく、はい、リクエストにお答えできるようになりました。笑いカワセミさんのリクエストを聞いてみたいと思います。グランドファンクレイルロード、サリー。

宮城県にお住まいの笑いかわすみさんのリクエスト、8曲目だと言っておりましたね。サリーでございます。グランドファンクレイルロードがちょっと AOR に挑戦した。だからもうこの後ほとんどヒットがないんですね。これが終わりの始まりっていうか、やっぱりこの人はハードロックやってたら本当はいいんでしょうけど、でも大したもんですよ。両面性を感じられる素晴らしい曲でした。リクエストありがとうございます。安原武史さんからもリクエストいただいております。キャメルは昔から大好きなグループです。アルバムスノーグーズからライヤダをリクエストします。曲名は多分人の名前です。そうですね。これがなんかね、一般名詞だと思えませんもんね。ライヤダーさん。行ってみましょう。埼玉県所沢市のお住まいですね。安原武史さん。キャメル。初めてですね、リクエストさんのね。聞いたらね、なかなかいい。一瞬7分、8分かなと思ったら、なんと3分でございます。安原武史さんのリクエスト。キャメル、ライヤダー。

埼玉県所沢市にお住まいの安原武史さんのリクエストにお答えいたしました。キャメル、ライヤダでございました。ラジオネーム、ビフテキさん。最近買った CD の中から良かったものをリクエスト。この方は大体そのスタイルでございますね。未だに CD を買っていただいてる。ありがとうございます。これから CD ですよ。今、安いですからね、中古で。今が買い時でございますよ。今回

ではマイケル・フランクスのスリーピング・ジプシーを見つけました。マイケル・フランクス、The Lady Wants To の淑女の思い、もしくはアントニオ・ザ・ソング、アントニオの歌、多分どちらも有名曲かと思います。どちらでもいいのでお願いします。アントニオの歌の方がよくかかりますんでね、今日はこっち。でもこれもいい曲です。確かスリーピング・ジプシーの確か1曲目ですよ、これね。この、ゆるい感じ。これね、春から夏に向けてね、ぴったりの曲ですよ。特に茅ヶ崎の海岸の住宅街で、木漏れ日の中で聴いたらですね、もう泣けますよ。行ってみましょう。ビクテキさんのリクエスト。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know。

ラジオネームビフテキさんからのリクエスト聞いていただきました。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know、淑女の思いでした。北海道札幌市、大西正夫さんです。これを書いてるのは4月28日、プロ野球のオープン戦がスタートしてから約1ヶ月。野球好きにはワクワクする季節がやってまいりました。これから野球観戦をしながら宮城さんの番組を聞く機会も増えそうです。私にとってはまさに二刀流。

0: 保留。
1: テレビのリモコンとラジオのボリュームが忙しくなりそうです。大滝詠一さんの歌ではありませんが、楽しい夜更かし、明日も休み、なんて気分で気持ちも軽くなります。こんな季節にはパッと明るく元気になる曲が聴きたくなります。そこで今回のリクエストは、人の名前がつく曲にぴったりな、The Four Seasons のカモンマリアンヌをお願いします。フランキーバリーのパンチの効いたボーカルと後半のファルセットが本当に爽快。あのファルセットが飛び出す瞬間がたまりません。聞くたびにスカッとして元気が出ます。これかなりですね、演奏はハードですよね。なんかこう、ファズがかかってるようなギターが弾けますが、まあ曲としてはね、いいですね。大西正夫さんのリクエストを聞いてみましょう。The Four Seasons、カモンマリアン。

北海道札幌市にお住まいの大西正夫さんのリクエストを聞いてみました。いい曲ですね。 The Four Seasons カモンマリアンヌでした。ラジオネーム抜かれたドギモさん、リクエストはザ・プッピーニシスターズのオールドケープコットです。ほこりまみれの自分の部屋をいやいや掃除しようと思ったんですが、この曲をかけたら途端にその気分が失せる素敵な曲です。なるほど、これがかかると仕事ははかどるとかね、そういうんじゃないんですね。逆にこう聞き込んでしまうという、現代のアンドリューシスターと言われたそうでございますが、確かにその意気込みは感じますね。ザ・プッピーニシスターズオールドケープコット。

ラジオネーム抜かれたどぎもさんからのリクエストでした。ザ・プッピーニシスターズ・オールド・ケープ・コト。57年パティ・ページとかね、で有名だそうでございますけども。ねえ、なかなかいい曲ですね。ただまあこれはですね、掃除のバックグラウンドミュージックには向かないですね。どっちかというと、掃除の合間のお休み時間にはぴったりだと思いますけど、なんかこれでもう今日掃除やめたっていう気になってしまうかもしれませんが。はい。竹原ひろしさんです。Don't Stop Me Baby, I'm on Fire, The Boys Band をリクエストします。テネシー州で結成された3人組、The Boys Band, Electra Record が1982年に放ったスマッシュヒット、最高位60位前後のヒットからか、日本のラジオ局ではなかなか取り上げてもらえないのは残念ですが、超名曲、ぜひ皆様に知ってほしい曲、日本でもシングル版やアルバムはリリースされている曲です。へえ、エレクトラってことは、俺ワーナーパイオニアから出てたんですかね。僕自身はイベントで時々取り上げるなど、拡散したりしている曲でもあります。推してるわけですね。メンバー3人は、オークリッジボーイズの活動で知り合った、結成バンドです。確かに、メンバーにオークリッジボーイズの人の息子がいるっていう感じですね。なお、この曲以外のホット100以内にエントリーした曲はありませんでした。私も調べましたが、この曲だけですね。竹原宏さんがですね、一生懸命推しております。皆さん聞いてください。きっといい曲だと思います。The Boys Band, Don't Stop Me Baby, I'm on Fire.

竹原ひろしさんのリクエストにお答えしました、これからもどんどんこの曲をですねプッシュしていただければと思います。 The Boys Band Don't Stop Me Baby I'm on Fire でした。ラジオネームクリームさん、サイマルラジオでよく聞いています。最近 JCBA インターネットサイマルラジオで再生ボタンの右にバッファーができましたよね。これを2秒から60秒選択できて60秒に設定して、ますけれども、車で移動しながら聞く自分はその場その場で、ラジオが止まってしまうので急がば回れと思ってその道を避けてましたが、バッファー設定して、普通に聞けるようになりました。なるほど、60秒に設定すればいいんですね。リクエストはベンチャーズのウォークドントラン、放題急がば回れをお願いしますなるほどね、ウォークドントランね、急がば回れ、ウォークカンマドントランでございますね。これが録音されてからもう60年以上、59年ぐらいですからね。65、6年になるんですね。いやーでもこのね、グルーヴは最高でございます。アマチュアの人がこれみんなで集まってやったんですね。このドラムのね、始まりが最高でございます。ベンチャーズの実質的デビュー曲、Walk, Don't Run。

聞いていただきました。ベンチャーズのフォークドントラン、久々に聞いたけど、やっぱいいっすね。これがまた私の原点という感じもしますけどね。今なら中学生がですね、集まってですね、おそらくこのくらいのことは軽くやっちゃうと思うんですけど、でもこういうふうにはならないんだと思うんですね。技術の問題じゃない。何なんでしょうかね。素晴らしい。ベンチャーズ、最高でございます。レディオモモリスナーのマイクーベさん。遅ればせながら名前の強化月間のリクエストをします。実はこの4月から番組の改編がありまして、第3土曜日を除く土曜日のレディオモモの午後2時からの放送が開始されました。で、いろいろ書いてあるんですが、いろんな、まあ、変化があるわけでございますけれども、この番組をやっていただいているということは、もう事実でございますね。皆さんその変化によくついていけるように、よろしくお願いいたします。さあ、リクエストにお答えします。そうですよね。これまさか来るとは思わなかった。モナリザ、ナットキンコール、行ってみましょう。

レディオモモで聞いてらっしゃいますマイクーペさんのリクエスト、モナリザナットキンコール聞いていただきました。皆様と楽しんでまいりました洋楽の闇鍋はもう終わりましたね。混ぜご飯宮地純一のアワヒットパレードいかがでしたでしょうか。これから梅雨が待ってるというところもありますけれども、まだそれまでには多少時間がありますので皆さん、のに山に、遊びに行っていただければと思います。でもこの時間にはぜひ、アワヒットパレードを聞いていただくと嬉しいわけでございます。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎ干し林なら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: カノスラジオローテリー水曜日担当、行きます、花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカノス札幌。
3: ラジオカノス札幌。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用

0: 用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。

はいはいはいでございます。テーマじゃ、赤帽日記のテーマが頭にちょっと流れてしまいました。申し訳ございませんけどね。今日は母の日、ね、でございましてね、我が家は全くもう母の日はの影も形もないんですけど、皆さんのところはどうでしょうかね。母の日に関係するのかどうなのか微妙な話なんですが、今日の同心の24面だったと思いますけどもね、右下の方にイタリアの研究発表がありましてですね、お母さんの体内にいる子供がですね、お母さんがあくびをすると子供もつられてあくびをするという、研究発表が書いてありましたですけど、なかなかおもろい話だなと思って、まあ、読んでもらえば皆さん大体同心、皆さん大体取ってらっしゃって読んでもらえ、まあ、お読みになった方もいるかもしれないけどね、三十何人の妊婦さん、だいぶもう出産間近の妊婦さん三十何人だかに、ね、で研究あれしたらしいんですけども、映像あくびをしている映像を見てもらってですね、そして妊婦さんがあくびをすると、そしたらどうなるかということでですね、映像を見て妊婦さんがあくびをするまで平均80何秒だったかな、かなんかありましたね。そして体内の子供があくびをするのが、お母さんがあくびをしてから90何秒平均で、かなりの確率で80何パーセントか90何パーセントかの確率であくびをするというね、正式な数字は間違ってるかもしれませんけど、なんかそんななかなかおもろい、研究発表だなと思って見ておりましたんですけど、見ましたんですけどもね、まあ、私はこれはなかなかイグノーベル賞ものじゃないかなと思ってなんかして、そういうの私好きなもんですからね、小学生の頃だったかな、科学者になって南極観測隊に行きたいななんて思った頃もありましてですね、結構こう科学には興味あるわけですね、なんかそんな見てあらおもろいなと思った今日でございました。というようなことで、本日もサンタオムラのフォーキー横丁セカンド母の日のぼちぼちいつも通り行きたいと思います。

まずは駆けつけ三曲プラスですが、今日はですね、ブルーグラス、私の好きな音楽ですが、ブルーグラスのフラットマンドリンにちょっと注目してフォーカスしてね、やってみようと思うわけでございますけれども、アメリカ、まあ、フラットマンドリンって言ったら、まあ本当はアメリカのね音楽、まあ、ブルーグラスや、なんかで使われてますけども、そこが平らな、普通マンドリンと言いますとね、そこがボール状に、まあ、丸くねなってるのが普通のマンドリンなんですけども、フラットマンドリンでそこが平らになってるというね、アメリカならではのオリジナルのマンドリンと言っていいんでしょうね。まあ、アメリカのマンドリンも最初は、イタリアあたりの移民がね持ち込んで、それはボール型のね丸いマンドリンだったようなんですけども、それから あの 音を大きくしたいというようなねことがあって、そこを平らにしたら音が、大きく出るようになったというねことで、できたようなんですけどもね、まあ、あのギブソンが最初に作ったとか、もっと他のとこが最初に作ってギブソンが、それを真似たとか、いろんな説というかな、まあ、あるようなんですけどもね、まあ、どっちでもいいんですけどね、大した問題じゃないんですけども、そのフラットマンドリンの、まあ、なんていうかな、まあ、名手というのかな、代表的なアーティストとして一番にまず頭に浮かんでくるのが、ブルーグラスの父と言われるビル・モンローですね、うん。1911年9月13日生まれて、1996年の9月9日に84歳で、亡くなって、もうちょうど、26年だから30年前です。ちょうど30年前にも亡くなってるんですけどね、ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズ、ビル・モンローと彼のブルーグラス・ボーイズというね、ので、そこからブルーグラスという音楽の名前が取られたというね、なんというかもう本当ブルーグラスの元祖みたいな人なんですけどもね。それまでの音楽は、まあ、ストリングスバンドとかね、音楽的にはマウンテンミュージックとかヒルビリーとかオールドタイミーとかね、まあ、そういうことを言われたんですが、このブルーグラスボーイズが出てからもう一気にそういった音楽をブルーグラスというねいう風になった、まあ、かっこいいですよねブルーグラスの方がね。ちなみにですね、あ、そうだ、ビル・モンローはケンタッキー生まれですが、札幌競馬場の芝がね、ケンタッキーブルーグラスという芝なんですよね。関係あるのかね、あんま関係ないんですけどもね、確かその芝は函館と札幌しか確か使ってないと思うんですけども、普通競馬界ではそれを洋芝っていうんですね。まあ、関係ないっちゃ関係ないで、元からあるのは和芝とは言わないで、ただの芝っていうことなんですけども、ちょっとしたトリビアみたいなもんですけどもね、それでですね、1938年にブルーグラスボーイズが結成されたんですね。その時はですね、マンドリン、フィドル、ギター、ベースの4人だった。なんと番長が入ってなかったんですね、その発足した時はね。バンジョーが入ったのは1945年の12月ですから、7年後ですね。アルスクラクスですね、ノースカロライナ、ノースカロラ、下が回ってる、ノースカロライナのね、アルスクラクスが加入した、知ってからですね、まあブルーグラスっていうかな、このビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズがもう本

当に、ヒットするわけでございますね。ってったところでね、それからまあブルーグラスが花盛りになるというか、まあ、一時期ね、しぼむらしいんですね。40年、しばらく最初ちょっとあれだったけど、50年代に入ってしぼむみたいなんですけど、50年代の終わり頃にフォークソングリバイバルが起きましてですね、それとともにまたブルーグラスもなんていうかな、なんていうか、まあ、見直されて、仕事になってきたという、ね、ことがあるようなんですけどもね、まあ、そういったところで行きましょう。M1 ミュージックワンはビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズでブルームーン・オブ・ケンタッキー、ね、代表曲ですね。こいつを行ってみましょう。

はい、まずはね、ビル・モンローとブルーグラス・ボーイズで、ブルームーン・オブ・ケンタッキーね、代表的な曲で、ですね。次もう一曲いきますが、曲名は「イン・ザ・パイン」というね曲なんですけども、なぜこの曲を選んだかっていうとですね、オールドタイミーのミュージックでハイロンサムっていうね、なんていう か歌のスタイルがあるんですけれども、もう本当これは、まあ、僕があまり公的には言われてないんですけど、僕はこれは黒人のいわゆる奴隷時代のいわゆるフィールドハラーと言いましてね、黒人が遠くにいる、まあ、黒人に挨拶するときにですね、遠くのところで高い声で裏声なんかで「はやとはい」こう挨拶する、元気かいみたいな感じでね、向こうからそのまた帰ってくるという、そのフィールドハラーの影響が

遠くへ飛ばすというねことだと思いますが、そのハイロンサムの、いい例がの歌だと思います。ビル・モンローとヒズ・ブルーグラス・ボーイズで In the Pine。

はい、ビル・モンローと彼のブルーグラスボーイズでイン・ザ・パインでございました。うん、次はですね、もう生まれが30年ほど下りますが、デビッド・グリスマンです。まあ、その間にですね、たくさんの、まあ、そのビル・モンローの前にも、そしてその後にもたくさんのバンドがあって、たくさんのマンドリニストもね、いるわけですけれども、まあ、それは、特に飛ばしましてですね、これは私なりのこのマンドリン、フラットマンドリンという楽器に、なんていうのかな、大きく進化させたと言いますかな、それの発展に大きく関わった人ということで、僕なりに、4名ね選んでおります。今日はね、その2つ目がデビッド・グリスマン、1945年3月23日までの81歳でまだご存命ということのようですがね、彼の、まあ、キャリアとしては1966年にイーブン・ダズン・ジャグバンドってね、こういう系統に詳しい方はご存知のバンドだと思いますが、イーブン・ダズン・ジャグバンドで彼のキャリアを開始するという、ね、

で次の翌年にピーター・ローアンと共にアース・オペラというサイケデリック・ロックのバンドをやったりするわけですけどもね。そして、1973年にブルーグラスグループオールド・イン・ザ・ウェイ、ね、ピーター・ローアン、バッサー・クレメンツ、ジェリー・ガルシア、ジョン・コーエンというね、そうそうたるメンバーで、これを結成するわけですね。まあアース・オペラからこの間もいろんな活動をしてたようなんですけどね、そういうのオールド・イン・ザ・ウェイを結成して、そしてですね、その翌年にですね、ミュール・スキナーというね、フォークやブルーグラスの好きな人は必ずと言っていいほど知ってると思うバンドです。このミュール・スキナーというバンドの名前もビル・モンドのミュール・スキナー・ブルースかなんかという歌がある、そこから取ったというね、ことでございますが、それのミュール・スキナーに加入しましてですね、このメンバーがまたすごいんですね、グリスマンですね、デビッド・グリスマン、ピーター・ローアン、リチャード・グリーン、ビル・キース、クラレンス・ホワイトというね、これもまたそうそうたるメンバーでございましてね、これでをやろうとやったという、テレビ曲名は忘れましたが、テレビに出演したりなんかしてね、その映像音楽も YouTube なんかで見れますけれどもね。そして1979年にアルバムホットドッグというのをリリースするわけですね。まあ、ホットドッグのシャレでだと思うんですが、ホットドッグ、ドッグっていうのはですね、1973年にとても親しい友人であるジェリー・ガルシア、いわゆるグレートフルデッドのバンマスだったジェリー・ガルシアですね、によって親しみを込めてつけられたと。彼が車を運転してるその姿がですね、犬に似て、姿が犬にとても似てたということで、ドッグからドーグというね、あだ名を彼につけたと、ジェリー・ガルシアがね。彼も多分それはとても気に入ったんでしょうね、こういう、でそこからホットドーグというねアルバムをリリースするんですね。これがですね、その後ドーグという音楽スタイルの名前がつくんですけども、このブルーグラスの楽器でもってですね、ジャズを演奏するというね、そういうとてつもない、ことをね、やりました。ジャズとブルーグラスの融合というような感じですね、ありましてですね、これがまたね、とてもなんていうかセンセーショナルにね、広まったっていうかな、そこそこ広まったというかね、まあその中から一つ聞いてもらおうかと思いますけどもね、デビッド・グリスマン・カルテット、ね、道具よりっていうかですね、メンバーがデビッド・グリスマン、マーク・オコーナー、フェドル、トニー・ライス、ギター、ロッド・ワッサーマンがウッドベースというねところで、EMD という曲なんですけども、一人ずつがまたソロの演奏、ジャズの演奏をねしてます。なかなか、なかなかすごいです。腕っこきばっかしですね、トニー・ライス、マーク・オコーナーね、ロッド・ワッサーマンもねベースで、いわゆるジャズのベースみたいなやってますんで、行ってみたいと思います。聞いてください。

どうでしたでしょうか、ブルーグラスの楽器でジャズをやるというね、すごい試みでございますな。曲は EMD という曲でした。次はですね、ガラッと雰囲気は変わりましてですね、1993年にですね、ピザテープスというアルバムが出るんですね。これはですね、デビッド・グリスマンとジェリー・ガルシアとトニー・ライスの3人がですね、グリスマンの自宅かなんかでですね、楽しみというか手慰みに録音した、半分遊びみたいなんで録音したやつなんですけど、それが、台所に置いてあったんですけれども、テープがね、それは誰かが、持ち出したというか、まあ、盗んだんですね。でそれがですね、ファンの間に広まりましてですね、密かに、みんながコピーしつつ聞いていたんですけども、ついにそれが公式にアルバムとして出たという、ピザテープスというね、名前で出たんですけどね、その中から1曲聴いてもらいたいと思います。歌はガルシアが歌っ

ていうかな、これな、アメージンググレイスというね、曲です。このアルバム確か10曲ぐらい曲が入ってるんですけど、まあその中の1曲です。じゃあアメージンググレイス、ピザテープスより

はい、すみません、途中で変な音が混ざってしまいまして申し訳ないですけど、デビッド・グリスマン、ジェリー・ガルシア、トニー・ライスでピザテープスよりアメージング・グレイスでございました。次はサム・ブッシュでございましたね。サム・ブッシュ、1952年4月13日生まれ、現在74歳というね、これもケンタッキー州で生まれたのかな。彼はですね、ニューグラスの創始者の一人と言われておりましてですね、さまざまなフェスティバル、さまざまなコンテストやイベントに出演してましてね、さまざまなセッションやアルバムに参加して、制作をし、たくさんの賞や名声を得ておりますけれどもね、1971年にニューグラスリバイバルというバンドを結成しましてですね、ここからニューグラスという言葉が、生まれたんですけどね、そしてそのブルーグラス界に多大なる影響をこれによって与えたということでございますけどね、ニューグラスの創始者、もう一人バンジョーでベラフレックっていうね、人がいますが、この人もこの少し後からニューグラスリバイバルに参加しておりますね。そういったところでございまして、曲を聴いてもらいましょうかね。今ニューグラスがもう本当花盛りでございます。特に女性の活躍が目立ちます。 YouTube 見るともういっぱい出てきますんでね、こんなバンドもあるのか、こんなバンドもあるのかというねぐらい、これでもかこれでもかというぐらい出てきますんでね、好きな人は見ていただければ結構楽しめるんじゃないかと思いますけれども、サム・ブッシュので、まずはえー、北国の少女ですね、ボブ・ディランの曲ですが、これは2016年9月28日に放送されたですね、ミュージックシティルーツという、音楽番組、ルーツミュージックを流している音楽番組、これを私もちょくちょくいろんなアーティストで見るんですけどもね、なかなかいい番組のようですけども、この中でソロで一人で弾き、一人で歌っているという、あのマンドリンを弾きながらね、フラットマンドリンを弾きながら歌っているという、なかなか興味深いやつです。行ってみたいと思います。

はい、サム・ブッシュで、北国の少女ね、でございます。次もう一曲いきましょう。サム・ブッシュで、そしてですね、アリソン・クラウス、サム・ブッシュ、トニー・ライスというね、またトニー・ライスが出てきますけどね、まあ、腕っこき、まあ、最高の腕っこきのギタリストですけどもね、これも確かもう亡くなっちゃってますよね、何年か前に。その3人で、プラスアルファだと思います。ソーイングオンザストリングスというね、弦の上で弾くと、ね、まあ、そういった感じでございますな。行ってみたいと思います。いかにも楽器弾きという感じの曲です。

0: みんな、なんか軽く弾いてますね。すごいですね、みんなね。で、もう一方ね、用意したんですけどね、これはもう、またの機会にしましょう。あと AJ リーというね、女性のシンガー、そしてマンドリン弾きがいるんですけど、ちょっと面白いメールが来たんで紹介したいと思いますが、インドマンからですが、サンタ様、インドです。ためになる話をありがとう。バイクの点検終了、フラットマンドリンを持ってカロスのスタジオを目指します。番組中には到着したいということでね、今こちらに向かってるようですがね、フラットマンドリンを持ってというようなこともあるので、ちょっともう端折ります。そしてリクエスト曲がね、またいっぱい溜まっておりましてですね、それもこなさないといけないということで、とにかく、行きたいと思います。リクエスト、あ、とにかくまず CM だな、コマーシャル。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
3: 有滅、有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
4: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
0: はい、サンタ大村の富岡横丁セカンド、ここから何曲かリクエストをかけていきます。まず先週にねいただいてたやつで残ってるのがありましたんで、それからいきます。ヤドカリさんのリクエストですが、あ、今日もいただいてますので読んでおきましょう。フォーキー横丁ヤドカリ、今日もスタジオ入りご苦労様です。昨日は雨と風で寒い一日でしたが、今日は爽やかなお天気になりましたね。季節の変わり目ですので体調に気をつけてね。これから心しみじみゆっくりフォーキータイムですということで、リクエストが1、サンタ大村さんの風小僧、そして橋田典彦とシューベルスで日本の旅よろしくねということでいただきましたね。とりあえずみんな来てるやつ読んでしまいましょうか。吉田くさんからです。サンタさん、千葉さん、今日もスタジオ入りお疲れ様です。今日は母の日ですよ。日頃の感謝を込めて今晩はお寿司を食べたいと思っています。いいですね。両親も年々体が弱ってきてますが、普通に生活ができていることに感謝をし大切にしてあげたいと思いますよということね、いいですね、優しいね、ということでリクエストが童謡で優しいお母様、そし

で、島津綾で感謝状母へのメッセージというね、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。そして東区の広道さんから、メッセージ、正俊さん元気出してくださいでね、リクエストが中村正俊ただお前がいいいただきました。そしてさっき紹介したインドのですね。ってことで、まずは先週のヤドカリさんのリクエスト2つのうちの1つ、ジミー・ウェイクリーで、レッドリバーバリー行ってみましょう。

はい、先週のヤドカリさんのリクエストで、ジミー・ウェイクリーでレッドリバーバリーでございました。次は先週のやっぱりリクエストで東区のタングリさんで、長渕剛でプライベート、ね、これを言ってみたいと思います。

はい、タングリさんのリクエストでございました。長渕剛でプライベート。次が先週、これも先週いただいた、東京三鷹の明石英一郎さんのリクエストでございます。ミスターチルドレンで家族。どこへ、あ、これか、優勝いくかな、家族。

皆さんこんにちは、横丁カフェの時間参りました。今日は第2、日曜日ということでですね、ハーモニカプレイヤーの千葉智久が担当させていただきます。今日は母の日ですね。僕も母親はですね、何年前だろうね、見送りましたけれども、こういう母の日があるとね、ふとなんか思い出したりして、ああ母さんあんなこと言ったんだったよなとかね、あんなことしてくれたよなとかってね、いろいろ思い出したりしますけれども、はい、札幌も今日は天気がいいです。ここのところあったかくなったり寒くなったり、なんかわけのわかんない天気ですけれどもね、本当早く落ち着いたあったかい日が来てくれるのが羨まのいいですね。では今日の1曲目、クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR の曲からコットンフィールズをお聴きください。

はい、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、CCR の曲から、コットンフィールズをお送りしました。このグループもね、非常に何曲もヒット曲を出しましたけど、実際に活動したのは4年ぐらいだったんですね。ジョン・フォーガティ、トム・フォーガティの兄弟でですね、まあ、トム・フォーガティが途中で抜けちゃったわけですけれども、その後、まあ、あんまり長くしないで、解散したという感じなんですけれどもですね、まあ、いろいろご機嫌ない曲がありますんで、これからまたちょこちょことかけていきたいと思います。さて、僕はですね、先月から今月の間にちょこちょこっとライブがありましてですね、初めてやったのはですね、朗読会の朗読の方と、僕のハーモニカとの完全な掛け合いというね、ライブを、札幌市資料館で4月19日の日曜日にさせていただきました。11時半と2時半の、2セットということでやらせていただきましたけど、両方ともおかげさまで、びっしり満席になりましてですね、椅子を出して座っていただいた方もいらっしゃったようですけれども、なんと言ってもですね、僕はその普段は音楽のミュージシャンと一緒に演奏はするんですけれども、声だけと一緒にやるというのは非常に初めてだったもんですから非常に緊張しましたね。で、演奏してると楽なんですけれども、演奏してない待ってる間ずっとお話、児童文学のですね、それを2つやったわけなんですけれども、その児童文学の内容を松井信子先生という先生がですね、朗読をされるんですけれども、イメージを崩さないように、余計な音を入れないように、声の邪魔にならないように、しかも盛り上げてということでね、非常になかなか苦労しました。でもですね、とってもいい勉強になりましたね。ただ演奏だけしてる、ね、ハーモニカの演奏だけしてるということではなくて、状況を見ながらハーモニカもいろいろ使い分けてみましたね。テンホールズハーモニカも使ったし、それからクロマチックハーモニカも使ったし、それから昔からの複音ハーモニカも使いました。ご年配の方はやっぱり複音ハーモニカの音が懐かしいと言ってね、テンホールズハーモニカとかちょっとうるさいという思われる方も多かったと思うんですけれども、お若い方なんかは、どっちも良かったよとかね、複音ハーモニカみたいの初めて聞きましたみたいな方も非常にいましたんで、これからいろんな、まあ、ジャンルの中でね、いろんな楽器使われると思いますけれども、僕もいろんなシチュエーションの中でうまく使い分けをしながら状況をね、作っていきたいと思います。さて、それから、4月23日にはムーニー

さんというですね、横浜からもう横浜ジャグバンドフェスティバルというのをずっと企画して今年で25周年になったんですね。そのジャグバンドフェスティバルが終わってすぐ北海道に来まして、北海道で何本かライブをやってきましたけれども、僕はだいたい年に1回ですね、まあ、ちょうどそのジャグバンドフェスが終わってきた時に札幌で、ムーニーさんとデュオをやるような格好になっています。そのジャグバンドフェスティバルには全国から100バンドぐらいなんか出るんですね、出てる増えてそんなぐらいになったみたいで、北海道からは大木秋久さんが率いる、玉ねぎ楽団というグループも出たようであります。はい、それからですね、その後はまあその後はちょっと次の曲の後にしましょうかね。じゃあ次の曲は、1曲目クリデンスクリアウォーターリバイバルの曲を聴いていただきましたんで、今度も、軽快に行きたいと思います。今度はクロスビー・ストゥルス・ナッシュ・エンド・ヤング CSNY の曲から、Teach Your Children 聴いてください。

はい、クロスビー・スティルス・ナッシュ・エンド・ヤングの、曲から Teach Your Children お聴きいただきました、ね、軽快な曲を2曲続けてお聴きいただきました。1970年代の曲ですんでね、両方ともね、僕なんかは非常に懐かしい思いでいつも聴いてるわけなんですけれども、ちょうど高校生ぐらいかな、このあたりってね、この Teach Your Children なんかはクロスビー・ストラス・ナッシュ&ヤングのデジャブというアルバムに入ってましてね、1970年に出たアルバムですけれども、それに収録されている非常にいいアルバムでございます。さて、ちょっとコンサートの、報告といいますかね、

させていただいてましたけれども、5月2日先週ですね、夕張の、複合拠点施設リスタという会場でですね、まあ夕張市では今一番大きな会場になりますけれども、そこで5月の風コンサートというのを企画していただきまして、この番組の第3

女の子といいますかね、そうですね、女の子が弾き語りをしてくださいましたけれども、なんとですね、今時の音楽じゃなくて昭和のニューミュージックといいますか、昭和のフォークといいますかね、そういうのをピアノで弾き語りして、非常に歌も上手、ピアノも非常にまとまってましてね、いい演奏でしたんで、まだ高校生ということですから、これから非常に楽しみだなと思っております。そんなコンサートでしたけれども、地元の方、いろいろ企画してそれからやってくださいまして、主催の、黒川さんという方はですね、ちょっと難病と戦いながらいるんですけれども、当日は音響の PA のオペレートもやっていただきましてですね、まあ何から何までやっていただいたという格好で、お客さんも 会場が3回、補助椅子を出して、大体そんなに大きい会場ではないですけれども、それでも100人ぐらいのお客さんが、夕張では珍しいみたいですけれども来ていただいたということで、本当に足を運んでいただいた皆さん、ありがとうございました。それから、夕張の皆さんね、企画していただいた皆さん、本当にありがとうございました。最後、黒川さんが感極まりまして、車椅子でステージの前まで来まして、マイクをね持って、いろいろ挨拶をしてくださいまして、最初にと言いますか、最後の締めにですね、僕にリクエストをくださいましてですね、初めて僕が彼と会った時、ある人の結婚式で僕が披露宴で曲を演奏したんですね。ミスティっていうスタンダードの曲を演奏したら、彼はそれがすごい気に入ったようでして、それをもう一度ここで今聞きたいということでリクエストをいただきまして、演奏させていただきました。まあそんなこんなもあって、非常にいいコンサートだということで、皆さん、喜んで帰っていただいたんですけれども、翌日なんとですね、僕は札幌から車で行ったんですけれども、途中でね、夕張に向かう途中でちょっとした段差がゴンとありまして、徐行しなかったもんですから、ドーンと落ちたんですね。まあそのまんまずっと夕張まで走ってて、問題なかったような気はしてたんですけれども、翌朝になったらなんかタイヤが潰れてると、ハンマーダル島の小松崎健ちゃんが散歩に行った帰りに、千葉さん、なんかこれタイヤ空気抜けてんじゃないかなということでちょっと見ましたら、結構抜けてまして、もうちょっとしたらぺっちゃんこになりまして、それで夕張の、伊藤さんというご夫婦、お知り合いの方にちょっと連絡をしましてですね、補助、スペアタイヤといいますか、お手持ちのタイヤをちょっと貸していただいて、それをちょっとつけてガソリンスタンドまで行ったら、あ、このタイヤはパンクじゃなくてこれバーストしてますねと、空気を入れたら横からシューッと漏れましてね、あらーと思いましたら、やっぱりその来る時にドンドンという振動の時にですね、大変なことになったみたいでした。その時にバーストしたらしいです。まあそれはタイヤを交換しまして帰りでしたんで、なんとか、まあペータ君は前の日に打ち上げが終わってから、翌日がそのレコーディングがあるということで、泊まらないで帰ったんですけれども、僕と小松崎健一君は、健ちゃんは泊まって帰りましてですね、そんなパンクの後、まあ二人で僕の車に乗って帰ったんですけれども、まあ小松崎健ちゃんをね、車から降ろして、どうもお疲れ様でしたと言って、ちょっとしたちょっと車で走ったところで、なんかメールが来たんでね、車を止めてみましたら、小松崎健ちゃんから、おにぎりをいただいたんだけど、そのおにぎりがないんで、車に乗ってないかな、どっかに落ちてて腐ってても困るのでということでメールをいただきまして、どこを探してもなかったんですけれども、で彼もないと言っててましてね、僕も探してやっぱりないよと、ただケンちゃん曰く、無意識のうち千葉さん食べたんじゃないのみたいなこと言ってたんですけれども、何言ってんだと思って、まあ家まで帰りましたらですね、またメールが、写真付きのメールが来まして、ありました、あったとメールが来ました。なんと荷物の中に、袋があるんですね、小さい袋を持ってた。

みたいで、何の袋かというと使用済みの下着を入れる袋、パンツだとか靴下だとかそういう袋の中、袋の洗濯物を出してたらパンツの上におにぎりが乗っかってたと、そんなことになってまして、なんだそれって言ったんですけれども、その後は、どうなったかはよく知らなかったんですけど、まあ食べたということでした。美味しかったんじゃないかなね。まあそんなことでですね、次の曲ですけれども、今度は6月の27日に半角祭という、半角祭、平仮名で半角、それにお祭りです。北海道弁で言うと半角祭ですよね。そういうコンサートをペータ君が主催しておりまして、6月の27日の土曜日、午後2時からだいたい9時ぐらいまで、日本全国のミュージシャンが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14,15組ぐらいのミュージシャンが全国からね、札幌に来ましてやります。これは北区北24条西4丁目のライブハウススターライトというところですけれども、これはまた次回でもね、宣伝させていただきたいと思います。その出演者の中の、曲を1曲、西澤和也さんという、京都で活躍している、活動しているミュージシャンがいます。最近はバイオリンの黒田奏さんと一緒にチョシちゃんというユニットをやってますけれども、その西澤和也さんの曲からですね、これが面白いんだ、古い、もう結構時間、何年も前の曲ですけれども、何年経って聴いても飽きないというか笑わされるというか、なんかよく聴いてください、ペーパードライバーという曲を、ではどうぞ。

はい、西澤和也さんのペーパードライバー、6月のですね、半角祭、半角祭ですね、半角祭の半角祭、どうぞ、楽しみにしててください。さて、最後になりました。今月は5月ということで第5日曜日がありますんで、寄り合い音楽会ですね、が、5月31日あります。今回の寄り合い音楽会のテーマは天気ということになっておりますので、お聞きの皆さんもなんかそういうリクエストがありましたらどんどんお寄せください。さて、では最後の曲になります。今度は最後は僕の曲から、ランブラーズラグ、ごめんなさい、すいません、ララバイお聞きください。

0: はい、ララバイお送りいたしました。さて、ではまた僕は、今度は5月31日、こちらのスタジオにお邪魔させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。次はその後はまた来月の第2日曜日この時間にお会いしましょう。どうもありがとうございました。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと。
4: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
5: はいはいはい、CM が短かった。サンタ村のほうき横丁セカンド、残りが24分少々ですが、なんとなんとインドマンが駆けつけてくれました。どうも
6: こんにちは。
5: あれ、
6: こんにちは。
5: そんな近づかなくてもいいんですから
6: こんにちは。ほうき横丁1が突如とあれからです。あれから、でリッキーさんに、いや大室さんまた始めたんだって教わって、でそれから実際に放送を聞くまでちょっと半年近く。
5: そんなにかかったの？
6: はい、かかりました。これでもフォーキー横丁2になってから4年。
5: そうよね、それぐらいだ。
6: 先々週のラジオ聞いててさ、なんで終わっちゃったかとかさ、どうして復活したか
5: と
6: か、
5: ちょっと喋っちゃったね
6: って言って、ということでお世話になります。インドです。いや、こち
5: らこそお久しぶりです。
6: お久しぶりでございます。
5: 私の友人の歌うたいの一人ですが、本業はまだちゃんとやってますか？
6: やっております。小児針といって、ちっちゃいお子さんを見る方が主になります。
5: 子供さん主に、はい、珍しいんじゃないかな。
6: そうですね、
5: 針師ですね、はい、なんとなんとね。私も何年か前にやってもらって、腕が痛かったんですけどもね、塩梅良くなっておりまして、おかげさまでありがとうございます。ていうなことでね、ございまして、今日はマンドリンを持って駆けつけてくれたという、
6: はい、放送の冒頭でマンドリンの話がありました。あ、これはで弦張り替えたばっかりで、これはいかねば
5: なるほどということで、まあ、2曲ほどですか、はい、ちょっとなやってみてください。お願いします。
6: はい、これではまず、これもあの小さいお子さん方向けですが、あの大人の人も楽しんでもらえると思います。果物ですね、食べる果物の歌です。

ありがとうございました。ビワという歌でした。歌詞どうだったかな。ほいで続きましては、緊張するねこうやっぱりね。あの続きましては、メキシコの民謡だそうです。でとっても有名な歌で、ほいで僕が日本語の歌詞をつけて、ほいで歌っております。ご存知の方もおられる、多いと思います。あの人、レスポールとメリーフォードでヒットした歌なんですけれども、バヤコンディオス、バヤっていうのはゴーですね、コンテウィズ、ディオスっていうのは作り主っていう意味の歌です。それに日本語の歌詞をつけました。バヤコンディアス日本語版。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あのさ、話は全然変わるんだけど、あの高野さんが
2: さ、そう
0: びっくりしたの俺、全然知らんかった、
2: まあ、あの死んだ男のプライバシーなのでどこまでお話できるかあれなんですけど、去年の8月の末です、悪性腫瘍で2年ぐらいだいぶ良かったり悪かったりしてほいでです。
0: あ8月
2: 8去年の8月の末、
0: そうかそうか。いやなんか先だ 何ヶ月か前リッキーから聞いたのかな、
2: あ、はい、
0: びっくりしてさ、いやいやいやと思って本当に、残念でなりませんが、
2: はい、
0: その後シャコタンは行ってるの？
2: 農場が続くかどうかよく分かってないところで、また未亡人一人のところに私が行くのもはばかられると。
0: まだ子供も割と小さかったよね。
2: お子様は今16かなんかでお家を出て、
0: あ、そうなんだ、
2: 進学のため、
0: はい、あ、まあ、そんな大きくなったか、
2: はい、
0: うん、そうかそうか、うん、な気持ちは分かりますね。またよろしくお願いします、ね、
2: はい、ありがとうございました。
0: これに懲りずにまたギター今度抱えていても来てください。
2: はい、連絡してから来させてもらいます、はい、ありがとうございます。あ、聞いてる人もリクエストが減っちゃったかもしれない、はい、ありがとう、
0: はい、ありがとうございました。ということで、ではリクエストね、残ってるやつを時間のある限りかけたいと思います。順番でいきますと、ヤドカリさんのの前にですね、これかけたかかけてないかちょっと分かんないんですが、そして誰のリクエストだったかもちょっと、コピーし忘れてまして分かんないんですけど、それからいきたいと思います。さだまさしのかかし、多分かけてないという記憶がするんですけども、

はい、カカシでした。次は今日のリクエスト、ヤドカリさんの、第1、2曲リクエストありますが、1番目の、サンタオムラで風こそ行ってみたいと思います。春一番ライブの76年版より。

はい、不詳私の春一番ライブ76年より風小僧でございました。次は吉田クスさんですねのリクエスト2つありますが、1曲目です。童謡で優しいお母様、行ってみたいと思います。

はい、吉田くさんのリクエストでございました。優しいお母様でした。懐かしい歌でございますね。あ、もう時間がない。1分50秒しかない。ラスト、もうエンディングですね。よいしょい。あっという間に時間になりましたね。今日は飛び入りなんかもありまして、ちょっとわさわさしましたけどね。ひろみさんのリクエストね、中村雅俊、ただお前がいい、そしてヤドカリさんの橋田典彦とシューベルツ日本の旅、そして吉田くさんの島津亜矢感謝状母へのメッセージ、これはね申し訳ないですけど来週にかけさせていただきたいと思います。それでは一週飛びますが、あ、来週じゃない、再来週になりますが、また元気でお会いしたいと思います。

曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車

帯で配信中。システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。

護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

アッコのふれあいタイム。はい、ラジオカロスをお聞きの皆さん、午後1時を迎えました。お元気でいらっしゃったでしょうか。まあまあまあ、今日はね、本当に初夏のようなね、暑さですね。20度ぐらいもういってるみたいですね。車の中もすごく暑くてね、こんな黒い服でなおのこと暑くなってまいりましたけれどもね。今日からまた少しお天気が続きそうですね。昨日までは寒かったですもんね。すごかったですね。お花たちもなんか暑かったり寒かったり、今咲いていいのかななんてね、迷ってるかもしれませんね。うちの玄関前の鉢植えもね、まだ7鉢ぐらいなんですけど、うちの玄関北向きなんですよ。だから朝、北東っていうのかな、あ、北東っていうのか朝日がねちょっと入って、その後お日様がぐーっと裏に回りますので、裏に、ね、夏になる前は裏にちょっと置いて、日が当たる時間を置いて、でまた夕方前に戻してっていうね、その作業がねあります。今今日は暖かいので、今裏にねみんなお引越しして置いてまいりました。ということで、今日もね2時間頑張りたいなと思います。今日から大相撲ですね。夏場所が入ってまいります。昨日新聞でこう調べてましたらね、いろいろ出てて、今日皆さんに少し報告しようかなと思ったんですけど、その新聞忘れたので、うろ覚えで覚えてる範囲でちょっとね紹介しようかなと思うんですけど、前回は春場所、前回もうあれですもんね、日が経っちゃうと、あれ前回の優勝者誰だったかななんて、なんかそんな感じですでも霧島でしたね。新聞見て、あ、そうだ霧島だったんだっていうことでね思い出しました。そしてその霧島がね、大関返り咲きですね。今までで3人目ですって。はい、霧島でねこう復活したっていう人がね、すごいですね。頑張りましたね。今回もあれじゃないですか、優勝を目指して頑張るんじゃないでしょうか。でただ横綱の朝青龍が横綱になって、まだ一度も優勝してなかったんですね。なのでその優勝を、初優勝を目指してます、朝青龍ね。あ、違った、豊昇龍ね。そしてもう皆さん期待の石川県出身大の里ね、横綱の大の里がなんとなんと今回休場です。やっぱり怪我がね、怪我は怖いね、怪我が元で休場残念。それからね、大関に上がって頑張っていた青錦がね、今日と2日間まず休場です。

ですって。はい、全休ではないけどね、今日と明日。青西君もまた痛めましたね、体ね。いやーもうね、そんなところでね、どうだろうね今回ね、誰が期待されていくか。もう全然みんながね、思いもしなかったところからポーンとね出てくる人もいますしね。はい、今日から大相撲を楽しみたいなと思います。2週間応援していきます。はい、今世界卓球がね、なんと決勝まで来ましたよ、男女ともに。すごいです。昨日はね、あのライブ生放送で夜中2時ぐらいから男子やってたので、まあ見ちゃいましたね絶対生で見たいということでね。もうあれですよ、1試合目張本と向こう韓国のエース、すごいすごい戦いでしたね。もう1球もあのミスできないっていうような、球もすごく速くてスピードがあって、ドキドキハラハラの試合でした。そして女子はね、ドイツとで、もうコンスタントに勝つことができましたね。はい、張本美和さんね、兄弟して素晴らしいですね。早田ひなさん、から橋本さんがあのあれですもんね、なんていうの、くるくるくるくる回転させる打ち方で、すごいですよね。はい、ということで今日はね、女子ね、テレビでやってくれますね。6時半か7時ぐらいからか、6時半からかで、男子がねまた夜中なのかな、ちょっと見てたらなかったんですけどね。とにかくまあでも中国は強いからね、まあ、でもここまで来たってことは素晴らしいと思います。しっかり応援したいと思います。あ、今うちの猫ね、ミートクーね、みーちゃんの方が元気なんですよ。どういうわけかね、クーがね、なんかねちょっとおとなしめで、あんなにね、私との散歩以外でも自分でも外行く外行くっていつも張り切ってたクーなんですけど、なんかねここ 2,3 日全然外行こうとしないし、連れて行こうと思ってもすぐ玄関出てきたなと思ったらすぐ家に帰っちゃったりね。今もそうそう、今も家出てくる間ね、私支度してる間、みーちゃんの方がお外行きたいとかね、まあ、私に甘えてくるんですね。にゃーにゃーにゃーにゃーって、後追いしてましたね。でも、抱っこする時間ないで、あ、ごめんね、ごめんね、つって、抱っこできないからごめんよ、つって置いてきたんですけど、ラジオは入れてきました。でも、クーはね、ずっとなんか寝てるんですね。どういうわけかね。ちょっと様子、あ、そうだ、食欲もあんまりないみたいね。草はすごい食べる、草ばっかり食べてますね。 外から取ってきたね、草取ってきては出してね調整してるんでしょうかね。はい、そんなところでうちのクーちゃんちょっと様子見の状態ですね。みーちゃんは元気で元気にしておりますみやみやみや、みーちゃんはどっちかだ、泣く子だ、すごい泣く子なんですね。何でもいいから返事するんですね。はい、うちの猫たちの様子からスタートしました。はい、今日も2時間頑張っていきたいなと思いますよ。生放送中のファックスは札幌011-622-2223 番、622-2223 番、ファックス動いております。そして E メールね、 E メールリクエスト@radiocaros.com です。リクエスト@radiocaros.com です。よろしくお願いいたします。それでですね、今早々にファックスがね来てた、ヒル・アンドンさんのファックス読みます。あ、そして今日はね、全国的に母の日ということで、お母様の皆様いつもありがとうございますっていうのが普通の言葉ですよね。あ、おめでとうではないんだよね、母の日はね、ありがとうなんですよね。ありがとうです。まあ今母で、また昔母、なんだもうずっとつながってますからね、母の母の母の上はまた母ってね、すごいですねそんな感じで母だらけですあきこさんこんにちは、ヒルアンドンさんですよ。母の日、今日はさつき晴れの素晴らしい青空に恵まれ、道行く人が手にした赤いカーネーションが生えて見えましたよ。私はもう2日前に娘たち2人からその花をいただいて、もらい、今では主人の
家の前に飾り喜びを分かち合っていますよ。

ね、来月は父の日ですからねご主人と喜びを分かち合っているそうです。素晴らしいですね。来年もそんな花をもらえることを期待しつつリクエスト曲は森まさこさんのお母さんの歌をよろしくお願いしますねということで、いやこの歌ね、私ね今家出てくる前にね、あそうだ今日母の日だから母にちなんだ曲って、まず頭にポーンと浮かんだのが森まさこさんのお母さんなんですよ。で、あカラスに行って探そうということでね、その歌をね思い浮かべてきたところ、このファックスを見て、あらまあ偶然、素晴らしい、気持ちが通じ合いました今日の1曲目にかけていいですか、ヒルアンドンさん。びっくりですよね、いきなりリクエストが、もうこんな時間にかかるのっていうことでね、びっくりすると思いますけど、聞いてください。私 の選んだ曲と一致しましたのでかけますね。あきこさんはみーちゃんくーちゃんたちの大事な大事なお母さんだから、そのお二人さんからのどんなプレゼントが送られるんでしょうね、楽しみですねということでね、あそっか、私ミート君のお母さんだもんね。いやいや、もうね元気がプレゼントかな、元気がプレゼント、何より今日も一日元気に生きられますようにって、朝だったら必ず仏壇に手を合わせて、今日も一日みんな元気に過ごせますようにって私祈るんですね。そんなクーが今ちょっと潜めてます潜めてるので、心配なところは心配ですけどね、様子見たいなと思います。ヒルアンドンさんありがとうございました。よかったですね、お嬢さんたちからねカーネーションもいただいて、ご主人と亡きご主人と喜びを分かち合っていますっていうヒルアンドンさんですよ、ありがとうございます。はい、ということでじゃあねかけましょう、森まさこさんのお母さんね。はい、お母さん行きます。よかったわ本当に。私の友人がね、この森まさこさんの大ファンの友人がいるんです。で、今はどうかわからないけど、昔はね森まさこさんがこうテレビに出て歌うときは正座をして聞いたって、それほどなんかこう恐縮して素晴らしいなって思いで聞かれてたんでしょうね、すごいと思います。熊野古道さんの森まさこさんと同じ同姓同名でね、この間テレビで熊野古道の紹介してましたね、素敵でしたよ。森まさこさん今日聞いてらっしゃるかしらはい、じゃあ今日の1曲目おかけします、森まさこさんのお母さんです。いきます、こちらだね、行ってみよう。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅の有滅をどうぞ。
3: 安定の味ことに大和屋。

はい、プリティウーマンの曲でスタートしました。動物コーナーお送りしてまいります。皆様のメッセージもねどんどんご紹介していきますのでよろしくお願いいたします。 YouTube 入ってますか？大丈夫ですか？はい、それではですね、そうだそうだ、いろいろと LINE メールも開けましょう。いや今日良かったね。 いつもねあのヒルアンドさんの曲探して探して探して最後後半の最後とかねなることが多いんですが、今日はなんとなんと前半のトップで入れることができました。まあ極端ですね私もね。はい、リクエストメールありがとうございました。お母さんね、お母さん、お母さんいいね本当に。若者たちが戦争に行って命を落とす時も最後はお母さんでしたよ。お母さんって先立つ不幸を許しくださいってね、本当にお母さんって素敵ですよね。もうお腹の中でそのお母さんのぬくもりをいつもこう感じてるんですよね、赤ちゃんのねお腹の中でね。そして生まれてきてまたお母さんの胸に抱っこされておっぱいもらって、母は強し。はい、ということで今日は母の日でございますよ。全国のお母さん

母さん、母をかみしめてください。お母さんであることをねはい、ではね、LINE メッセージから紹介していこうかなと思います。 LINE メッセージ、早く来た順からいきましょうね。西岡の豆さんからね、早く来てましたからいきます。プリティーマンね、このプリティーマンの曲私好きですけど、結構大きな音で言葉が消されてしまいますから、気をつけながら低くしますね。はい、これでいいかな、聞こえるかな。西岡の豆さんのメールです。おはようございます。今日は穏やかな朝ですね。今年のゴールデンウィークはお天気が悪く、桜の花も近くで済ませましたよと。そうですね、天気はあんまり全部良かったってわけではないですもんね。今日の豆のお父さんのリクエストはサスピション。はい、もうこれご用意できましたよ。サスピションね、ありました。ボビーさんの音源です。昨夕家の前にいましたら、向かい側から車の前を大きな犬がゆっくりと渡ってきました。運転手も私もびっくり、コロッコロ太って毛並みもよく、なんと狐でした。あらね、いいね、コロッコロ太れて栄養いっぱい取れたんだね。夏やガリッガリの子もいますもんね。毛もボロボロで、尻尾もボロボロで、尻尾もなんかなんだ、 糸のように細くってそういうの見るとかわいそうになりますけどね。よかった、この子太ってたね。そうでしたか。運転手も私もびっくり、コロコロ太って毛並みのよく、キツネでした。近くではクマが出るといつもニュースになっていますが、今のところ心配ないようです。よかったね、クマちゃんもどうか、この1年生きられますように、人間に被害を及ばさず、そして人間に殺されず、お互いに頑張って生きていきましょう。みーちゃん、くーちゃん、今日もラジオ聞いていますか？夜のお散歩楽しんでくださいね。今日もよろしくお願いいたします。ということで、西岡の豆さんのメールでした。リクエストもいただいてます。で、昨日もね、そうだね、雨降ってたか、昨日雨上がったか、お散歩行くよっつってね、私支度して誘ったんですけど、クーがね出てこないんですね、不思議とね。でやっと出てきたら玄関前だけで、すぐ引っ込んじゃいました。雨も降ってないのにどうしたかなっていうところで、ちょっとね、なんかね、静かですみーちゃんとね、ちょっとうちの、私の車の置いてる駐車場まで連れてって、ちょっと草を食べて帰ってきました。それが昨日のみーちゃんのお散歩でしたよ。みーもやっぱり空が一緒じゃないとあんまりね、遠くは行こうとしないですね。はい、ということで、まめさんからのメール紹介いたしました。ありがとうございます。そして次に来たのが、はい、豊平のこんちゃんから来てました。読みます。あっこさん、こんにちは。朝からすっきり気持ちがいいですね。昨日予定があり、出かけ小雨で突風にあおられ、傘が使い物にならず、帰りは迎えに来てもらいました。そっか、昨日そうだよね、突風だったんだよね、昨日ね、天気悪かったもんね。そうですか、しばらく良い天気が続きそうで嬉しいです。今日のリクエストは童謡で母さんの歌。今これ童謡で探してみましたらね、ありました。童謡でありました。サスケのわらべ歌、母さんの歌であったんですけど、これでね、いいのかなと思って、後でかけますね。はい。はい。こんちゃんのリクエスト。ね、こんな感じです。

はい、メール紹介しました。ありがとうございました。そうだ、突風だったんだ昨日ね。もう昨日のことも忘れてしまいます、一日経つと。こんちゃんありがとうございました。リクエストもいただきましたよ。そして次に来たのがいちご大福さんです。ありがとうございます。早く安定した暖かさになってくれるといいですね。みーちゃんくーちゃん、お家の中で丸くなってくっついているかな、ということでね。くっついてなかったですね、今ね。今私出てくるときはね。いや、やっぱりね、みーちゃんも察するんじゃない？あれ、兄ちゃんなんか元気ないな、そばに寄らない方がいいかな、静かにしといた方がいいかなっていう感じで、みーちゃんは別方面で寝てましたね。離れて寝てましたね、今日はね。今ね。でもラジオは聞こえると思います。え、今日のリクエスト、ディッシュの沈丁花お願いします。はい、カロスにありましたよ。これも今見つけることができましたので、はい、入れております。もう少しお待ちくださいませ。よかったわ、あって。2021年のリリースですね、この曲ね。調べましたところ、はい、そうです、ありました。後ほどおかけします。いちご大福さんありがとうございました。はい、そしてはい、次行きます。はいはいはいはいはい、どっからかな。今日のあ、すごい今日長いメール、こっからだね。ヨシさんですね、ヨシさんから来ました。ありがとうございます。あきこさんお元気ですか。先週の連休中も釧路と網走でお仕事でした。偶然ですが釧路で FM 釧路の DJ をしている素敵な女性との出会いがありました。あら、まあよかったですね。素敵な女性って書いてますもんね。素敵だったんですね。高齢者施設で管理者をしながら1週間に13時間の番組を担当されている方でした。へえ、すごい。1週間に13時間、すごいですね。はい、高齢化社会の課題と中東の紛争問題について2時間ほどの盛り上がって協議しました。今後釧路に行く際にスタジオ出演まで頼まれました。あら、よかったですね。お話も共通してて盛り上がったんでしょうね。よかったですね。私だったらこういう系の話難しくて分かんないから全然ダメですね。それはそれは良かったです。そんなヨッシーさんのリクエスト、高橋真理子さんのマイライフですが、高橋真理子さん結構いっぱいあるんですよね、カロスイね。ただマイライフがなくて違う曲に変えさせてもらおうかな。いっぱいありますよ、いっぱいありますよ。ヨッシーさん今調べてましたよ。だーっと読もうかな、だーっと読もうかな。あれ、ヨシさん今日あれか、今日生で聞けなかったのかな。帰ってから YouTube で聞きますっていうタイプだったかな。そうですね、多分違ったかな。もうちょっと読みますね。はい、あ、そうだそうだ、あ、違う、ヨシさんは生で聞いてるね。アマリンさんだ、アマリンさんが YouTube で拝見しますねっていうことですね。アマリンさん、あきこさんこんにちは。今日は暖かく過ごしやすそうですね。くーちゃんもみーちゃんも夜の散歩楽しみですね。本日は残念ながらちょうど1時半待ち合わせで、明日の町内会定期総会のお土産を買いに出かけていると思います。後で YouTube で拝見しますねっていうのがアマリンさんですね。はい、かしこまりました。今日は母の日でもあります。北欧男性男児が歌っていたマザーマザーと呼びかける歌声が耳に残っているのですが、題名がわからないのですが、もしあきこさんがお分かりでしたらよろしくお願いします、ということで、わかんないですね。北欧、あれ、合唱団違うか、合唱団、はい、あ、一応でも一応 OK いたしました、アマリンさん。そしてアカシアさん、アカシアさんのメールがね、

子さん、こんにちは。今日は母の日ですね。先日大丸デパートで開かれているプレバト展へ芸能人が創作した俳句水彩画黒板アートほか巨大作品が一堂に展示されている作品を見に行ってきました。あら、よかったですね。私も気にはしていましたけど、なかなか行けずに行けませんでした。まあでもこの番組はほとんど見てますからね。毎週録画をしてまで見てますからね。私もね、大好きな番組の一つです。そうでしたか。はあ、よかったですね。見応えあったでしょう。すごい数、あれですもん、上手な方1位か2位ぐらいまで出れるんですよね。すごいね、きっとね。それはよかったですね。毎週テレビからの作品ばかり見ていましたが、実物の作品を拝見し感動しました。芸能人ってすごい才能を持っている方がいるんですね。そうですよね。だって芸能界入る前は美術学校とか美術大学とかいろんなことをなさってた方がいるだろうし、ね、それを今そういう能力をね発揮できる場所があるって素敵ですよね。プレバト大賛成です。はい、プレバト展の写真いろいろ送ってくれましたからちょっと見せますね。5月11日、明日で終わります。はい、こんな感じですね、プレバト展のね。はい、そして入場料がね、一般1500円ですね。そしてところどころ写真撮ってくれてますね。素敵ですね。ちょっとお見せしましょうかね。これはあの 丸シールのね作品ですね。シール貼って、ね、本当に光ってツリーが光ってますよね。素敵ですね。あとこれも丸シールね、素晴らしいです、ね、夜の街、これ広げると名前まで見えないか。でそしてこちら、これ消しゴムスタンプでしたよね。これはね、きっとね、消しゴムスタンプですよね。はい、ね、上手に皆さん本当に素晴らしい、生は本当に素晴らしいと思います。クッキーさんもすごいしね。はい、そしてこれが水彩画かな。はい、水彩画ですね。まああの水彩画もそんなに大きい版ではなくて4号ぐらいですもんね、皆さんね、大きさがね、作品がね。はい、綺麗なのがいっぱい撮ってきましたね。よかったですね。で、はい、こんな感じで皆さんの1位2位の作品が並べられております。そうですね。あ、ヨシーさんもね、ヨシーさんも行かれたんですね。はい、そんなにヨシーさんの写真も来てます。ね、これ大きくならんかな。大きくなったね。これ色鉛筆ですね。色鉛筆のアートですね。はい、ドーナツ卵、もう本物そっくりね、卵を割ってるところね。はい、これはヨッシーさんからのお写真です。特に素晴らしかったのが水彩画です。写真のようでしたっていうことでね。はい、こんな風にね書かれてますね。はい、はい、こんなことで来てます。はい、はい、ありがとうございます。よかったですね。アマリンさんのリクエスト、ジョン・レノンのマザーではないでしょうかなんて来てますけどね、どうなのでしょうか。はい、そしてヤドカリさんのメッセージです。アッコさん、こんにちは。今日は爽やかなお天気なり

ましたね。今日は母の日ですね。お花屋さんの店頭には色とりどりのお花がいっぱい並んでいましたよ。どのお花にしようかとたくさんの人で賑わっていました。あら、くーちゃん、どうしたのかしら。心配ね。なんともなければいいね。なんかやっぱり猫って自分でこう調整しますもんね、体調ね。そこであんまり神経質になってすぐ美容院連れていくよりは、猫なりの治し方があるので、ちょっと様子見です。うちのくーちゃん、特に美容院苦手なので、美容院行ったらストレスで余計なんか具合悪くなりそうですもんね。ちょっと様子見てますね。はい。ヤドカリさんのリクエストが、サスピション。あ、違った。ヤドカリさんはシュガーベイビーですね。シュガーベイビーで来てますので、はい。これもお預かりの音源からおかけいたします。ありがとうございました。はい。ということでね。はい。今のところここまでです。LINE メッセージが以上でございます。そしてヨッシーさんのね、高橋真理子さんのリクエストをね、ちょっとまあメジャーなのが For You とか、ため桃色吐息とかでしょ。その他にね、いっぱいありますよ。愚かなマドンナ、海色の風、君の住む場所へね、海色の風、多重人格、家へ帰ろう、心のメッセージ、ハートブレイカー、ジュン、グレートブルー、日だまりのウェディングデイ、オールドタイムジャズ、夜明けの奏者、フォーアウェイ、心閉ざさないで、涙もろいベギー、ワンダフルナイトディネマ、ごめんね彼女、ハッピーエンドは金庫の中、僕の嘘、素足のボレロ、パリの愛花、そばに来て、ごめんね、ロンデイサブウェイ、あなたの空を飛びたい、ハート&ハード、あなたの空を飛びたい、あ、言ったかな、アプローディーティ、五番街のマリーへ、ジョニーへの伝言、愛はルフラン、もう一度ロマンス、ジュン、フォローウィンド、すごいいっぱいありますね。で、あとね、余韻、マーディンナイト、チャーセ、ミッドナイト、チャーセ、旅情、キャロル、ファニーフェイク、涙の街角、ファジーレストラン、彼女、クラージーフォーユー、クラージーフォーユーっていうのか、黄昏のアニバーサリー、車窓、私を知らない人、心のメッセージ、君の海に、フレンズ、水のため息、無伴奏、万華鏡、遥かな人へ、恋言葉、そっとラビンユー、デンタネス、ランナー、蜃気楼、グランバ、歯がゆい唇、戸惑い、と読めない、あなたが生きがい、ラブソング、なんかいっぱい言っちゃいました、ごめんなさい。ヨシさん、この中でもし好きなのあればと思ったんですけれども、変更してですね、

0: シャブ札幌すすきの最初キャンビーラムシャブはクービタ。
1: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップ。

護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

はい、コマーシャルをお届けしました。では豆のお父さん行きますよ。聞いてくださいませ。サスピション、テリー・スターフォードとお読みしてみました。

はい、いかがでしたでしょうか。豆のお父さん、聞いていただけましたでしょうか。本当にね、今日も早くおかけすることができましたよ。それじゃあですね、はい、またコマーシャルの時間となりましたので、もう1曲ですね、せめて前半2曲は入れたいなと思いますので、このあといちご大福さん、あ、違う、こんちゃんだね、こんちゃんが次に来たので、豊平のこんちゃん、母さんの歌、母さんの歌を入れようかな。ちょっと待ってくださいよ。はい、母さんの歌、はい、わらべ同様で、サスケのわらべ歌で母さんの歌入れようかな。今日は母の日ということでね。じゃあ

いや先に母さんの歌でよ、その後コマーシャルにしようかな。はい、じゃあこんちゃん聞いてください。母さんの歌いきます。童謡ですよ。サスケのわらべ歌になってますけど、これでよかったでしょうかね。それではいきます。母さんの歌どんな感じかな。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

送りしております。アッコのふれあいタイム動物コーナーです。いや、ひょっとしてね、私今かけた母さんの歌初めて聞いたんですけど、こんちゃんひょっとしたら母さんの歌ってあっちの方じゃない？母さんは夜鍋をして手袋編んでくれた、もう母さんの歌ですよね。こっちの方だったかな、違ってたらごめんなさい。これなんかキツネの話か今かけたのは。あら、どうだった

ごめんなさい、違ってたらごめんなさいね。はい、ということで、もし最後にまたそっちの方夜鍋をしてのかけられたらかけたいなと思います。はい、ヨッシーさんから今高橋真理子さんの曲の変更連絡いただきました。彼女でお願いしますということでいただきましたので、ありがとうございます。嬉しいです、お気遣いいただきましてありがとうございます。あのね、皆さん ペット今人気出てきたのデグっていうね、ネズミのようなあの動物がいるんです。ネズミではなくてね、これはモルモットやカピバラに近い動物なんですね。見た目は本当にネズミちゃんなんですけど、12から20センチぐらいの大きさです。寿命は5年から8年も生きられます。最近ペットとして人気が出てきたそうです。すごくね懐っこくてスキンシップが大好き、ね、すごいですね。小さな犬と例えられるほどで、お手や回れハウスといった行動を覚えることもできるそうです。コミュニケーション能力が高くて1週間もあれば飼い主のことを認識するようになります。名前を呼ぶと反応もします。気持ちを通わせる楽しさを感じさせてくれる良きパートナーとなります。ただし賢いからこそ嫌なことも覚えます。乱暴に触るなど嫌がることを続けると警戒され、場合によっては噛まれることもあります。こう歯がありますからね、ネズミのようにね。テグーはアンデスの歌うネズミとも呼ばれるほど感情表現が豊かな生き物です。50から20種類ほどの声を使い分けるとも言われています。いや、いろんな声出すそうですよ。嬉しい時やね、それから構ってほしい時、それから警戒している時、その時いろいろ違った声を出すそうです。可愛いですね。ハムスターのように触られることにストレスを感じやすい小動物は少なくありませんが、ところがテグーはスキンシップを好みます。そうだ、ハムスターは触られるの嫌なんだね。でもよく手に乗っけてくるくるくるくるね、遊ばせてる人もいますけどね、ハムスターね。でもそうではないんだ。このテグーちゃんはスキンシップが大好きです。顔周りを撫でると、優しく撫でると目を細めてリラックスします。愛らしい表情を見せてくれることでしょう。これは本来仲間同士で毛づくろいをしている感じだそうですよ。ね、いろいろ甘がみとか、ありがとう、もっともっと撫でてってそんな表情をしてくれるそうです。テグーは人と暮らしやすい生き物とも言えます。あの夜じゃなくて昼生なんですね。中高生のために日中に活動し夜は休みます。で、私たちの生活と合ってますね。温度管理は人が快適と感じる室温で OK です。それから体臭や糞尿の匂いがあまりしないのも特徴。あ、いいですね。もし他の動物と同居させる場合は、相性によってはテグーにとって危険を伴うために、無理に一緒にせず必要に応じてスペースを分けてあげましょうということですよ。で、このテグーをね、もしお買いになるときはケージ買いです。ケージいります。それから巣箱もいります。牧草ホルダーと食器がいります。それから給水ボトルね、回し車、遊ぶためのね。それからステージとか渡り木作ってあげるといいです。あと歯が伸びるのでかじり木も必要です。で、食事はチモシーなどの牧草、補助食としてペレット、野菜やおやつは適量にとどめます。与えすぎには気をつけましょう。肥満になります。肥満になるとやっぱりね、どの動物もね、病気になりますからね、病気を引き起こしますので気をつけた方がいいですね。ただスキンシップが大好きっていうんで、ケージに入れっぱなしではなくて、こうね、相手をするときは出してあげて、手に乗せたり肩に乗せたり、こうなでなでしたりしてあげるのが良き飼い方ということになります。テグー覚えておいてください。小さい犬、歌うネズミ、テグーですね。すごいですね、可愛いですね。ちょっと紹介させていただきます。

0: いただきました。テグちゃんね、可愛いですね。昔私ハムスターは買ったことありますけどね、まあなんか20代の頃かな、最初 に2代目に買ったうちのブーちゃんとモモちゃんっていう猫がいる時に、あのスーパーでハムスターと出会って、ああうちに一匹欲しいなって見てたのがいて、茶色と白あの混ざりのね、うん、2色のハムスター。でそれがね、いや本当にね、未だに不思議なんですけど、家に帰ってきたらそのハムスターが家にいたんですよ。不思議ですよね。買ったつもりはないんだけど、欲しいなと思ってた、見てただけなのに、家に帰ってきたらそのハムスターが家にいたと。で家で買ったんですけど、不思議ね、私買ってきたんだろうか未だに分かりません。20代の時です。不思議なんです。はい。でその子でもやっぱり1年か2年まで生きなかったかな。でもうちの猫と一緒にしてても、あの特にあの悪さしなかったですね、うちの猫たちね。で私も自由にさせたのが悪かったんですけど、結構ケージから出して家の中遊ばせていたらね、ある時ふーっと見えなくなって、出てきた時には顔がすごい腫れてて、その後亡くなっちゃったんですけど、なんか変なものかじったのかもしれませんね。だからある程度やっぱりそういった管理はすごい必要だなと思いました。きちんとね、その子のためにね、あの危険にならないようにね。ハムスターもいろんなものかじりますから、あのきっとなんか電気の線とか、そんなのコードとかかじってしまって何か起きたのかもしれませんね。そんな経験があります。不思議なハムスターとの出会いのお話、ちょっと紹介させていただきました。それではこの後は後半に入っていきますので、後半また皆様のリクエストね、お答えしていきます。いいですね、こんちゃんの歌入れましたね。そしていろいろとまだまだ残ってます、リクエストが残ってますので、後半頑張ってかけていきます。それではよろしくお願いいたします。この後コマーシャル時報といきましょう。後半もどうぞあと1時間お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、前半終了でございます。ありがとうございました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ユーリーズのイリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

お送りしております。アッコのふれあいタイム後半になりました。あっという間の1時間でした。今日は動物のお話で、ペットとして、とても可愛いというねテグのお話させていただきましたよ。はい、それじゃあまだまだね、昨日はみんなの動物園もありましたし、また坂上動物王国のお話もね再放送でありましたから、その中からちょっとだけ選んで報告ご紹介したいなと思います。はい、それではですね、それでは、あ、Eメール開きますね。まだEメールの方何一つ紹介しておりませんでした。失礼いたしております。Eメール行きます。Eメール来てるかな、来てるかな、どうかな。はいはいはいはいはいはいはい、はい、来てましたね。あ、慶三さんからいただきました。ありがとうございます。かわいい温泉の慶三さんです。ご紹介しますね。あっこさんこんにちは。今週もよろしくお願いします。今日もゆっくりラジオ参加です。あら嬉しいです。ありがとうございます。おかわりないでしょうか。こちらは昨日は気温3度の雨でしたが、いや3度の雨か、寒いね、肌寒いわね。今朝からは晴れていて気温は21度とそれまたすごい気温差ですね。21度と一気に暖かくなりました。気温差で参りますね。いや本当なんですよ。なんか着るものもね、脱いだり着たり脱いだり着たり、ちょっと時折ストーブ焚いたりとかね忙しいですよね。はい、そして動物番組は昨夜はみんなの動物園、池崎さんと目の見えない保護猫のラブちゃんでしたね。目が見えなくてもヒゲレーダーや匂いや感覚で少しずつ場所に慣れたらひょいひょい行動できる猫はすごいですね。みーちゃんくーちゃん元気かな。散歩は玄関前で気をつけてね。それでは放送頑張ってくださいねといただきました。慶三さんありがとうございます。紹介遅れましたね。後輩になっちゃいました。今日はゆっくり聞かれているそうで嬉しいです。いやーみんなの動物園ね、池崎さんもねあの人も本当に自然体でいいですよね。家の中に50個ったかなカメラいろいろね置いてるそうな、設置して保護猫たちをね撮っているそうなんですけども、今度はラブちゃんっていう猫ちゃん、サビ猫かな三毛猫かな、そんな柄ですよね。3歳になられるね、盲目の猫ちゃん、もう保護した時からもう目がね悪くなかったそうです。かわいそうにね。池崎さん今度で8度目になります。8匹目っていうんですかね、 8度目の預かり猫ちゃんとなりますけどね。いやーまだ

のほら若いですね、3歳ね、興味津々のラブちゃん、目が見えないというだけでね、で預かって9日目でもゲージをね、ケージを開けてあげたらね、出てきましたね。そしてね、10日目にはね、あのライちゃんフーちゃんがいつも利用しているキャットタワーにね登るんですね。もうちゃんとうまく降りる時もね、こう手をずっと伸ばして、ここにはあの降りれる場所があるかなとかね、なんか危ないものがないかなとかって、そういうの一度でもね試すとね、次からはねストーンと降りれるんですね。家の中もねくまなく探索しましたね。ここには何がある、ここはまっすぐ歩ける、ここはちょっと走れるとかね、すごいです。見てると全然目が見えないようには見えない。あの人間だとこう手を伸ばしてね、物にこう触って歩いたりとかするけど、猫ちゃんはヒゲがその手の代わりなんですね。アンテナ代わりなんですね。すごいですね。もうスタスタスタスタ階段も登るし、池崎さんのベッドルームにもヒョンと入っていくしね。やっぱりあのふーちゃんライちゃんがいることで2人の2匹の力もすごく大きいって言ってましたね。あ、ここに仲間がいるとなるとやっぱり安心して登っていったりね、うん、真似をしてね、で自分のこの目の見えない感覚で覚えていくんですね。すごい可愛いですラブちゃん。早く譲渡先が見つかりそうですね。でもラブちゃんも一生懸命ふーちゃんライちゃんの真似をしてね、このお家に慣れたことで、また新しくお家が決まるとまた一からね場所を覚えたりするのも結構また大変かなという心配もありますけど、少しここでねゆっくりしてほしいですね、ふーちゃんライちゃんとね。可愛いですまあだから懐くのも早いね。まだまだあのしっかりこう触れないけど、触ろうとするとヒュッと逃げちゃうけど、それでもね近くに来るようになったし、遊んでるし、すぐゴローンってひっくり返ってね、へそ転してますね。可愛いですね。甘えてますね。ラブちゃん、名前の通りラブちゃん、ラブラブですこれからも見守ってあげたいなと思います。そしてね、あとギャルのミリチャムちゃんの今預かっているのがタクワンちゃんとメンマちゃん2匹預かってるんですけどね、あの多頭飼い飼育から保護された子なんですけど、そこであの2匹一緒にケージに入ってたもんだから、2人とっても仲良しなので2匹一緒に来ましたね。たくあんちゃんがシャーシャー、メンマちゃんがビビリそんな性格が違うんですけれども、預かってだいたい3ヶ月経って変化が出てきましたよ。でミリチャムさんの家にはね6匹の先住犬、先住猫と1匹の先住犬がいるんですね。なので1階2階3階とこう縦に長い家なんですけど、階段上がったり降りたりね、みんな楽しんでますね。その中に少しずつこのたくあんちゃんも混ざるようになりました。で一緒に遊ぶようになりましたね。でメンマちゃん、ビビリちゃんの方がもうちょっとですね、まだまだもうちょいビビリで、そんなに人間には近づいてこないけども、もうでもひろみさんが来てね、に人慣れ修行ひろみさんが来てちょっと見てくれましたけどね。はい、そんな風にだいぶ慣れてきましたよ。ミリチャムちゃんのたくあんとメマちゃん、この2組の紹介、猫預かりちゃんと、それから相葉ちゃんとあの俳優さんの小日向さんがいらっしゃってのトリミングのありました。高齢のブリーダーさんから引き取られたトイプーとボーダーコリーですね。まあどっちにしろそういったブリーダーとか多頭飼い飼育とかから保護された子たちは絶対と言っていいほど
綺麗になってません。

臭いとか毛が伸び放題、毛玉にでき放題、手入れされてないんですね。しないんですね。多すぎて、多すぎてっていうか、なんつうんだろうね、うん、その子たちのことを何も中心に考えてあげてないね。ただただ子供を産ませて儲けるためにやってるだけですから。だからこういった保護された子たちはそこから幸せな人生歩んでほしいですね。トイプーちゃんもガッチガチ毛皮で、毛皮のように鎧のようにガチガチになってましたね。ボーダーコリーちゃんもね、ここは別のブリーダーから引き取られましたけど、ここはね運動不足で逆に太りすぎちゃってました。25キロ運動できずに。ボーダーコリーったら本当に走る犬ですからね。羊のね猟犬をやれしたりしますから、本当に走る犬をね走らせずにケージに閉じ込めて、ご飯だけをあげて子供を産ませてったらもう最悪ですね。だからこれからはもし里親さんが見つかったら、たくさん運動させてあげて通常の体重に戻してあげることが大事でしょうね。いや本当にいつも思うけど、ワンちゃんって本当に走るのが大好きですよ。どの子も、まして子供の時は興味津々で何にでも興味があってね、ちょろちょろキョロキョロ遊びたい盛りですよ。そこで人がどうやってねいろんなものを教えてあげるか、そこの一番大事な時期に繁殖犬として使われてしまったら何もないですね。幸せがね、遊びたい心も甘えたい心もみんな失われてしまいます。かわいそうです。そんな子がどれほどこの世の中にいることかね。そうやって素晴らしいブリーダーさんもだけならいいんですけど、そういった悪徳ブリーダーさん、儲けだけを考えている方もいっぱいいますので、そういう子たちの犠牲になったワンちゃんたち猫ちゃんたち、かわいそうです。最悪です。そういうのが少しでもやっぱりなくなってほしいですね。そういう世の中になってほしい。はい、ということでもうドハマりになっちゃいますけど、あと坂上動物王国の方ではね、これ再放送だったので ABCZ の塚田くんがね3匹の保護犬を引き取って暮らしています。大型犬です。ビーグルとか、あと何だったかな、何とかかんとかって大きいワンちゃん3匹で、とにかくアウトドアで川や海や山やいろんなところに連れてって遊ばせて楽しい生活をね送っているんですけど、ワンちゃんたちにとってもね。その中の1匹がね、足に後ろ足腫瘍が見つかったんですよ。それで小さいうちに、腫瘍の小さい、これ以上広がらないうちにということで足を切断することになりました。で悩みますね。突然足を切り落とされたこのルンルンちゃんはどうなるだろう、どんな気持ちになるだろうってね、相当悩みましたね、塚田さんもね。でも幸せになることを思って、足を切ることがこの子にとっての幸せなんだっていうことに気持ちを定めてね、決断しましたね。でルンルンちゃん無事に手術を終えて家に帰ってきました。そこからですね、今まで通りお外に出て散歩をきちんとさせてあげたいっていう思いからね、いろんなことを試みますよね。で最終的には車椅子にたどり着きました。で3本で歩いている時はどっかに体がこうぎこちない、負担かかってるんですね、体重のかけ方がね。でよっこらしょよっこらしょっていう歩き方なんですけど、車椅子に乗っけてみたら、でまたその車椅子もきちんとこうサイズとか調整してあったんでしょうね、ルンルンちゃんにね。したら

の4本足あるような動き方、スッスッスッスッスッスッと進むんですね。でそれで塚田くんはすごい喜びました。あ、これならいけるって、今まで通りお散歩いけるっていうふうにね、喜びましたが、で

すぎて今度はちょっと困ったことが起きたようですね。その続きはまた次回ってことになりましたけど、いやーそこでまた塚田さん涙を流しながら後悔してるんですね。いやー頑張りさせすぎちゃったっつってね、そこで番組ちょうど終わってましたけれども、ワンちゃんってそうなんです。本当に飼い主さんが喜んでくれることを喜びます。頑張っちゃったんですね、ルンルンちゃんね。塚田さんが喜んでくれるから頑張って歩こうってそうなっちゃったんでしょうね。まあそれも一つの経験で、また今後にいい方向につながっていくかなと思います。そんな塚田さんの保護犬のお話でございました。すごいよね。だから動物って捨てられてもね、捨てられたってわからないでいつまでも飼い主を待ってます。いつまでも道路でね、立ち捨てられた場所で、道路だったら道路、雨風吹いてもそこでじっと待ってる、迎えに来てくれる、待とうってね。で保健所に連れて行かれたらそこで待ってる、いつか迎えに来てくれるって、そんな気持ちで、純真な気持ちでいるんですよ動物って。捨てられたって思わない、すごいね、純真だね。はい、ということでそんなお話ちょっとさせていただきました。今ファックスがあれどれだっけどれだっけどれだっけあこれだねこれだね、はい、2枚目のファックス、はい、来ました。ヒルアンドンさん、ありがとうございます。今日早くかけたからね、びっくりしたでしょう。1曲目に聞けたからね。あちこさん、今日は早々とお願いしたリクエスト曲に答えていただきありがとうございました。あちこさんが思いついたお母さんの曲と私が選んだ曲が一致したようで、お互いに、ね、良き母への意味を疎通でしたねところでファミリーのクーちゃんが少し元気がないとのこと、5月病なんでしょうか、心配ですね。お腹に負担のかからないものと水分を十分に与えて元気を回復しますようお大事にしてあげてくださいね。あきこさんも体調の管理に気をつけてご活躍くださいね。くーちゃん頑張れ、お礼兼ねて団室にて失礼いたしますありがとうございます。ヒランドンさん、くーに届いてますよ。くーちゃん頑張れってね、聞いてますね、本当にね。それでもまだね、甘えてくれるから、くーちゃん私の横で寝てくれますもん。私の横に来てね、枕元に来て、今も暑くなってきたんで布団の中まで入ってきませんけど、布団の上でね、私の顔の横で寝てくれてますから、まだそこまでね、本当に具合悪かったら近づきませんもんね、猫ちゃんってね。どっか隅っこに行って暗いところに行ってじーっとしてますもんね。まだね、甘えてくれるんですよ。それでまたちょっとほっとしてますけど、あ、クイちゃん来てくれたんだねっていう感じでね。はい、ヒルアンドンさんのファックスご紹介させていただきました。はい、それじゃあですね、動物の話もなんか急にドドドドドドと一気に話しましたので、じゃあ今度ね、あれですよ、リクエスト集中していきます。リクエスト頑張っていきましょう。分かったわ、母さんの歌、こんちゃん、倍賞千恵子さんでありました。これがきっと母さんがの方になりますよね。私なんかさっき変な探し方しちゃったんだわ、ごめんなさい。今かけますからね、もう少し後でね。じゃあね、次ね、こちらです。いちご大福さん行きましょう。ディッシュでチンチョウゲ行きます。いちご大福さんにお送りします。聞いてくださいね。行きます。

はい。この歌もあれですね。やっぱり今、今日のお母さん、母の日にちなんだ曲ですよね。ありがとう。ちゃんと言えなくて、ありがとうってね、そんな歌詞でしたもんね。いちご大福さん、ありがとうございます。いつもね、いろんなね、曲で、試行錯誤して、リクエストくださいますね。ありがとうございます。はい、じゃあリクエストね、どんどん進めていきますからね。はい、お待たせしました。次はヤドカリさんのリクエストかけますね。お待たせしました。シュガーベイビーラブルベッツでお届けします。それでは行きます。ヤドカリさん、お待たせしました。

0: 出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: フォーエバーのケニー福徳です。肩組んでみんなで目指そう50周年、ラジオカロス札幌ナンバー1。

イタイム動物コーナーをお送りしております。でまた皆様のメッセージやリクエストねお答えしております。いかがでございましょうか。はい、それではですね、はい、今はね矢野海さんのリクエストシュガーベイビーリバーちゃんと言いますねシュガーベイビーラブルベッツでお届けいたしましたよ。そしてコマーシャルお届けしました。そしてさっきヨッシーさんがねアマリンさんがマザーマザーっていう曲分かりましたらって言ってて、でヨッシーさんがジョン・レノンのマザーではないですかとはねちらっと書いてたんですけどどうなのかな。でもいやアマリンさんのメッセージの中では男児男の子っていう感じです。北欧の男児ですって。へー、どうなんだろうね。ちょっとなんか調べてみるかなと思ってます。じゃああとあれですね、ヨッシーさんの高橋真理子さんのリクエスト、本当はマイライフで来てたんですけど、たくさん数ある曲の中で彼女の曲に変更していただきましたので、ヨッシーさんお待たせしました。じゃあおかけしましょうね。お待たせしました、ヨッシーさんのリクエストにお答えしましょう。それでは入れますよ。 BGM を消しましょう。はい、じゃあ行ってみます。高橋真理子さんです。

はい、じっくりと聞かせていただきました。ヨッシーさんのリクエスト、高橋真理子さんで彼女をお送りいたしました。この曲もなんか素敵な曲ですよね。ヨッシーさんありがとうございました。今日は久々にゆっくりとね聞けていらっしゃるようなので嬉しかったです。ありがとうございました。アマリンさんはお出かけになってらっしゃるから、お帰りになってから YouTube で見ますということでね。いやーちょっとこれなんかわかんないけど、休みの国マザーっていうのを見つけたんですけど、どんな曲かちょっと入れてみよう。ジョン・レノンのマザーはちょっとこのカロスにはなかったですね。このマザーなんだろうわかんないけど、ちょっと入れています。休みの国ですって、マザー。

今入れてますマザーっていう曲から探した一曲なんですけど、休みの国ですって。あんまり聞いたことない曲かもしれませんね。パッとしないかもしれませんね。で今一つ私ね、そういえばマザーマザーって、いや和田アキ子さんも歌ってたなって。和田アキ子さんの曲も素敵ですよね、マザーっていう曲ね。この曲もちょっと探していました。マザー和田アキ子さんね。そして母さんの歌が倍賞千恵子さんの曲、今こちら見つけてますのでね、これをかけようかなと思います。もう母さんの日は今日しかないので、来週となったらもう過ぎてしまいますからね。はい、じゃあこちらのマザーをもう今ちょっと終了いたしました。そしてですね、倍賞千恵子さんの曲を入れてみたいなと思います。すごいね、いきます。あ、でも

はい、これですよね。トゥーヒアのコンちゃん聞きたかった母さんの歌。いやー、もうこういう曲聞いちゃうとね、本当になんか昔のお母さんって何でもやってくれましたよね。全てが手作り、時代が時代ですからね。それはすごくある意味で良かったなと思いますよね。母のぬくもりが何にでも染み込んでましたね。洋服一つにしてもお布団にしても全部手作りでね、よくやったなって。でその技術をね、娘の自分は何も受け継いでいなかったというただただ愛情をね、もらい放題でございましたね。この歌を聞くと本当にそんな昔の母を思い出します。こんちゃん、ありがとうございましたね。この曲ね、かけることができました。それじゃあですね、もう一曲マザー続きでね、これ聞きましょう。アッコさんの曲で、和田アッコさんの曲で、マザー行きます。聞いてください。あら、入らない。マザーかけます。あら、あ、違うところ、違う、違うボタン上げてました。

はい、聞いていただきました。まあ、これはこれで私がちょっとね今思いついた和田アッコさんのマザーをちょっと聞いていただきましたけど、あまりさんの言ってらっしゃるね、欧米の男児の方の歌のマザーはちょっとね見つけれませんでしたね。ジョン・レノンさんのマザーもちょっと今ここになかったですね。ということで時間もだいぶ押してまいりました。坂上動物王国でね、私ちょっとテラパ老犬ホーム今作りましたよね。まだ新しいんですけど、で第二の坂上家ではね、若いワンちゃんたちをこの広いお庭に放すとね、もうみんな一気に駆け回って遊んでます。ところがこの老人ホームのテラパでね、そこも広いお庭があるんで、ある程度広めのお庭が庭があって、そこにこの老犬たちをね放すとねいや笑っちゃいけないんですけどね、その様子がね、みんな動かないんですお庭に放してあげるとね、そこに立ち止まったまんまなんですね。さすが老犬です、動かなくなってるんですね。それかそのお庭の草のない隅っこにみんな固まっちゃうんですねそれほど若い犬とお年寄りの犬とのこの表情が違っててね、まあいい意味で笑っちゃったんですね。可愛らしいですね。もう一歩も動かないで、動いたとしても100メートルを5分かかるんです。歩くのに一歩歩いては止まって、2歩歩いてはまた止まってっていう感じでね、100メートルの、お散歩に行くとね、100メートルの距離を5分もかかっちゃうそうですね。いやーすごいですね。まあそれでも一生懸命歩いてんですよ、老犬たちはね。かわいいです。私もたまに車走ってて老犬っていう分かる犬がやっぱり分かりますね、飼い主さんと。もうゆっくりゆっくり歩いてんですね。まあ、歩き方も何ちゅうんだろうね、足がおぼつかないで、人間と一緒で足もこう曲がってきますね、膝とかね。だからこう足がやっぱこう広がってたりとかねしてますもんね。見るからに分かります。毛がちょっとボソボソだったりね、あのワンちゃんお年寄りなんだな、頑張れ頑張れっていう感じでね見ますね。それでもお散歩大好きでね、最後の最後までお散歩行きます、ワンちゃんたちね。ということであっという間にエンディングの曲となります。

はい、お送りしてまいりましたこのふれあいタイム動物コーナーでしたよ。皆様からのね、今日も温かなメッセージ、また素敵なリクエストをいただいてありがとうございました。私も皆様のね、この元気をいただきながら今日もこの後仕事に向かいます。今日は南郷か南郷通りのところの現場行きますね。ちょうどいいかなと思います。ここね、あと片付けをして行けばちょうどいいかと思いますので、仕事頑張っていきたいなと思います。皆様からの元気で頑張れます。はい、ということで、じゃあまた来週お会いしましょうね。もうあれですよ、来週しばらくこの暖かさが続きそうなので、安心して過ごせるかなと思います。お花たちも一気にね咲き出すのではないでしょうか。皆さんも素敵な日をお過ごしください。また来週お会いしましょうね。今日も一日素敵な一日をお過ごしください。私は仕事へ行ってきます。最後の曲ね、サラ・ブライトマンの青い影、ちらっとおかけできるかなと思いますので、この後福徳さんの番組お楽しみくださいね。さようなら、ありがとうございました。あ、じゃあちょっとね MD でかけていきます。サラ・ブライトマンです、青い影です。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など様々なジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオです。
3: 上から読んでも下から読んでもトリタリと、もしくはマユタスです。どんな時もあなたの耳にナンバーワンメガヘルツ、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
4: ラジオカロス札幌
1: 78.1

懐かしいオールデイズを中心に1980年代までの洋楽をお送りするリクエスト番組ポップスフォーエバーです。お相手はケニフトです。よろしくお願いします。

リクエストの宛先です。ファックスは 011-622-2223、 E メールはリクエストアットマークラジオカロス .com です。本日いただいたリクエスト曲は、次回の放送となりますのでよろしくお願いします。アコさんのふれあいタイムの後は皆さんからいただいたリクエスト曲を中心にお送りしていきます。連休も終わり、桜からリラの季節を迎えようとしています。まだ今年の焼きトウキビは食べていません。早く味わいたいなと思っています。今日も皆さんからいただいたリクエスト曲で番組を進めていきたいと思います。では早速スタートです。最初の曲はカントリー歌手の曲をいただいております。マーティー・ロビンスで白いスポーツコート、札幌のアキちゃんからいただいております。日本でも人気のあった曲でね、1957年に、3位まで ランキングされた曲でした。それではアキちゃんからのメッセージ。ケニーさん、ハートマーク、こんにちは。絵文字。今日は母の日。そうですよね。先ほどもアッコさんのやつの中でね、番組の中で言ってましたけどもね、赤やピンクのカーネーションがお家の差し色っていうんですか、これ。これになっているご家庭が多いのではってことでね、差し色を早速調べましたら、なんか部屋のアクセントのカラーの意味だそうですね。はい。それではその札幌のアキちゃんからいただいた曲、その母の日にちなんでこの曲をいただきました。マーティー・ロビンスでホワイトスポーツコート。

はい、1曲目、あきちゃんからのリクエスト、マーティー・ロビンスでホワイトスポーツコート、白いスポーツコートでね、いただきました。ありがとうございました。次回は5月24日の放送ですね。よろしくお願いします。次は70年代のディスコの曲をいただいております。アラベスクです。札幌のヤドカリさんからいただいております。1981年に9枚目のシングル曲としてフライハイと同じコンビニより作られた曲です。ヤドカリさんはいつもね、この時間に来るんですけど、今日はないんでね。はい。前回いただいたメッセージ。今日もスタジオ入りご苦労様です。これは4月26日です。昨日はいい天気、お天気になりましたよ。今日はお花日和です。今日もゆっくりラジオです。ということで、ね、前回の放送の時にこのメッセージをいただきました。はい。それでは、ヤドカリさんからいただいた。はい、ヤドカリさんのリクエスト、アラベスク、ミッドナイトダンサー。

はい、聞いていただきました。札幌のヤトカリさんのリクエスト、アラベスクで、ミッドナイトダンサーを聞いていただきました。あのフライハイと同じね、コンビによって作られた曲でした。ありがとうございました。次の曲は日本でも、ごめんなさい、ちょっと待ってね、ちょっと日本でもあのペトロ&カプリシャスで別れの朝で知られた曲をいただいております。マット・モンローで夕映えの二人。マット・モンローの放題になるとこの夕映えの二人っていう名前になるんですけどね。リクエスターは小樽のニール・クドーさんからいただいております。もともとはオーストラリアの歌手でウド・ユルゲンスのね、歌がオリジナルの曲です。ニール・クドーさんからのメッセージ。ケイさん、シルカさん、春ですね。はい、シルカさんはお休みです。裏の花畑の周りで茎が25センチぐらい伸びてましたので、今晩の味噌汁の具の予定ですって、これ5月3日にいただいたメッセージです。皆さんそろそろ山菜採りシーズンになりました。家の周りでは毎晩鹿が10頭ぐらい走り回ってますよ。鹿？熊じゃなくてよかったね。鹿10頭ぐらい走り回ってかわいいでしょ。皆さん体調に気をつけて、オールデイズを聞きながら山菜の天ぷらなどいいですね。生まれてくるとき熊じゃなく鹿だったらね、人間はね優しく見るんですけど、熊だらもうダメですね。最近はいろんなところに出てますけどもね。はい、それでは小樽のニール・クドさんからいただいた曲、マット・モンローで夕映えの二人。

はい、お送りしました、小樽の29度さんのリクエスト、マット・モンローで、あ、ごめんなさいあ、そうですね、マット・モンローで夕映えの2人をお送りしました。ウド・ユルメンスでね、最初聞いた時は沢下がいい曲でねえなと思ってね、こうやって日本人のペドロ&カプリシャスが歌ったりしてね、あ、いい曲だっていうふうになりましてね。はい、ありがとうございました。次回も5月24日よろしくお願いします。次は、以前もお話ししました、アストロノーツの太陽の彼方にを作曲した人の歌です。リー・ヘイズルウッドでなんとナンシー・シナトラでビロードのような朝、リクエストは札幌のスヌーピーさんからいただいております。この曲2人のデュエットとしては第4弾目の曲でした。結構ねリー・ヘイズルウッドとナンシー・シナトラデュエットで歌ってますけどもね、4弾目の曲でした。スヌーピーさんはからはリクエスト曲よろしくお願いしますということでいただいております。それでは、スヌーピーさんからいただいた曲、リー・ヘイズルウッドとナンシー・シナトラでビロードのような朝。

はい、お送りしました、スヌーピーさんからいただいた曲、リー・ヘイズルウッドとナンシー・シナトラでビロードのような朝。ねえ、こんな低音の行為でね、それであの曲アストロノーツの乗ってけ乗ってけサーフィンの太陽の彼方を作曲した人がこのリー・ヘイズルウッドなんですけどね。はい、ありがとうございました。次回5月24日の放送のリクエストもよろしくお願いします。次は黒人女性4人グループの曲をいただいております。シュレルズでソルジャーボーイ、千歳のダンシング隊長さんからいただいております。ニュージャージー州で結成された黒人女性グループでね、1960年に Will You Love Me Tomorrow がナンバーワンヒットとなりました。千歳のダンシング隊長さんからはリクエスト曲よろしくお願いしますということでいただいております。それでは千歳のダンシング隊長さんのリクエスト、シュレルズでソルジャーボーイ。

はい、お送りしました。札幌のスヌーピーさんの、あ、ごめんなさい、千歳のダンシング隊長さんのリクエスト、シュレルズでソルジャーボーイでした。5月24日も放送もリクエストよろしくお願いします。次は日本では大ヒットしたヨーロピアンヒットの曲をいただいております。ディリオラチンクエッテで夢見る夢見る思い。

有料版を用意しました。札幌の月光仮面さんからいただいております。イタリアベローナ出身のチンクエッテ、この曲でサンレモ音楽祭でデビューし大ヒットとなりました。札幌の月光仮面さんからは、これは前回いただいたメッセージですね、4月26日のメッセージ。桜は咲いたのですが、まだ札幌は風が冷たいですね。今日はもう暖かくなりました昨日までやっぱり寒かった。金曜日からは5月ですね。これは前回いただいたメッセージですよ。少しは風もなく暖かくなるのかな。ゴールデンウィーク中は雪は降らないでほしいですが、わからないですねって、これ4月26日にいただいたメッセージですけども、やっぱりゴールデンウィーク、オホーツクの方降りましたね。私もね、ゴールデンウィークにオホーツクの方にね、観光がてら行ったんですよ。いや、寒かったやっぱりね、あちらの方にはね、なかなかゴールデンウィークにね、行くのはね、大変ですわ。それなりのね、寒さが来るなと思いながら行かなきゃダメだったんですけどね。はい。それで、今日午前中、月光仮面さんから次回のリクエストの曲いただいております。次回5月24日はリタ・パモーネでルイっていう曲をお願いしますということでね、いただきました。はい、これも準備しますね。ありがとうございます。次の曲はですね、先ほど言ったようにね、月光仮面さんのね何を言ってんだろう、チロワチンクエッテのね、月光仮面さんのリクエスト、ステレオ版夢見る思い。

はい、お送りしました、札幌の月光仮面さんからのリクエスト、ジリオラチンクエテで夢見る思い、彼女の、ね、デビュー曲で大ヒットした曲でした。ありがとうございました。次は映画のテーマ曲をいただいております。オリビア・ニュートン・ジョンで映画グリースより愛のデュエット、札幌の愉快なポメさんからいただいております。ジョン・トラボルタと共演した映画の曲で、1978年にナンバーワンヒットとなり、24週間もチャートインした曲でした。愉快なポメさんからは、輸血額よろしくお願いしますということでいただいております。それでは、愉快なポメさんのリクエスト、オリビア・ニュートン・ジョンで映画グリースより愛のデュエット。

はい、聞いていただきました、オリビア・ニュートン・ジョンで映画グリースより愛のデュエット、リクエストは札幌の愉快なポメさんからいただきました。ありがとうございました。ここでファックスいただいたんですね、今ね。あ、筋肉とさん、フォーエバー係オン中。ふさん、こんにちは。ヒルアンドンです。今日は見事な青空が広がり、これぞサツキバレですね。我が家の庭では、サクランボの白い花びらが風に遊ばれ、粉雪が舞うように散り出し、一瞬、あ、雪が降ってきたのかしら、っていう錯覚を、起こしているヒルアンドンです。私、昨日病院で定期検診を受け、お湯飲みの、進み

具合を調べてきたばかりなのにね、その結果は頭の回転がお優しく減ったのを、耳が聞こえづらくなり生きていくのも有力ないですって書いてあります。みんな同じですよ。でもね、食べることだけは絶対に忘れないので、いつも、手には箸と茶碗を持ってますよ。みんな同じです。はい。あ、それからラジオから流れる音楽だけは楽しみにしていますよ。父さんも頑張ってくださいね。母の日記、母の日、ヒル&よりって、あ、母の日記です。ヒル&よりって言うか、ありがとうございました。ヒル&さん、今ファックスいただきましたね。ありがとうございました。はい、今お送りした曲がですね、あ、何でしたっけ愛のデュエット、映画グリース、あのジョン・トロワボルタとね一緒に出て、もうオリビア・ニュートン・ジョンも亡くなってますけどもね、その曲を今おかけしました。次はエレキインストルメントルの曲をいただいております。キーボーンズで真っ赤な太陽。札幌のご飯が進むくんからいただいております。1965年の曲でね、メンバーにはあの恋の駆け引きのヒット曲でおなじみのダニー・ハミルトンもこのティーボーンズのメンバーでした。ご飯が進むくんからの前回いただいたメッセージね、この曲のメッセージは、あ、そうですね、月日の経つのが早いですね。気がついたらいつの間にか桜も散っています。これ5月2日にいただいたメッセージです。はい、それでは、ご飯が進むくんからいただいた曲、ティーボーンズ久しぶりだ。はい、ティーボーンズで真っ赤な太陽。

はい、お送りしました。後半がスム君からのリクエスト、ティーボーンズで、真っ赤な太陽をお送りしました。この時はその先ほど言ったダニー・ハミルトンがね、ティーボーンズのメンバーでしたけどもね、ダニー・ハミルトンは確かね、あのベンチャーズのダイヤモンドヘッドを作った、確か記憶で今言ってますけども、間違ってたらすいませんけどもね、ダイヤモンドヘッドを作った人がダニー・ハミルトンだったと思いますけどね。で、ティーボーズではあのダイヤモンドヘッドやってません、ベンチャーズだけやってますけどね。はい、ご飯が進むくんありがとうございました。お送りしました。次は、ロックンロールの曲をいただいております。バディホリーでレイブオンが来てます。札幌の兄貴さんからいただいております。今回ステレオ版を用意します。

1959年に22歳という若さで亡くなったロックンローラーバディホリー、この曲はそれを代表する一曲でした。札幌の兄貴さんからのメッセージ、今年の夏も暑いのかなってクエスチョンついてますけどね。いやー、寒い夏より暑い夏いいけども、暑すぎる夏はいいねでもね、これからまた暑くなってきます。はいはい、そしてそれでいただいた曲ね、はい、バディホリーいいですね。それでは札幌の兄貴さんからいただいた曲、バディホリーステレオバンドデイブオン。

はい、聞いていただきました。札幌の兄貴さんのリクエスト、バディホリーでレイボーンステレオ版でお聞きしました。今ね、聞きながらね、ケントスね、これレパートリーに入ってるんですよね。でね、一生懸命これでかかったらね、前行ってね、踊ったのが思い出した。これポーズあるはずだよね。独特のポーズがあってね、それをみんなでやったっていうのがね、思い出。もう札幌にはもうケントスなくなっちゃったもんですからね。今それを聞きながら、ケントスの踊ってたことを思い出しながら聞いておりました。リクエストありがとうございました。次はですね、ファックスいただいてるんです。ちょっと待ちくださいね。東内部のボギーさんからいただいております。ケニーさん、今日も放送お疲れ様です。今日は気温も上がり、初夏の陽気、気持ちがいいですね。いつもリクエストに答えていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。次回のリクエスト、フォーチュンテラーズでバラの乙女、ローズバッドね、はい、お願いしますってことでね、気をつけてお帰りくださいってことだね。ああ、はいはい、これ B 面ですね。ナイロビトリオの歌ね、これもいい曲だな。リクエスト待ってますよ。これ確かね、詩でね、あ、一応あるんですけどね、もちろんシングル版あります。もし CD に入ってなかったらひっくり返してかけます。レコードがね、東芝のね、キャップの62ね、はい、シングル版ありますんでね、音悪いかもしれませんけども、とりあえずその前に、このフォーチュンテラーズの CD あるんで、その中に入ってるかどうか確認して、用意したいと思います。東大部のボギーさん、後からリクエストおかけしますんで、もうちょっとお待ちください。はい、では次の曲に行きたいと思います。次は1989年の曲をいただいております。この曲もね、素敵な曲でね、初めて私聴く曲なんですけどね、西区のケータンさんからいただいた曲です。クリス・レアでロード・トゥ・ヘル。

歌ってるクリス・レアはすでに2025年に74歳で亡くなっております。イングランド出身のシンガーソングライターで、この曲のボーカルとギターはクリス・レア自身です。なかなかいい曲でね、じっくり私も聞いてみたんですけどもね。はい、それでは西区のケイタさんのリクエスト、クリス・レアでロードトゥヘル。

0: 聞いていただきました、西区のケイタンさんのリクエスト、クリス・レアでロード・トゥ・ヘル、1989年の曲でね、ビルボード調べましたけどもね、これは載ってませんでした、おそらくアルバムの一部のやつだと思うんですけどもね、はい、でも1990年代もこんな素敵な曲っていうのねありますんでね、改めていいなと思いながら、60年ばかりでなくそのままずっとやっぱりね年代重ねてもいい曲っていうのはやっぱり続いていくもんですね。はい、今回聴いてね、いい曲だなと思いながら聴いておりました。はい、それではここでコマ、はい、ちょっと早いですけどもコマーシャル聴いていただきます。
1: 日曜日午前11時からのフォーキー横丁セカンド、サンタ小村です。みんなでカラスを盛り立てていきましょう。
2: ラジオカラス札幌。
3: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
4: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: はい、コマーシャル聞いていただきました。次は、次の曲はリッキー・ネルソンの曲をやっています。リッキー・ネルソンでサンキューダーリン、トイケラクのトンデ・ヘレヘレさんからいただいております。この曲はジャッキー・デシャロンが作った曲でね、ギターはいつものジェームス・バートンのギターです。トイケラクのトンデ・ヘレヘレさんからのメッセージ。徳さんこんにちは。ゴールデンウィークも過ぎ去っていよいよ暖かい季節になりましたね。今年の夏はどうなるのってクエスチョンですかねって、どうなるのでしょうかねってことでしょうね。暑さに弱い私は今から戦々恐々です。今日のリクエストはリッキー・ネルソンのサンキューダーリンをお願いします。高校時代アンチ・プレスリーの自分はリッキー・ネルソンの大ファンでした。よろしくお願いしますということでね、いただきました。はい、そうだったんですか。あまりにプレスリーよりかはリッキー・ネルソンの派だったんだね。当時ね、こんな派分かれてましたよね。うん、プレスリー派だとかね、パットブーン派だとかね、それからコニー・フランシス派とかね、なんかそういう、ただね、ただ派があるだけであってね、全部ポピュラー音楽なんでね、みんないい曲なんですけども、はい。はい、その、いただいた、トイハクルの飛んでヘレヘレさんのリクエスト曲、リッキー・ネルソンで、久しぶりに聞くわ。サンキュー・ダーリン。

はい、お送りしました。リッキー・ネルソンでサンキュー・ダーリン。ジャッキー・デシャロンが作った曲でね。はい、ギター、いつものジェームス・バートンがね、裏で弾いてましたけどもね。はい、トイヒラクのトンデ・ヘレヘレさんのリクエスト。じゃあ、サンキュー・ダーリン、リッキー・ネルソンの曲でした。はい、次は次はヨーロピアンヒットの曲をいただいております。ボビーソロで頬にかかる涙。栃木県那須塩原市のスープ&ニックさんからいただいております。1964年のサンレモ入賞曲で、イタリアでの初のミリオンセラーの曲でした。ボビーソロが主演した同名の映画の曲としても知られた曲でした。那須塩原さん、塩原のスーパーのニックスさんからはいつもありがとうございます。これは5月2日にいただいたメッセージ。昨日は終日雨降りで、今朝方からとてつもなく風が強かったですね。まるでえりも岬の風のように強かったですってことでね。那須塩原ったらあれだよね、陸地っていうか、ま、あの何ていうの、海に面してませんもんね。エリモはもう海に面してね、太平洋側でしょ、風強いもんね。それでも那須塩原の方は風強かったんだ。でもね、札幌もね強いとか、石狩湾から吹いてくる風だと思うんですけどね、春はもうすごいんですよ。はい、前も言ったようにバウン風でね、昨日あたりまでずっと強かったですけどね、今日はね太陽も出てね、穏やかな天気になっております。はい、それではいただいた曲ね、ボビーソロ、頬にかかる涙。ちょっとあの、時報と被りますけども、お許しください。栃木県那須塩原のスープ&ニックさんのリクエスト。ボビーソロ、頬にかかる涙、ステロ版。

はい、お送りしました。1964年のサンレモ入賞曲で、ボビーソロで頬にかかる涙、栃木県那須塩原のスーパーニックスさんからいただきました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。次はラテンの曲をいただいております。エドムンドロス楽団でポルトガルの始末、今の時期にぴったりですよね。アツペツクのオペラ座の変人さんからいただいております。当時のエドムンドロスのアレンジと演奏の素晴らしさで人気があった曲です。アツペツクのオペラ座の変人さんからのメッセージはですね、これだね、チャチャチャのリズムですので、ウルアンの道夫さんは思わず踊り出すのではと心配しています。はい、ウルアンの道夫さん聞いていただきましたか。あ、聞いて、これからだ、聞いて踊らないように、はい、お願いしますよ。踊っても構わないんだわざわざね、アツペツのオペラ座の変人さんからねいただいた曲ですね。はい、それではエドムンドロス楽団で、ポルトガルの4月。

はい、お送りしました。アスベスクのオペラ座の変人さんのリクエスト、エドムンド・ロス楽団でポルトガルの4月、ね、聞いていただきました。オルランド・ミチューさんも聞いていただいたでしょうかね。ありがとうございました。次も懐かしい曲をいただいております。マーク・ディーニングで、これ昔はマーク・ダイニングとも言いましたけどね、ティーン・エンジェル、東内部のボギーさんからいただいております。曲の内容がですね、16歳で亡くなった恋人の思いを歌った曲で、1960年にナンバーワンを2週間続けました。東内部のボギーさんからの、これ4月26日にいただいたメッセージ、いつもリクエスト曲に答えていただき、あ、先ほど言いましたね今日来たファックスは先ほど紹介しましたんでね、はい、それでは曲をお送りしたいと思います。はい、マーク・デニングで、東内部のボギーさんのリクエスト、ティーン・エンジェル。

聞いていただきました、東内部のボギーさんのリクエスト、マーク・デイニングでティーン・エンジェル。これね、私ね、当時ね、保全病院って昔すすきのにあったの知ってる方おられるかな。で、これ1961年か2年ぐらいかな、その向かいにね、中古のレコード屋さんがあってね、でちょうど私ヘロニアの手術で入院して退院したその時お袋にね、そこをちょっとレコード見たいんだけどって言って、そこにこの MGM の LP、合計で何曲入って、結構入ってた1枚の LP があって。

それがかっこよかったんですよ、ジャケットも。それでこれが入ってるんでね、隊員祝いでなんとか欲しいってことでね、中古のレコードだったんですけど、いまだに持ってます、ね、ステレオ版でね、今これ聞きながらね、それを思い出してました。ジャケットがね、なかなかいいジャケットでね、はい、MGM ですから、コニー・フランシスのねカラーに口紅も貼ってたかな、はい、んなことを思い出しながら聞いておりましたよ。林さんの内部のボギーさん、ありがとうございました。次回もよろしく、もういただいてますけどね、ありがとうございました。ここで、メールいただいております。ちょっとですね、あ、ケイタさんからいただいております、メールです。あ、先ほどのね、はい、リクエスト What did I do? あ、ごめんなさい、この次のリクエストね、 What did I do? ケニー・デノっていう人のね、これ1960年の、あ、ティーンジドリーム、はいはいはいはい、ティーネウェニーレコードのね、中のティーンエイジシリーズの中のボリューム2に入ってますっていう、ありがとうございます。少しなくそれシリーズ十何回もありますので、それ探してみますね。メッセージ、ケニーさんこんにちは、今日も放送ご苦労様です。今日はお天気最高、びっくりマーク、半袖、あ、半袖デビューとなりました。母の日のせいか、子供たちも来て、駐車場でバーベキューやっております。クリス・レア、ありがとうございました。って、先ほどの曲ですね。ありがとうございました。いただきました。いいね。バーベキューやってんだ。はい。天気いいもんね。はい。それからもう一通、メールいただいております。ちょっと待ってくださいよ。よいしょと。開くかな。よいしょ、あ、開きました。こんにちは、福徳さん、西区のチワワのくーちゃんです。ゴールデンウィークも終わりましたね。今日も暖かくなりました。ゴールデンウィーク中、なぜどこかに行ってきましたか。あ、私ですか。いえいえいえ皆さんのリクエストを一乳首探したり音源作りしたりしてました。次回のリクエストはジョージ・マックレーのいいね、ロックやベイビー、はい、もうね、これはね、再録したりしてますからね。オリジナルの、モノラル版ですけども。本当にね、モノラル版がやっぱりいいですよね。ジョージ・マックレーのロック・ヨア・ベイビーをお願いしますということでね。はい。昔よく踊りました。本当。必ず途中でね、ディスコ行ったら、ダンスタイマーってね、この曲かかって全員がね、ステージの方向かってね、踊ってましたもんね。昔よく踊りました。よろしくお願いします。ということでね、いただきます。ありがとうございました。次回ね、この曲をおかけします。ありがとうございました。次の曲は、ちょうどチワワのクーちゃんからいただいてる曲ですね。チャックベリーで、バックインザ USA をいただいております。西区のチワワのクーちゃんのリクエスト。これ1959年に、チェスレコードから発売された曲で、最高位ね、調べましたら37位まで来まして、チャートインは8週間、1959年にビルボードランキングされておりました。チワワのクーちゃん、今メッセージ言ったんでね、前回のやつは、リクエスト曲をよろしくお願いしますということでいただいたので、今言ったメッセージで返させていただきます。それでは、チワワのクーちゃんのリクエスト、チャックベリーで、Back in the USA.

0: はい、チワワのクーちゃんのリクエスト、チャックベリーでバックインザ USA をおかけしました。次回のリクエストね、はい、ロックヤーベビーね、いいね、はい、おかけしますね、ありがとうございました。それではここでコマーシャルです。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368、南札幌病院。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
0: はい、コマーシャル聞いていただきました。次は番組ではおなじみの曲をいただいております。イーグルスでデスペラード、北区の野内五郎さんからいただいております。シングルカットはされなかった曲で、イーグルスの代表的なバラードの曲として人気の高い曲です。野口五郎さんからは前回ね、はい、あ、そうだ、前回ね、参祭ありがとうございました。ね、いただいてね、ありがとうございました。そして、5月11日ってことは明日、5月11日は小樽から舞鶴までフェリーで伊吹山に行ったり富山県周遊したりしてきますって書いてますけどもね。はい、ということは明日だもんね。ラジオ聞いてる時間なんてないよね、準備してなきゃだからね。舞鶴って言ったら京都だよね、確か大阪の上の方の京都だもんね。いや大変だね俺が年だから大変だと思うけども、はい、野口五郎さんは何でもないんだな、楽しいんだなね、どうぞね、気をつけて本当に、行ってきてくださいね、楽しそうだな。はい、その野口五郎さんから前回いただいた曲ね、イーグルスです。はい、デスペラード。

はい、聞いていただきました、北区の野口五郎さんのリクエスト、イーグルスでデスペラード、ありがとうございました。明日は大変ですね今から準備で大変じゃないかなと思います。ありがとうございました。次も久しぶりに聞くオールデイズの曲をいただいております。ジミーダーレンです。恋も涙もさようなら、西区の俺ガッパさんからいただいております。シングル版は私は持ってます。これは時はモノラル版です。ペンシルバニア出身のジミーダーレン、俳優としても活躍。当時のテレビ映画、タイムトンネルありましたよね。それから映画ナバロの要塞にも出演してて、映画俳優としても活躍したジミーダーレン。オレガッパさんからの前回のメッセージ、これ5月3日にいただいたメッセージ。ケニーさん、いつも楽しみな番組進行ありがとうございます。今回はジミーダーレンの恋も涙もさようならをリクエストします。この曲、最近あまりにも聞く機会、あまり聞く機会がありませんが、当時は結構流れていたような気がします。あの頃は一曲一曲のヒット期間が長く、それだけに頭に残る曲が多かったのと、英語でありながら歌詞が自然と口ずさめて、この年になっても一緒に歌えるのが、青春時代の心に残った宝物の曲です。そんな宝物を掘り出してくれるこの番組に感謝します。いや、逆にですよ、逆にそういった宝物をリクエストくれるっていうのはね、この番組やっててね、いやありがたいな。でこのねリクエスト聞いて、おーと思いながらもね、シングル版引っ張り出しましたけどね、今回はちゃんとステレオ版、もうシングル版はモノラル版でね、ビクターワールドグループの、確かあれはね

ジュークボックスかなんかね、シリーズかな。はい。未だにレコードとカセットテープ、MD もあります。私もこれは宝物ですけどもね。はい。それでは、いただいた、そうですよね。リクエスト。オレガッパさんのリクエスト。ジミー・ダレン、ステレオ版、恋も涙もさようなら。

はい、聞いていただきました。ジェームス・ダー、あ、ごめんね、ジミー・ダーレン。当時ね、ジェームス・ダーレンとも言ってましたけどね、ジミー・ダーレンで恋も涙もさようならステレオ版。お聞きの通り、つなぎ合わせのロングバージョンになってますけどね。はっきりね、つないでるとこ分かりましたね。はい。ちょっとロングバージョンのやつを今回用意しました。西区のお礼アッパさん、ありがとうございました。次はですね、1983年のポップな曲をいただいております。ねえなで、ロックバルーンは99。北広島のソヌペンさんからいただいております。ネーナはドイツ出身のママさんシンガーで、この曲は1984年に2位まで

へランキングされました。北広島のソヌペンさんからのメッセージ、これ4月26日にいただいたメッセージですけどね。今日も天気が良くて気持ちいいですね。今日のことじゃないですよ4月26日と、昨日は仕事が休みで天気も良く暖かかったので夕張にドライブに行ってきました。夕張の道の駅では観光客で賑わっており、まだメロンが売っていないのでメロンを使ったお菓子を買っていました。ってことはソヌペンさんが買ったわけじゃなく、お客さんが買ったっていうことね。この時まだゴールデンウィークに入ってませんもんね。4月ですからね。そうですか行ってきたんですか。まだだもんね、夕張のメロンはね。これからでしょ。はい、私もね、前言ったかな、車で12個ぐらい買ってきたことあったけどね、食べきれなくてね皆さんに配ったことがありましたけどもね。そろそろ、メロンの季節になりますけどね。はいはい、それではいただいた曲、ネーナでロックバルーンは1999。

はい、聞いていただきました。北九州島のソンヌペンさんのリクエスト、1984年の曲でね、ママさんシンガーのネーナの曲でロックバルーンは199でした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。次はローリングストーンズの曲をいただいております。ローリングストーンズの曲でサティスファクション、札幌のジャンカー1973からいただいております。1965年のヒット曲で、この曲もミック・ジャガーとキース・リチャードが作った曲です。近々アルバムが発売されるってことでね、この前テレビで見ました。ビートルズはね、もう活動していませんけども、ローリング・ストーンズはいまだにね活動しててすごいですよね。はい、それで今度アルバム出すんですからね、これから出すんですね、確かね。もう出来上がってるんじゃないかと思うんですけどもね、そのジャンカー1973からのメッセージ、ケニフトさんこんにちは。やっと園芸の季節になりました。これ5月1日にいただいた メッセージです。明日から畑の土作りを始めます。この時期土起こしで体が痛くなります。植える野菜のししとう、ピーマン、きゅうり、ミニトマト、今年は家計の足しにナスビも植えようかと思っておりますってことでね。すごいな。はい、ね、頑張ってください。はい、それではいただいた曲ね、はい、ローリングストーンズ頑張ってますもんね。はい、ローリングストーンズで久しぶりにかけます、サティスファクション。

はい、聞いていただきました、ローリングストーンでサティスファクション、札幌のジャンカー1973からいただきました。あのね、今までずっと音源自体モノラルだったんですよ、ずっと。今回ステレオ版用意してね、ステレオ版で聞くといいですね。あのビートルズもそうだった、最初モノラル版しかなくてステレオ版だったら、うわこんなの違うんだって、それと同じ感じですね。で、ね、ローリングストーンズこれからアルバム出すってことでね、まだまだね、音楽活動してほしいですね。みんなそう思ってるんじゃないかと思います。札幌のジャンカー1973、リクエスト曲ありがとうございました。次の曲は、久しぶりにカーペンターズの曲をいただいております。カーペンターズで青春の輝き、札幌の空のママさんからいただいております。以前もラジオの中で言いましたけども、私は1976年の札幌マクマ内のアイスアリーナでのライブを見に行ったことが思い出されます。ドラムのカレンがね、体調が良くなかったようでね、不機嫌だったことが思い出されます。今考えてみたらね、その7年後にね、亡くなってしまったんですけどもね。そんな思い出のカーペンターズですけどもね、空のママさんからのメッセージ、ケンリフトさんこんにちは。5月1日天気も良く、熱田へお花見に行きました。満開でとても綺麗でした。道路もまだ混雑もなく、あ、そうか、ゴールデンウィークにまた入る前だ。ついつい快適でしたよ。帰りに道の駅石狩ね、によって、名物ニシンバッテラを買いましたということでね、いただきましたけどね。これはいつだ？5月1日のメッセージだから、その前の日か。あ、5月1日って書いてるね。そうですか。よかったですね。いや、いいわ、羨ましい、ね。はい。それでは、その、空のママさんからいただいた曲。私もこの、カーペンターズは思い出になりますけどもね。カーペンターズで、青春の輝き。

はい、ソラさんのリクエスト、ソラのママさんのリクエスト、カーペンターズで青春の輝きをお送りしました。ありがとうございました。メールいただいております。北区の野口五郎です。次回のリクエストはジョン・デンバーでロッキーマウンテンズハイをお願いします。旅行ね。旅行は明日の夜、小樽港からフェリーで出港です。はい。そうですね。明日ですもんね。約1日かかって翌日の夜、舞鶴に着きます。気ままな一人旅です。のんびり気晴らし、ドライブ旅行をしてきます。ではまた、ありがとうございます。気をつけて行ってください。楽しそうだな。はい。ありがとうございました。野口五郎さん。ありがとうございました。はい。リクエストとメッセージ皆さん、今回もよろしく、リクエスト曲ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。次はですね、ビルボード、思い出のビルボードチャートです。今回は1964年の5月30日のビルボード、ホット100から、最初は28位の曲を用意しました。ダニー・ウィリアムスで、ホワイトオン・ホワイトオン入ってます。で、今回ステレオ版で用意しました。南アフリカ出身のダニー・ウィリアムスのヒット曲。すでに63歳で亡くなっております。最高位は9位。チャートインは14週間。では、ステレオ版のダニー・ウィリアムス、ホワイト・オン・ホワイト。

はい、お送りしました。ダニー・ウィリアムスで、ホワイト・オン・ホワイト、ビルボード1964年5月30日付のビルボードホット100からの28位の曲でした。次に49位の曲を用意しました。テリー・スタッフォードです。星をつかもう、サスピションに続く第2弾のヒット曲。バックの演奏もね、素敵な曲でしたけどもね。最高位は25位、チャートインは8週間。それではテリー・スタッフォードで、I'll touch a star、 星をつかもう。

はい、お送りしました。49位に入っていたテリス・サフォードで、星をつかもお送りしました。次に34位の曲用意したんですけど、時間がなくなってきましたんでね。これで、終わります。はい、それではテーマ曲に行きますか。はい。

本日も聞いていただきありがとうございました。次回の放送は、5月の24日第4日曜日です。本日いただいたリクエスト曲は次回お届けします。ハガキの宛先は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌ポップスフォーエバーで宛てです。次回は5月24日の第4日曜日。リクエスト曲はその1週間前の5月17日までにお寄せいただきますようよろしくお願いします。ポップスフォーエバーは第2と第4の日曜日にお届けしております。次回もよろしくお願いします。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花経啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩井大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 再生可能エネルギーから建築・土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: ラジオカロス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
1: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
2: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: ところで CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

0: のユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: リンの気まぐれトーク、テッションの吉田京子です。みんな健康笑顔で肩組んでいこう、ラジオ。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: Radio Carlos Power Play. Wonder White.

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西

0: 11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: 富澤バードです。
1: FM78.1MHz
0: カタくんで行こう。
2: ラジオカロス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
5: はい、ラジオカロス札幌でございます。毎週金曜日お昼12時生放送、ここは1丁目1番地、書店、私、店主店長の野城秀樹でございます。毎週金曜日お昼は生放送で、日曜日の夜8時からが再放送ですね。そして、常時ラジオカロス札幌の YouTube からは、番組が配信されています。ですから、今日金曜日5月8日この時間お昼、ラジオカロス聞いてらっしゃる皆さんは生放送聞いてて、5月の10日の夜8時以降に聞いてらっしゃる方は再放送ということなので、そういう皆様方、お晩でございますっていうか、お晩でございます、こんばんはっていう時間でもないのか、夜ですねっていうことですかね、感じですけども、まあ、日曜日の夜なので仕事も、ね、明日からということで、まあ、夕食も終わって、ちょっと自分の時間、くつろぎの時間ね、ラジオカロスを聞いてこの番組を聞いていただければありがたいなと思います。この番組は本を中心にした番組で、今日もですね、まあ、本の話をするんですが、この1週間ですね、ゴールデンウィークなものですから、まあ、ざっくばらに言えば1冊しか本読んでないということで、これ1冊しか読んでない本で2時間っていう時間はどうやってするかっていうのはね、大変でございますよ。林田三平さんじゃないけど、大変でございますよ奥さんって感じですけど、まあ今日はもうあまりね、本の話というよりも、まあ読書の話だとか、まあ、私の昔話など聞いていただきながらですね、まあ一つ音楽も添えてと思います。皆さんの中でなんか本にまつわる思い出とか、ありましたらですね、メールいただければと思います。ラジオカロス札幌のホームページの方から入っていけますし、あとこれ直接来るのかな、リクエストアットマークレディオカロス .com、リクエストは REQUEST アットマークレディオカロス RADIOKAROS.com COM ですね、これでも来るんだと思いますので、もしよかったらですね、なんか昔こんなことあったとかね、こんな本読んだとかありましたら気軽にですね、いただいて、まあたまにね

まあ、本の雑談をしながらの1時間55分もいいんじゃないかって思っておりますんでね、まあ、今日のんびりとね、まあ、札幌お天気もあんまり芳しくないし、パラパラとなんか小雨のようなものもあるし、まあ、こういう日はねのんびり行きましょうね。まあ、お昼食べながら懐かしい音楽を聴きながら、親父のジジイのですね昔話を聞きながら、まあ、ひととき楽しんでください。ラジオカルス札幌、ここは一丁目一番書店。さあ、5月8日オープンです。今日の一曲目、上條常彦さんといえば、ね、といえば、だいたい旅立ちの歌なんですけど、僕にとっては上條常彦といえば、そうです。誰かが風の中で。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: はい、改めまして、ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番地書店でございまして、私店主店長の野城秀樹でございます。この番組は、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そして、ここは一丁目一番地書店会の皆さんの提供でお届けしております。書店会というとね、なんかすごい大所帯な感じがしますが、現在4人の方です。4人です。募集してますのでよろしくお願いします。さて、ですね、まあ毎週毎週話してますが、本に関係する番組ということでね、本の話をするんですが、まあ今日はね、あの読んだ本が一冊しかないって、宮部みゆきさんの龍は眠るっていう、これ宮部さんがこれはね、1992年に日本推理作家協会賞を受賞した時の作品、龍は眠るなんですけど、まあ、ちょっとこれを読んだので、まあ、ちょっとこの話をしようかなということで、ね、あの今月はね、宮部さんの宮部作品を、紹介しようということでね、やってますんで、今日はこの龍は眠るっていう作品を紹介しようと思います。もしあの皆さんの中で宮部さんの本を読まれている方いたら、感想なども寄せていただければ、あとこの本を宮部さんの本ではおすすめですよっていうのがありましたらね、ぜひあのご推薦いただければと思います。僕もほとんど宮部さんの作品はあの、まあ、短編はね何作か読んでるんですけれども、長編としてはあの直木賞を取った理由ですかですね、これぐらいしか読んでないんでね。で今日これ今龍は眠るで、今回ちょっと新しい本 2,3 冊借りてきましたんでね、まあそれも読んだらまた随時紹介しようと思ってます。今回ね借りてきたんですけども、火車かな、あと魔術はささやくっていう、これ魔術はささやくっていうのが1989年の日本推理サスペンス大賞を受賞してるんですね。はい、まあ、これも今読もうかなと思ってるんで、あとやっぱりね、ぜひ皆さんにおすすめなのはね、この、オール読み物推理小説新人賞を受賞したという、まあこれがデビュー作になるんでしょうけども、1987年。この我らが隣人の犯罪、これ短編集ですけど、これはね、ぜひね、読んでみてください。僕もね、理由はね、昔読んでて、それからしばらく読まなかったんですけども、この、で、まあ、ところその、本所深川不思議蔵詞とか読んでたんですけども、これ決定的に宮部さんがいいなと思ったのはこの我らが隣人の犯罪、これ読んでね、ああちょっともう少し宮部さんを読んでみたいなと思ったくらいの作品ですね。ぜひこれ短編ですから、5、6編入ってるのかな、この我らが隣人の犯罪って本当に面白いですね。もしよかったら読んでみてください。はい、でね、まあそんなような感じなんで、今日は、まあ、僕の本の話も、僕の本の話とか、僕の本との思い出なんかもね、ちょっとね、話していこうかなと思っているんですが、皆さんの中でも、もしありましたらね、本の思い出だとか、この本が人生を変えたとか、ね、まあ、そこまで大げさじゃないか、まあ、ありましたら、ぜひ、メールいただければと思います。で、メールといえばね、先週来てたんですけど、僕、まあ、この番組はあんまりメール来ないんですよね。で、来ないんで、わりかしね、たまにちょっとチェックするんですけども、ちょっと、パソコンのもんですからね、どうも、 なんていうのかな、なんか間違えて画面を壊してしまったらどうしようっていうのがあるんでね、あんまりこう深く触れないんですよね。で、なんかこう、M子さんに聞いたら、この、野瀬さんが見た、この下にあったんですよって言われて、この下にあったのがね、森雅子さんのメールだったんですね。だから僕はこうクイックで、もうちょっと落とせば発見できたんですけど、怖くてね、押さなかったから発見できなかったんです。一つ下げてくれれば出たのにって言われて、すいませんっていう感じなんですけどね。森雅子さんから、これ先週言えばね、よかったんでしたけどね、おかげさまで30周年っていうね、これ、道の駅、熊野古道の中辺地のですね、これイベントなんです。

ですね。でね、あーと思ったんですけどね、見たらね、5月の10日までやってるんですね。だから今日が8日だから、あさって日曜日までやってるんで、ちょっと皆さん気に留めてみてください。4月の29日から5月の10日まで、和歌山県ですね、熊野古道中辺地でやってます。30周年ということで、道の駅熊野古道中辺地ふれあいパーキングということでやってますんでね、ぜひちょっと気にしてください。もう当然ホームページは出てると思いますので、ホームページ見ていただければ詳しいことが分かると思います。それで、あ、そうそうそう、これね、キー民報っていうので電子版で出てますね。古道の拠点30周年です。道の駅で熊野古道の拠点でね、このね、田辺の道の駅っていうんですか、田辺道の駅熊野古道中辺地ね、中辺地ってね、真ん中の中に辺っていうんですか、侵入のね、まあ、あと道路の路って書いて中辺地っていうんですね、これね。で、田辺市中辺地町金土っていうのかい、これある道の駅熊野古道中辺地が今春道の駅に登録されてから30周年の節目を迎えたということですね。で、僕もね、インターネットでこれ、皆さんぜひね、インターネットでね、この動画を見ていただきたいんですけど、本当にね、素敵なとこです。和歌山の方を旅行した方、旅したらぜひですね、これ熊野古道を歩いていただきたいっていうか、本当にね、なんていうのかな、まあ、北海道、まあ、おそらくこの番組を聞いてらっしゃる方は北海道、特に札幌の方多いと思うんですけれども、そのなんていうんだろうか、そのいわゆる山、なんか大和っていうか、なんか昔のなんかこう、本当になんていうんでしょうね、こう、いわゆる、よく森の中に行くと森林浴って言いますけども、あんな感じなんですよね、厳かでね。ずっとね、ちょっと木漏れ日が入ってくるような感じで、とっても素敵なとこですよね。まあ、僕もう70何本になってしまったんで、この先旅行って行けるかどうか分かりませんけど、もしですよ、もし死ぬ前にどっかに行きたいって言ったら、どこへ行きたい、そこに連れてってあげるって言ったら、僕ね、やっぱこれ熊野古道行ってみたいって言いますね。うん、昔はね、萩、まあ、萩は行ったことありますけども、また萩行ってみたいな、高杉晋作を訪ねたいって思ってたんですけどね。いや、熊野古道の道の駅の、熊野古道の、YouTube の動画見てたら、本当にね、はあ、おごそかで、なんかすごい良かったな。やっぱり人間は、猿から始まったっていうことがね、なんかね、すごく、いみじくも知らされるっていう感じがしますね。ぜひ皆さん、これから夏に向けて旅される方いましたら、ぜひ和歌山の方行った際はこの熊野古道を歩いてみてください。はい、素敵なところです。で、その熊野古道が30周年ということで、5月の10日までやってますんでね、この機会よかったら YouTube 動画で熊野古道をアップしてみてください。本当に素敵なところです。わかります。はい、記念の催し物も開催されています。ね、もうね、すいませんね、なんか森雅子さん、ね、いつもいろいろいただいてて、なんかもうね、もう、ギリギリのところで言ってしまったんで、ここに5月2日とか5月3日にいろんなことあるんですけど、もう過ぎてしまって申し訳ないんですが、ね、5月2日はね、店内で1000以上のお買い物した先着750人に、オリジナルタオルの記念品贈呈とかね。3日はたこ焼きとクレープのキッチンカーが出店するとか、割と楽しそうなのあるんですけど、終わっちゃいました。すいません、皆さん。でもまだ、今日、明日、10日と、3日間ありますんで、よし、これから行こうってね、例えば飛行機に乗って、和歌山県まで行ってくれる方いたら嬉しいんですけど、いるかな。まあね、まあそんなこと言っていけませんね。ね、私のこのトークが、ここに響いて、よし、これから行きますよってね、今、飛行機予約しましたってね、そういうメール来るといいですね。ね、本当にぜひ、本当にね、YouTube 動画見てください。熊野古道すごい素敵なところです。はい、ということですね。ということで、それでね、森さんなんだけども、

お、なんか入院してらっしゃるっていうことなんですね。なんでしょう。いかがでしょう、おかけの方で。もうこれ来たのが先週ですから、なんかね、元気に退院なさってるといいなと思いますけども、もし。

素敵な笑顔でね、お店の中で森でーすってやってくださいありがとうございました。さて、そんな森さんに送りましょうか。曲ですね、なんかね、最近いいなと思った曲なんでかけたいと思います。まあ、日本ではリトルエヴァが歌ったロコモーションですけど、これカバーですね、カイリー・ミノーグっていう女性歌手が歌ってますね、曲の方はロコモーション。

はい、ということで、森さんお元気になってくださいということで、ロックモーション、紹介しました。はい、楽しんでいただければいいなと思っております。一日前退院を願っておりますので、はい、まあ、退院した後もどうぞ体ご自愛なさって、ね、僕ももう病気という病気は本当にね、いろいろしましたんでね、なんかすごく一言には感じないんで、本当に大事にしてください。はい、さて、まあ、いろいろと、いつもね、紹介しようと思って紹介できなかったものもあったりするんで、今日はパパッと紹介してしまおうかなと思ったりするんですけど、去年かな、おととしになるか、番組をね、出ていただいた井出さんですね、井出博彦さんから、素晴らしい、著書を出された方なんだ、シベリア抑留のことですね。

で、まあ、あの番組でも、まあ、この、井出さんのお話から始まってずっと毎年、8月頃にはですね、このシベリア抑留の話をしてるんですが、今年5月の23日に、シベリア抑留体験の老後を語り継ぐ集いっていうのがあるというご案内来ましたんでご紹介します。語り部はあの井出さんですね。井出さんは元読売新聞大阪本社論説委員編集委員です。この方が、すごい調べに調べた、令和5年2023年の8月に命の嘆願書というですね、これ本当にすごい本なんですけども、モンゴルシベリア抑留日本人の知られざる物語を追ってということで、これをね出されて、これがね第9回シベリア抑留記録文化賞を受賞してるんです。でこのモンゴル抑留という本を書かれた、まあ、調べて書かれた井出さんが語り手としてですね、札幌市中央区民センター2階集いの AB で行われます。中央区民センターは北三条西11丁目ですね。ぜひですね、関心のある方行ってみていかがかなと思います。料金参加費は無料です。令和8年5月23日土曜日、会場13時半、講話が14時から16時、会場は札幌市中央区民センター2階集い AB です。これ中央区民センターだから、これ南なんじゃないかな、ちょっと調べてみますね。一応中央区民センターです。確かプリンスホテルの隣だったと思うんですけど、モンゴル抑留見捨てられた死者たちということで、語り部は井出さんですね。井出さんは昭和30年6月福岡県生まれです。で昭和53年に読売新聞大阪本社に入社して、社会部次長、論説委員、編集局次長などを経歴して、2020年6月退職後北海道に在住して、今ずっとこのシベリア抑留ことに関しては活動したり発信したり、しています。はい。で著書の中にはモンゴル抑留見捨てられた死者たちを出るんですね。このね、モンゴル抑留見捨てられた死者たちが、6月10日に出ると。片川新書より出版予定だそうです。モンゴルでの日本人抑留問題に関する初の体系的な歴史書となると、アマゾンなどで予約受付中となってますね。確か命の嘆願書に続いた次の作品ということですね。だからおそらくこれ5月23日のお話の時にはこの本のことも紹介されるんじゃないかと思います。でもともとシベリア抑留って何かというとですね、昭和20年の8月いや15日終戦なんですけども、その数日前にですね、ソ連軍が満州樺太島にやってきてですね、戦争をしたっていうことですね。して、その中で57万5千人以上の人がシベリア地方やモンゴルに連行されて、極寒の地に飢餓と過酷な奴隷労働で5万5千人10万人以上の日本人の命が失われたということで、大変な話なんですけども、でそのこのシベリア抑留に関する活動をですねなさっている方が、札幌にもいまして、以前も出ていただいた立部さんという方もねこのことやってますんで、ぜひですねちょっと関心を持っていただいて、はい、確か8月15日に終戦なんですけども、8月の9日か10日頃にソ連軍がいわゆる日本と日ソの何て言うんですかね、平和条約みたいなものを結んでたのを破棄してドーッと入ってきたんですね。で、そこで、日本人の兵隊さんがみんな、捕虜としてシベリアに持ってかれて、それでシベリアでその労働に課せられたということですね。で、それ、その後、戦後、徐々に日本に帰ってきて、だってほぼみんな帰ってきたんでしょうか。でも向こうで亡くなられたから

結構いるんですね、はい、その方があったかのことをこの井出さんは調べてらっしゃるということで、はい、また貴重な話も聞くんじゃないかと思います、5月23日土曜日です、はい、土曜日僕も休みだから行ってみたいなと思ってるんですけども、はい、ぜひ気にしてみてください。また後日またご紹介します。5月の23日ですね、はい、札幌市中央区民センター2階です、はい、で行われます。それから中央区民センターといえば、この1週間後5月の30日、我が、おしゃべりブックサロンがですね、ありますので、こちらは参加料300円かかりますけど大募集してますんでお越しください。また後ほどブックサロンの案内もさせていただこうと思います、はい、ということでね、ご紹介しました、はい、ぜひですねこのシベリア抑留っていう問題はもう前も話しましたけども生存してる方がほとんどいないんですよね。もう本当に何名っていう感じなんですね。でその方が亡くなったら本当に風化していくんで、ぜひですねこうやって井出さんのように調べてですねいる方の話を聞いていただいて、今この日本のねこの平和がね、このいう人たちの力によってね出来上がってたってことを実感していただきたいと思いますね、平和というか幸せというかね、ここの裏にはというか底辺にはね大変な苦労なさった方がたくさんいるんでね、そういう方たちのなんかいろんなことがあって私たちが今その平和を楽しむというんですけど、平和に、日本でいられるんですからね、そのことを自覚する上でもぜひこういう機会がありましたら、こぞって参加していただきたいと思います。それでは曲です。まあ、僕の番組はいろんな曲をかけてますけど、なかなかね長い龍雲をかける人いないんじゃないかと。長い龍雲ですよお前がすごいでしょ、長い龍雲ってね。永久の永遠に井戸の井、長い龍雲はね龍ですよ、龍、坂本龍馬の龍ですね。龍雲、雲は雲です、はい。長い龍雲さんです、道しるべのない

0: ブ。
1: 札幌すすきの最初県民ラムしゃぶはクリタ。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
5: はい、ラジオカロス札幌のここは1丁目1番書店でございまして、今永井龍雲さんの曲をかけましたが、これ僕道しるべのない旅っていうふうに紹介しましたが間違ってました、電話が入りました。しるべない旅ですね。道しるべって書くんですけどね、しるべないですね、しるべない旅です。おそらくドラマとかね、いろんなバックで流れていることもあるんで、このサビの部分ですか、聞いたことある人もいるんじゃないかと思うんですけどね。まあ永井さんも素晴らしいシンガーソングライターで、まあ、僕もこの曲は名曲の中の一曲じゃないかなと思ってます。しるべない旅、漢字は道しるべ、道に標識を紹介って言いますけど、読み方はしるべない旅です。永井龍雲さんでした。はい、ぜひ気に留めておいてください。素晴らしい曲だと僕は思っています。さて、なんだかんだ喋ってますけれども、ちょっと本の話をしようと思うんですけどね。まだ僕これ読み切ってないんですけどね、これぜひ皆さんに気に留めてもらいたいなって本があるんです。それはね、幻冬舎から出ている幻冬舎文庫なんですけども、これタイトル、ひらがなで僕らはみんなで漢字

じで生きているですね、著者が坪倉雄介さんってあるんですが、これがね著者なんですけどもね、まあ、キャッチフレーズという言葉としてですね、18歳で全ての記憶をなくした青年の手記です。でこれね、まあ、分かりやすくと言いましょうか、解説を読むとですね、これ原田宗則さんっていうのかな、蒼天さんっていうのかな、坪倉くんが教えてくれたことってあるんですね。でこの原田さんが書いてるんですが、解説をね、坪倉雄介くんと初めて会ったのは忘れもしない1997年の秋口のことだと。私は26歳で前年から京都の染工房で働き始めたばかりの新米だったと。でずっと行くんですが、この坪倉雄介くんっていうのがですね、記憶をなくすです。要するに記憶喪失になるんですね、でその坪倉くんとの話を書かれている著書、それが僕らはみんな生きているっていうことです。だから主人公の坪倉雄介さんっていう方は、この方は記憶喪失しているということですね。で坪倉雄介さんってどういう人かと言いますと、1970年の大阪府生まれ、89年大阪芸術大学入学、同年6月5日帰宅途中に乗っていたスクーターで交通事故に遭い記憶喪失になる。で1990年京都の染工房夢雄斎っていうのかな、ここに入社して染師奥田雄斎に師事する。で2001年5月草木染めっていうんですかね、作家としてデビューしたという方です。記憶喪失された方がその後染工房に入社して、草木染め作家としてデビューするということですね。でこの坪倉さんのことが書かれている本、それが僕らはみんな生きているという本です。で僕までこれ読み始めたところあるんですけども、この中ですごいあーと思ったんですけどもね、これお母さんと食事しているんですけども、まあ記憶喪失ですからね、分からないこと多いですよね、記憶喪失してますから。でですね、ピカピカ光るものっていうところなんですけども、母さんが僕の前に何かを置いた、煙がもやもやと出てくるのを見てすぐに中を覗く、すると光る粒々がいっぱい入っている、きれい、でもこんなきれいなものをどうすればいいのだろう、じっと見ていると母さんがこうして食べるのよと教えてくれる、何かすごいことが起こるような気がしてきた、だから母さんと同じようにピカピカ光る粒々を口の中へ入れた、それが舌に当たると痛い、なんだ一体こんなものをどうするんだ、母さんを見ると笑いながらこうして噛みなさいと言って口を動かす、だから僕もまた同じように口を動かした、動かせば動かすほど口の中の小さな粒々が口の中の小さな粒々も動き出す、そしたら急に口の中でじわりと感じるものがあった、それはすぐに広がる、これは何、でもどう言ったらいいのかわからない、言葉が出ない、だから口を動かし続けた、そんな僕を見て母さんはおいしいと聞いてくる、それも何のことかわからなかったので黙って口を動かし続けた、
すると母さん

はもっと食べてみたいかな、もっと口に入ると思えば美味しいと言って、こんなものを口の中に入れたくないと思ったらまずいと言ってほしいと言う。僕は口を止めて美味しいと言った。すると母さんは、そう、ご飯は美味しいんだと笑った。そうなのか、あのピカピカ光るもののことをご飯と言うんだ。それに口の中でこういうふうになることを美味しいというのか、というふうに書かれています。いわゆる お米ご飯と、まあ、美味しいという発見ですね。記憶喪失ですから、まあ、それまでは食べてたんでしょうけども、記憶喪失してしまってるから、食べたこと自体は覚えてない。米も覚えてない。ご飯も覚えてない。で、それを、また、ご飯っていうものはこういうもので、お母さんとのやりとりの中で、ご飯とか、美味しいとか、まずいとか、いうことを知っていくという。まあ、そういうようなことがですね、いろいろと書かれている本です。僕らはみんな生きている坪倉雄介って書いてます。この坪倉くん、坪倉さんという方が、高校生の時に、交通事故にあって記憶喪失になると。で、その交通記憶喪失になった坪倉雄介さんとこの、原田さんという方が出会って、それで原田さんがこの話を、まあ、綴っているということなんでしょうけどね。はい、この本は、この作品は2001年6月、発刊行されてます、単行本として。その後平成15年、に角川文庫から、あ、ちょっとごめんなさい、幻冬舎文庫から出てます、はい、よかったらちょっと調べてみて読んでみてください。幻冬舎文庫です。僕らはみんな生きている坪倉雄介。18歳で全ての記憶をなくした青年の式、交通事故で記憶なくして、その後、京都の、このね、染め師奥田雄斎さんに師事して、2001年5月草木染め作家としてデビューしたという、この坪倉さんのことが書かれています。はい、ということですね。それでは、曲をかけたいと思います。ね、天気が良かったらねいいなと思うんですけども、なんとなくこう雪も溶けて軽やかになってきたので、僕的にはやっぱりそろそろ山下達郎さんをかけてみたいなと思って、何がいいかなと思ったんですけども、まあ、曲はね達郎さんですから夏っぽいんですけど、で今日ちょっとなんか曇りでちょっと小雨もあって札幌市内ちょっとどんよりしてますけども、まあね、気持ち軽やかになっていただきたいなと、そんな思いを込めて、山下達郎さんといえば、はい、ラブランドアイランド。

はい、ということで曲の方は山下達郎さんでラブランドアイランド。ちょっとね最初ロコモーションがちょっとかかったりして申し訳ないです。ちょっとね僕のこうスイッチングミスでかかってしまいまして慌てましたが、ちゃんとラブランドアイランドをかけました。さて前半で残り時間が少なくなってきたんですが、これ考えて YouTube があるのでね、どんな本なのかということで見ていただく。これ僕らはみんな生きている、これがですね、これがその本です。もうちょっとアップがいいかな、アップアップですね。はい、これがそうです。それからねこれがアップなんですけども、これ今アップで見たんですけど、裏にねこれ書いてる、そうカバーの裏にですね、この本のこと書いてます。突然の交通事故、病院のベッドで目覚めたら記憶喪失になっていた。家族や友人、恋人のことだけでなく、どうやって食べるのか、寝るのか、トイレに行くことさえも忘れていた。新しい自分と向き合いながら生きて、草木染め職員、草木染めっていうのは草木だと思うね、草木染め職員として独立するまでの12年間、アルジャーノンに花束のような感動を呼ぶ驚愕のノンフィクションというふうに書いてます。はい、よかったらぜひ読んでみてください。それとねこれ何ちゅうのかしら、前すごく前にね紹介して感動した土内智樹さんの、青空のルーレット。これ辻内さんはね、滝子ちゃんっていう作品で太宰治賞を取るんですけども、

0: まあ、その中に入っている青空のルーレット、これで昔、一丁目一番書店大賞ってやっててね、ここで確か何かに賞を取ったと思うんですけども、僕大好きな本なんですよ、辻内さんで。この辻内さんはね、まあ、シンガーソングライターなんですけども、なかなかシンガーソングライターの世界で芽が出ないんで、で作家とか小説を書いたら、これ太宰治賞を取ったという方なんですけど、でこれ僕ね図書館で借りて読んでたんですけどもね、いやこれ自分の中でね時折読みたいなと思って、買おうかなと思ってなかなか買ってなかったんですけども、先日古書店に行ったらこれあったので、買いました。青空ルーレットね、はい、もう3年ぐらい前でしょうかね、番組で僕大して感動して紹介したんですけどもね、これまた紹介したいな一度紹介したんですけどね、なんかすごくね感動するんですよね、はい、でね、なんか 僕自身のね、自分のね生きていく中で結構正義感みたいなものがねどっか自分の中にあるんですよ、なんかね正義感を大切にするみたいなね、でねそれねどこから来たのかなってね最近ちょっと考えるんですよ。そうするとねやっぱね子供の頃にね、なんていうのかな、うちの祖父が本が好きだったので小説が好きだったからね、でお金がなかったから、小説雑誌っていうんですか、一冊にたくさんの小説が入ってる月刊誌があって、あれを読んでたんですよね。であれをね読んでて聞かせてくれたんですよ。例えば赤穂浪士とか、宮本武蔵とかね、高杉晋作とかで、ね、そういうような話を聞いて育ったんですよね、うん、でねそのなんか正しさとか正義とか悪とか、悪い人は成敗しなきゃなんないみたいな昔ありますよね、時代劇でね、隠密刑事とか成敗するっていう、助さん格さん成敗しなさいっていう、ああいうのがねずっとね小学校の4年生5年生の時からねうちの祖父にね話として聞かされてたんでね、どうもなんかね僕自身の人生の中のこう生き方の中にですね、その成敗するっていうのがねなんか、まあ、今も成敗されてしまいましたけど、逆にね、なんかそういうような、なんていうのかな、なんか正しいというものを正すとかね、悪い人がいたらどんなに偉い人であってもね文句を言うとか、なんかそういうこうなんていうのかね、生き方生き様っていうのがね、どうもねその祖父の読んでくれた赤穂浪士ね、吉良康介の助を成敗するっていうのは、成敗するちょっとこれいろいろとごね、その頃はそうだったんです。今後日ね、中心蔵っていうものが調べ研究されたら、なかなかそんなようなもんではないっていうことになってますけど、そういうなんかそういうね、なんか部分があったんじゃないかな。だから本っていうものはすごくなんかこう幼少の頃に接した本と、まあ祖父の話ですけど、なんかその物語っていうのがね、とってもなんかその後の子供の人生の生き方にね、なんか関係してくるんじゃないのかなと思っているんで、やっぱりいい本を、良質な本をですね、ぜひね、お父さんお母さん、子供さんに与えてあげていただきたいと。で、その与えたこの子供、その感じ方が、その子供が成長して、社会に出たった時に何かになってきますんでね。ちょっと後半、そんな話もちょっとできればなと思います。それでは、一度コマーシャルです。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: 日曜朝11時から1時まで。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 勝手にラジオカロス革命の枝幸寛です。僕がやってるもう一つのラジオ番組、ネットラジオ枝のファンクラブがスタートしたのは今から14年前。その始まりもラジオカロス、ラジオカロス 78.1 でした。

しばらく流れてなかったですね。すいません、リフォーで長いお付き合いのサンアイ株式会社サンアイクリーンさんの紹介なんですけれども、ちょっとマイクのフェーダーの位置が違ってたみたいで、はい、DJ マイクとでマイク4だって、DJ マイクを上げなきゃならないのにマイク4を上げてました。すいませんね、どうかしてますね最近ね。でそのまあタイヤの本が好きな三田さんなんですけれども、まあ本が好きなんで本に関係するお友達もたくさんいるんで、まあその中のお一人が名古屋で作家活動している志賀内康弘さんという方で、まあ番組にも一度出ていただいたことがあるんですが、その志賀内さんが新しい本を出版したということで、上司したということで、ちょっとその方を紹介します。京都一条戻り橋、春子のブックカフェというのがですね、この新しい著書の名前です。京都一条戻り橋春子のブックカフェ、著者が志賀内康弘さんということです。で、志賀内さんはもういろいろと本をいくつか小説なども含めて出していまして、まあ番組にも一度出ていたところ、いただいたことがあるんですが、で、この、京都一条戻り橋春子のブックカフェとか PHP 文芸文庫から出てます。で、このつれづれ草子っていうんでしょうかね、こういうのを手書きで発行していらっしゃるんですね。で、それをちょっと紹介したいんですけれども、その中の記事ね、で、新刊京都一条戻り橋、春子のブックカフェは4月の8日に発売になりましたと、PHT 文芸文庫から発売になりましたということであります。で、これ志賀内さんご自身が一番小説の構想を練るために、まあ、通っているカフェがあって。で、その話なんですけども、そのカフェからの帰り道のことでしたと。店から 2,3 分ほど歩いた信号のところで後ろから声をかけられましたと。

我々さんですよねと。で振り返ると40代の女性が立っていたと。で知らない人だと。でその方が京都祇園桃吉庵の甘辛帳という本を持っていたと。第7巻で、この方が、この40代の女性が言うには、この小説のおかげ、つまり京都祇園桃から吉庵の甘辛帳のおかげで救われたと。で、どういうことかというと、まあ悩みを持っていた母親がいて、で、その母親との話があって、まあ呼んで、うんぬんして、すっきりしましたということですね。っていう話なんです。そういうことがあったということで、ここに書かれているんですね。で、それはあの作家冥利尽きる出来事ということにありますね。確かに自分の書かれた小説を読んでいただいた方が、あのなんか救われたとかね、参考になりましたと言っていただけるというのはまさに作家冥利でありますし、まあ、あの僕もこうして2時間本の話をしてますけども、まあね、あのその話を通してですね、あの読んでみたけど、あの店長が紹介した本が読んで面白かったですというかとかね、それからもし店長があの本を紹介していなかったら私はこの本を読まなかったでしょうととかですね、まあそういう話を時々聞くことがあるんですね。あのだそれはやっぱり嬉しいことだしね、あのなんか素敵な本に、まあ、僕が読んでいい本だなと思った本があって、それを紹介して読まれた方が、いや僕も素敵だと思いましたよって言っていただけるのはね、とっても楽しいって嬉しいことなんで、それもやっぱりこのね、こうやって喋っている、まあ喋り冥利と言いましょうかね、なんじゃないかなと思いますね。はい。ですからあのこのね、あのしがないさんがね、作家冥利というふうに書いてますけれども、まあ、僕もね、まあ、店長冥利に尽きるようにね頑張りたいと思いますし、まあ、仕事ってね、あのおそらく三田さんも、まあ、リフォームの長いリフォームでね40年近い、もう40年かですね、まあ40年ぐらいですね、リフォームの仕事しててね、あのお客様の方からいやこうであれって喜んでいただくってやっぱりね仕事した冥利だと思うんですね。でその仕事冥利が重なって、まあ、40年っていうね、会社の歴史になるわけですからね。はい。僕も番組始めて、5年目に入りましたんで、一応ささやかながらちょっと歴史はありますね。はい。そういうような、だからやっぱりね仕事というのはそれお客様との信頼という意味での歴史作りなのかなと思いますね。はい。ぜひご気軽にですね、リフォームでのことがありましたら、どんなことでも、些細なことでも、ちょっとこの空間を何とかしたいんだっていうだけでも構いませんので、一度電話してみてください。株式会社サンアイクリーン。サンアイクリーンはカタカナです。電話番号はフリーダイヤル 0120-039-480。0120-039-480 になってます。どんなことでも、些細なことでも構いませんので、ぜひ、電話してみてください。ということで今日はですね、三田さんの、お知り合いお友達であります、しがないやすひさんのこの著書、京都一条戻り橋春子のブッコカフェの紹介とともにですね、作家冥利に尽きるっていう、しがないさんが感じたことを紹介しました。それでは曲です。いつもね、懐かしい曲をかけてます。外国の曲を日本人が歌ってる、カバーしてる曲です。今日は中尾美恵さんです。中尾美恵さんのカバーといえばやっぱりこれでしょうかね。かわいいベイビー。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

はい、ラジオカルロス札幌、ここは一丁目一番地書店でございまして、ここからはですね、毎月一人の作家さんにスポットを当てて、作品を紹介するという、ラジオでブックサロンということなんですけれども、今日というか今月は宮部みゆきさんを紹介しています。今日は宮部さんの作品龍は眠る、これは、1992年日本推理作家協会賞を受賞しています。龍は眠る、龍というのは坂本龍馬の龍ですね。龍馬は眠るです。で、これ龍馬は眠るっていうタイトルはどっから来てるのかっていうことなんですけども、ちょっとか物語の後半の方に出てくるんですけどね、ちょっとまだ僕はそこまで把握できていません。はい、なんかきっと意味があるんでしょう。はい、龍というものにね、まあ龍は眠るということです、タイトルがね。はい、文庫本、これは新潮文庫、平成7年の2月1日発行、平成12年2月15日25/3です。もう重版に重版を重ねる宮部みゆき作品ということですね。新潮文庫です。発行者は株式会社新潮社です。で、なかなかね、難しい。で、自分の中でね、こう疑問であるんですね。でね、ベースにあるのがね、この作品のベースにあるのが、なんちゅうんですか、なんちゅうんですかね、これなんちゅうんですかね、なんていうんだろう、イマジネーションでないや、なんていうんだ、どっかに書いた、いわゆるその超能力、そうです、

簡単に言えば超能力、はい、で超能力っていうのが、ね、例えば相手の気持ちが分かるっていう。でね、僕はね、そのあんまりそこ信じてないんですよ、その相手のことが分かるっていうね。つまり相手が何をするかが分かるとかね。でこのことが、その相手が何をしたか分かるとか、そういうようなことっていうのは僕はあんまり信じないんですよね。だからね、その信じないからね、やっぱ読んでいくとそのことが書かれているから、どうもね、こう自分の中の葛藤があるんだな、こう理解ができないって、嘘だろうって、そんなことって、何かトリックがあるはずだとかね、そういうね、よからぬことを考えて、この宮部さんのこの推理、なかなかね、すんなり馴染めなかったんですよね、正直。うん、自分の中に疑問があるから、超能力って、そんなことっていうね。だからどうしてもその、宮部さんがこの作品で描くその超能力的な話っていうのにおける推理っていうのはね、どうもなんかそこはね、自分の中ですっきりフィットしないんですよ。だから最後までなんかね、っていう感じで読み終えました。はい。で、物語は何が起きるかというと、ある嵐の晩に雑誌記者の高坂翔吾さんっていう、いるね、35歳かな。で、どっかに行った帰りに、なんか、自転車が故障している雨の中で、で、まあ、ヒッチハイクして、どっかちゃんと、いる男子高校生かな、と会うんですよ。レースに自転車をパンクしてたと。で、困ってたと。大雨の中です。もうザーザーザーザー降る雨の中で、嵐の中で、少年が、15歳かな、ぐらいの少年がパンクして立ち往生してたと。で、そこで、この高坂さんって、高坂さんっていうのかな、高坂さんかな。で、この雑誌記者が、この少年、稲村慎二っていうんですけど、彼と出会って、で、この稲村慎二という、まあ、15歳かのが超能力者だと。で、僕は超常能力者なんだと言って、事件があって、いろんなことがあるっていうことですね。そういうような話です。はい。で、この記者も、で、この超能力をしているシンジ君と友達がと出会って、で、彼が、シンジ君が言っていることは、あれは嘘だと。つか、全部情報があるんだと。些細なことから。だから、彼が言っていることは信じちゃいけませんよという話をするんですけども、やっぱそうだよなと。高坂さんとか高坂さんも、高坂さんなのかな。で、この雑誌記者さんも、まあ、あんまりその、この超能力ってものに対する、まあ、記者ですからね。やっぱり、見たものを信じるって方ですから。そんなことはってあるんだけども、どうもそこでこう、この記者の方も行ったり来たりする、葛藤するっていう、いうような形で、いろんなことが流れていくっていう話ですね。はい。だからそういう話です。はい。ちょっと解説を読みますね。これね、週に何時でしょうね、これ、このこういう推理小説っていうのはね、あんまり話すとね、こうネタバレっていうかなっちゃうからね、非常にね、どこまでどう話していいかっていうのはわからないんですけども、ここに解説があります。竜は眠るというのは、超常能力を持って生まれた二人の少年が辿る運命を描いた作品と捉えることができます。片手に役割を務めるのは、まあ、新聞記者。で、彼は新聞社系の週刊誌記者という設定だと。っていうことで。で、この、まあ、新聞記者さんもいると過去があると。で、その過去を

ズバズバズバズバとこの新国は、新宿は喋るんですよ。で、その超能力を信じるんだけど、その友人は、まあ、いとこという出てくるんだけど、友人なんですけども、このいとこが、いや、彼が言っ

そうそう。で、事件っていうのはね、事件っていうのは、何が事件かというと、マンホールの蓋が開いていたと。で、マンホール蓋が開いていて、子供が犬を探して、やってきて、行方不明になる。で、その子供がそのマンホールから落ちたのではないかと。ということです。それで、その事件があって、で、落ちたかどうかはわからないんですよね。誰も見てないから。で、それが果たして落ちたのかっていう問題と、それからもう一つは、マンホールの蓋を誰が開けたんだということですよ。この蓋を。大雨の中で。で、そこに二人の人間が出てくるんですね。で、この二人がやったのではないのかと。で、そのシンジ君が彼らがやったと言うんですよ。まあ、ここからこの超常現象が始まってくるんですけども。という、そのマンホールの蓋を誰が開けたんだと。で、子供は本当にそのマンホールから落ちて亡くなったのか。行方不明になってる男の子は。という。それをベースにして、その超常、超能力の云々が、こういろいろ絡まってくるというようなストーリーですね。まあ、言えば。はい。で、じゃあ犯人は、マンホールの蓋は誰が開けたんだということです。まあ、それはまあね、言えない。言えないんです。はい。はい。言うとね、ネタバレになっちゃいますから。その辺をね、うん。まあ、読んで楽しんでいただき。まあ、ここまでかな。これ以上も言うとね、そういう小説かって私もうから、どれどれ読んでみるかなと思ってくれたら、ぜひ読んでみてください。大雨でもう本当に目も開けられないような大雨の中で、たまたまマンホールの蓋が開いていて、そこに水がどーっと流れていって、犬を探していきにか子供がどうもそこから落ちたらしいと。でも、落ちたのかどうなのかはわからない。ね。誰も見てるわけじゃないですから。わからないんです。もしかしたら、ひょっこりとね、お母さん、ママーって出てくるかもしれないんです。はい。まあ、小説の中には答えは出てますよ。はい。でも、まあ、この段階ではなかなか。はい。もしかしたら、雨が降ってたから、ちょっと、雨宿りしてたろうってさ、子供が出てくるかもしれないし。まあ、その辺は、宮部みゆきさんの、ミステリー推理世界ですからね。それはゆっくりと読んでいただいて、感じていただければと思います。ということで今日はね、竜は眠る。この超能力ってね、これ結局ね、超能力ってのこれ肯定してるのかな、宮部さんはな。ちょっとそこはね、僕まだ読み切れてなかったんですけども。僕はずっと超能力はないと思ってるから、ね、ユリ・ゲイラーですら、あれはね、トリックですから。ね。だから、ミスター・マリックだってトリックですから。ないんです。来ました、来ました、来ましたったってあれ、手品ですから。ね。だから、なんですよ。はい。だからどうもね、そこのところがね、僕は今一つね、この作品の中に、どっぷりはまり込めないんですよね。僕の感想です。はい。でも、そういうことを抜きにしたら、きっと面白く、面白い、読めるのかもしれません。はい。1992年、日本推理作家協会賞を取った作品です。竜は眠る。読んでみていただければと思います。ということで、今日は紹介しました。で、次回はね、また今魔術は囁くってやつかな。今これ借りてるんで、ちょっとこれも紹介しようかなと思ってます。はい。ということですね。はい。で、もう、ちょっと、宮部さんの推理の世界をですね、どっぷり
楽しんでいただければいいかなと思って紹介しました。

ではですね、曲ですね、曲はね、これ三好哲也さんが歌った曲なんですよ。涙を拭いてっていう曲で、僕これ三好哲也さんも好きなんですけど、これネットで調べてみたらね、なんとあの弟よとか思い出ボロボロの内藤泰子さんも歌ってるんですね。ということで今日はね、内藤泰子さんの方で聴いていただこうかと思います。内藤泰子さんで、涙を拭いて。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: はい、ラジオカロス札幌、ここは1丁目一番頂点でございまして、涙を拭いて愛国だなと思って聞いておりましたが、メールいただきました。ご無沙汰ですよね、サンタクロースさん。いやー、おかわりなく、ご活躍のことでしょうか。ご活躍のことだと思います。はい。お年が、これ言っていいのかな、まあ、ちょめちょめの半分くらいだそうです。はい。サンタクロースさんです。はい。女性の方なんで、あんまりちょめちょめをバラすと良くないかと思って、ちょめちょめの半分くらいです。さて皆さん、ちょめちょめっていくつでしょう。ぜひ、これから読む、メールの文章を読んでですね、このくらいかなって想像していただければと思います。ちょめちょめの半分くらいのサンタクロースさんからいただきました。ですね、野城店長さん、こんにちはと、ラジオ放送ありがとうございますと、ありがとうございます。本当こちらこそね、お忙しい中聞いていただいてありがとうございます。で、本にまつわるお話ですが、私の母は手作りの絵本を作るのが好きで、最近も何かネタを見つけたらコツコツ作っており、あるところから取材の依頼まで来ました。おや、おらま、あらら、あららってなんかあれですけど、あら、そうですか、お母さんが、お母様が、取材に来たと。私が子供の頃は、私を題材にした物語絵本を作る。私が子供の頃は、私を題材にした絵本物語、物語絵本を作ってくれて、数えてみたら合計9冊。ほー、サンタクロースさんっていうか、我が娘の、物語の主人公にして、絵本を作ってくれた。素敵なお母さんですね。9冊ですって。いやー、好きなことを高齢まで続けていることは、子供から見てもすごいなと思っています。いや、それはもう、すごいです。すごいっていうか、まあ、羨ましいっていうか、いやー、素敵なお母さんですね。いや、素敵なお母さんですね。世界に、そうですね。世界に一つしかないんですよ。9冊の本。これからも大事にしたいと思っています。いやー。いや、いい話だ。ああ、そう。いや、いいお母さんって、まあ、一言になっちゃうかもしれないけど、いやー、素晴らしい。ねえ。こういうお母さんだからね、サンタクロースさんのような素敵な、女性が、ね、こうやって社会の中に貢献していくんでしょうね。やっぱりそういうお母さんに育てられると、やっぱりあれですよね。子供もなんかね、お母さんのようになりたいとか、お母さんを尊敬するとかリスペクトしますよね。やっぱり

親は金を持ってるとか金を持ってないじゃないですよね。子供からやっぱりリスペクトされることですよね。うん。いくらね、何億っていう財産持ってたって、子供からね、尊敬というかリスペクトされない親ってね、果たしていいのかなと思いますよね。素敵だなと思いました。ありがとうございます。なんかすごく素敵なお話を聞かされた気がします。ぜひですね、ね、お母さんを尊敬していただいて、ね。あ、こういうお母さんに私生まれてよかったなってきっと思ってるんでしょうね。はい。いい話聞きました。ありがとうございます。なんか、曲、かけちゃいましょうかね。かけにくくなくなってきた。これ、しがな。ちょっとあれかな。雨降ってきたけど、生き物係の桜、ありましたんで、かけましょうかね。生き物係、桜。

はい、ということで曲の方は、生き物がかりで、桜でした。サンタクロースはとても素敵な温かいというか本当にいいお話聞かせていただきましてありがとうございます。本当にね素敵なお母さんだなというね思いました。ありがとうございます。さて、こういうね本というものとまあお父さんお母さんとの出会いってたくさんあると思うんで、また皆さんこの放送を聞いていらっしゃる方でまあ親とまあお父母祖父祖母でいいです、祖父祖父祖祖父祖母でもいいんですけど、なんかご家族となんか本にまつわるお話あったらまたぜひ聞かせていただければと思います。はい、ラジオから札幌ので待ってます。さて、残り時間もね少なくなってきたんですけども、毎回4月から今月のアーティストということで、前回はグラスルーツ、今月5月はモンキーズです。はい、先週はデイドリームビリーバーかけましたが、今日はですねデビュー曲恋の終列車です。モンキーズ4人組ですね。アメリカオーディションで通った4人組、マイク・ネスミス、ピーター・トーク、それからデイビー・ジョーンズ、マイク・ネスミス君、デイビー・ジョーンズ、ミッキー・ドレンツ、マイク・ネスミス、ピーター・トークですね、4人。で、ザ・モンキーズ・ショーというので、ありまして、そこでいろんな歌が歌われているという。で、デビュー曲、1966年です。日本でも、モンキーズ・ショーが上映、テレビ放映されました。日本ではね、デイビー・ジョーンズの役を高橋源太郎さん、ミッキー・ドレンツの役を鈴木靖さん、マイク・ネスミスを長澤淳さん、ピーター・トークを太田博之さんと、この4人が吹き替えでやってました。おそらく団塊の世代の皆さんたちはこのモンキーズショーを見てた方が多いんじゃないかと思いますけど、今日はそのモンキーズのデビュー曲、1966年アメリカでビルボード1位になったんじゃないかな、 The Last Train to the Crossville ですね。はい、日本タイトルは恋の終列車。

はい、ということで、今月のアーティストはザ・モンキーズで、曲の方は1966年の秋だったと思います。大ヒットしました恋の終列車でございました。来週もまたモンキーズの曲なんかかけたいと思いますんで、またぜひ思い出しながら聴いていただきたいと思います。さて、残り時間も少なくなってきました。本当に後半最後にサンタクロースさんのね、本当に温かい素敵なお話を聞かせていただいて、ほっくりっていうか本当に気持ちがなんか、あ、いいなってね、僕もちょっと祖父の小説読んでくれた話をまたふっと思い出しましたけどね、やっぱりなんか子供の頃のその親子での本のなんていうのかな、本の存在っていうのはやっぱりきっとなんかすごくあるんじゃないかと思いますね。だから子供の頃、例えば、まあ、5つもっとなんちゃって心すとぐらいだね、その頃に親と一緒に童話を読んだとか、一緒に本を読んだとかね、親に本の話を聞かせてもらったとかいうことっていうのはすごくなんか、なんていうのかな、その後の社会に出てからの大人になってからのなんか生き方というか生き様というか、なんか関係してくるんじゃないかなって気がしますね。だから本当にね、まずね、子供に本を読めっていう親がいたらね、まずお父さんお母さん、あんた読んでくださいって言いたいですね。はい。まずお父さんお母さんが本読まなきゃね。で、机の上にというか、ね、今のこうテーブルの上になんか本が何冊残ってるって。きっとね、それはね、子供がね、手に取りますよ。だから、子供に本読みたい、読んでもらいたいなと思ったら、まずお父さんお母さん、とにかく、まあ、本を読んでほしい。で、まあ、読まなくても、どっかで本買ってきて、机の上に置いててください。まあ、そんなこと言ったらあれかな。本当にね、そんなような気が、しておりますけどね。はい。

0: 旅は。
1: はい、ということで、文太さんの声が聞こえてきたら今月は閉店でございます、2時間ありがとうございました。あれですね、本当に今思ったんですけど、こうやってサンタクロースさんからいただいたメールもそうですけど、なんか親子の、まあ、家族と本っていうのでなんか思い出があったら寄せていただければね、紹介していきたいですね。

0: ったかな。でなんかね、なんかちょっと小さいね小冊子でも作ってみたいですね。一丁目一番書店で親子と本っていうね、皆さん体験談をなんか綴ったようなね、なんかそんなものができればきっと楽しいかもしれませんね、はい、でその冊子ができたらその冊子を魚にみんなで集まって酒飲むっていいなと思いましたけど、はい、ぜひですね皆さん親子のなんていうかな、親子との本っていうんですかね、あなたのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、あとまあ兄弟ですね、家族と本とのなんか逸話というか思い出話があったらどしどしですねラジオカロスの方にお手紙並びにメールなどで寄せていただければ嬉しく思いますし、なんかそれをなんかなんか何人か集まったらなんかまとめてみたいなという思いもあります。一つよろしくお願いしますということで、ご来店いただきましてありがとうございました。今日はちょっと本が2冊ですね、紹介した本は坪倉洋介さんの僕らはみんな生きている、それから龍は眠るは宮部みゆきさんでした、YouTube はジャケットを落ちてください、はい、ということですね、はい、ぜひ読んでみてくださいということです、提供はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは一丁目一番地書店会の皆さんの提供だと思います。菅原文太さんと相川金也さんの一番星ブロス、今日聞きながらお別れです。本日はどうもありがとうございました。5月です、今日はちょっと札幌小雨ですけれども、少しずつ少しずつ良くなってくると思いますので、素敵な初夏に向かって、楽しい過ごしをお過ごしください。ありがとうございました。
1: ガキの頃なら願かける、そんな習いも

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。

ラジオクラス5月の推薦曲、今月もリトルブルーの君は太陽をお送りしました。リトルブルーの皆さん、札幌で活動するスパークリングポップアイドルですが、ラジオクラス札幌でも毎月第2月曜日午後8時からリトブル活動中、こちらの方もぜひチェックしてください。以上、ラジオクラス今月の推薦曲でした。

こんばんは。日曜の夜10時になりました。ここからはポラリスの時間です。この番組は情報やメディアについて少し立ち止まって考えてみようという時間です。進行役を務める私浜が4人の学生たちと一緒にお届けします。4月の放送ではラジオカロス札幌のパーソナリティ山崎

0: 崎キネオさんをゲストにお招きして、放送の多様性や情報との偶然の出会いといったことについて考えました。白玉さん、いかがでしたか？
1: はい、欲しい情報ばかりにアクセスするものもいいんですけど、やっぱり情報との偶然の出会いが人生を豊かにするんじゃないかなって思いました。
0: ねえ、人生豊かにする、ね、素晴らしいですね。さあ、2回目の放送では学生の皆さんにアンケートをお願いして、その結果を紹介しました。インターネット世代かと思いきや、新聞やテレビ、さらに家族との会話などを通して情報に触れている現状が分かりました。これまで2回の放送を通して情報の入り口の大切さを考えてきまして、今回が3回目となります。今日は今私たちが接しているメディアの環境がどのように出来上がってきたのか、その歴史を少し振り返っています。

0: インターネットで検索したり、SNS やニュースアプリを使っていると、自分に興味がありそうな情報ばかりが集まりやすくなる。そんな現象を何と呼ぶでしょうか。どなたかどうですか。
1: エコーチェンバーです。
0: エコーチェンバー、はい、エコーチェンバーとも言いますね。はい、他にはどうでしょうか。
2: フィルターバブル現象。
0: フィルターバブル現象、はい、はい、そうですね、自分の好きなものや自分の意見と同じような情報ばかりが表示される、フィルターバブルと言ったりしますが、そうするとですね、あまり興味のないものや自分と異なる意見などが表示されにくくなるため、他の情報に気がつきにくくなったりします。で、今日参加している学生の皆さんにはですね、事前にですね、フィルターバブルなどの解説の動画をですねご覧いただいたんですが、ゆめさん、
1: はい、
0: どうでしたか。
1: やっぱ自分と同じような情報ばかりが集まって、それしかないって思うような現象ってすごく SNS に多いなと思って、実際 SNS 見ていた頃もちょっと一つのことがすごく話題になると本当にそればっかりが流れてきますし、特に炎上とかが起こっているとみんながみんなその人を叩いてるみたいな状態になって、すごいエコチェンバーとかフィルターバブルみたいなのって多いなって思いますし、全然身近なことだなって思いましたね。
0: はい、ではスマホやですねパソコンが身近なものとなる前ですね、私たちはですねどんな風にこう情報に触れていたか、どんなイメージありますか。
3: はい、ユソンです。私が思い浮かぶのはテレビアニメのサザエさんです。サザエさんではお茶の間に磯野家とフグ田家の親と子供、そして孫の3世代が集まってテレビや新聞だったりを読んでいる、そういうイメージがあります。
0: ね、テレビ、他に今新聞というのがありましたけども、ね、新聞というとオールドメディアっていう印象がありますけども、皆さん今新聞に触れ替えて、例えばヒロさんいかがですか。
2: そうですね、僕はほぼ毎朝新聞読んでます。
0: スマホと違ってこう魅力というかこうあるんですかね。
2: そうですね、僕は朝読むので、まあ、できるだけタブレットとかスマホは触りたくないなみたいなことがありまして、そうすると新聞は紙なのですごく都合がいいなというふうに感じますね。
0: ね、4月の放送でもですね、まあ新聞というとですねプロの方がまあ編集をしてですねニュースバリューに応じてこうレイアウトをしている、見出しの大小でですね情報のその大切さみたいなことがですね分かるといったですね側面もご紹介しましたけれども、まあ、そういったですね新聞の特性をうまくですね生かしてですねやってらっしゃるということかもしれません。はい、で今日はですねそのサザエさんよりもですねもう少し前の時代にですねちょっと遡ってみたいと思います。もう少し前の時代にですね情報とどのように出会っていたのかといったことをですねユポンさん調べてくれました。よろしくお願いします。
3: はい、
0: ユポンさんが言ったのはその新聞のルーツを示す展示、まあ、そういったものがですね札幌郊外の博物館にあるそうですね。
3: 札幌市の厚別区にある北海道開拓の村を訪ねました。開拓の村は明治から昭和初期の建造物を移築、復元、再現した野外博物館です。その一角にあるのが旧小樽新聞社の建物です。小樽市境町に残されていたものを1980年に移築、復元したものです。この小樽新聞は明治27年1894年に創刊された日刊紙です。そしてこの小樽新聞社の中には当時の印刷方法を伝えるものとして活版印刷機や金属製の活字などが展示されています。また明治時代に発行された小樽新聞の実物も見ることができます。
0: 今日はですねその新聞のですね実物のですね、見したものをですねちょっとご用意していただい

0: たんですけども、ちょっとご紹介してもらえますか。
1: はい、ではその明治29年5月10日の新聞を例に紹介します。紙面は全部で4ページあります。まずは1面です。1面のトップは社説。この日は外国の企業を日本に誘致することへの是非について取り上げています。関連するニュースとして、イギリスの会社が日本に造船所を作るための調査を始めるといった動きや、関税をめぐる取り決めなどを報じています。
0: なんか伺っていると、その経済に関する情報が目立つようですね。
1: はい、確かに一面は一番目につくということもあって、経済に関する情報が目立ちます。また全国のニュースや海外と関連した動きも取り上げています。
0: さて次は2面ですね。
1: はい、2面では主に地域に関わるニュースを掲載しています。例えば北海道の鉄道の敷設をめぐる動きや、小樽の経済団体の活動、さらに小樽で盛んだったニシン漁の状況などを取り上げています。
0: ニシン漁ね、まさに今が旬ですけども、はい、続いて3面もお願いします。
1: はい、続いて3面も同じく地域のニュースとなっています。こちらでは事件や事故、地域のイベントなどを掲載しています。また米や海産物、豆、油、酒粕といった小樽の港に届いた商品の取引価格も詳しく紹介しています。最後に4面です。こちらでは交通情報、小樽の港を出入りする船の時刻表を掲載しています。また病院、銀行、商品などの様々な広告が掲載されています。
0: で、皆さんここまでね、ちょっとゆぽん君に紹介していただいたんですけども、まあ、今お手元にある新聞をご覧になってね、どんな印象を持つかな。例えばいつも毎朝新聞読んでらっしゃるというひろ君、どんな印象を持ちますか。
2: いつも読んでる新聞とは全然配置とかだったりも違っていて。
0: どんな点が
2: 面白いのが、この一面の社説のところに雑報っていうものがあって、こう規則自体を全部並べているみたいなところが、こういうところは、まあ、今の新聞だとあまりこう載らないようなものだと思うんですけど、当時の人にはこういうものがこう重要だったんだなということが分かって、大変面白いですね。
0: そうですよね。新聞は明治政府がですね、近代化の中で新聞 その発行みたいなことを奨励してきた側面があるんですけども、政府が新聞をですね、その奨励した目的の一つにですね、まあ、近代的なその法律とかですね、制度とかですね、そういったもののこう周知ですね、徹底をこう図っていこうという側面もあったということで、小樽で言えばそういったここでいう水産とかですね、そういった地域の産業に関わるですね、政令だったり省令だったりですね、ルールみたいなことが、新聞でもですね紹介されていたということがあったのかなと思います。ゆめさん、いかがですか。
3: はい、なんかすごい些細なことなんですけど、なんか当時の広告が面白いなって思って。
0: 広告、
3: はい、なんか全然写真がないなって、文字ばっかりで、なんか今と全然印象が違うなって思いましたね。
0: でもゆぽんさん、実際現地に行ってね、調べてくれて、把握している範囲で教えていただきたいんですけども、この新聞を作るって言っても、やっぱり現在とは全くこう違うプロセスでね、その文字を一つずつこう組んでいくっていう、そういったプロセスもあったようですね。
1: はい、当時の活版印刷では、文字の活字の何でしょう、ハンコのようなものがたくさんありまして、そちらを一つずつパーツとして組み上げていって文章を作り、そしてそれにインクをつけて、それを紙にやって印刷するというような方法を取っていたと考えられます。はい、それでは皆さん、北海道にはいくつぐらいの新聞があったか
4: に対する期待を持っていたとに思われます。大正15年1926年当時でいくと、
1: はい、
4: 北海道内における新聞と雑誌の発行社数は400、
1: はい、
4: 400。でこの大正15年の日刊誌、つまり新聞の日刊誌は56社というふうに記録されています。明治期はもっと多かったと思われます。
1: このローカル新聞の記事の内容というものはどのような傾向だったのでしょうか。
4: はい、これはですね、地域によって全然変わります。例えば小樽というのは貿易港だったので、まあいろんなものが小樽に上がってくるんですけども、その相場をとにかく載せるのに得意だった新聞社ね。で今でいう例えば日本経済新聞とかさ、そんなタイプの新聞社、ね、だからそれ商いをする人、会社経営者とかは小樽新聞の記事のその相場がとにかくそれ貴重だった情報だったんですね。で北海タイムスは札幌にあって、 要は

0: 政治とか北海道の開発とか、まあ、そういうものに特化した新聞社だったんですね、
1: うん、なるほど。
0: で他の新聞社といえばそのやっぱりその地域に根ざした新聞ですね。はい
2: はい、ということで当時の新聞社は56社あったそうです。
3: 明治から大正にかけて、まあ、鉄道の発達に伴い新聞という新しい情報の入り口が、まあ、こう全土にですねこう 広がっていったということですが、ユポンさん、中島館長のお話ね、どんな風にこう今若い世代として受け止めましたか？
2: はい、一番驚いたのはかつて北海道に50社以上の新聞社があったという事実です。今の僕たちはスマホ一つで世界中とつながることもできるけど、当時の人たちは自分たちの町の自分たちのための情報の入り口を必要としていたんだなと感じました。テレビもラジオもない時代、小樽の人たちはこの4ページの新聞から経済情報や地元のニュースを得て、それをビジネスや暮らしで活かしていた。雪で配達が遅れるような不自由さはあっても、そこには地域を知るための共通の参照点、つまりみんなが見ている同じ地図というものが確かにあったと思います。自分好みの情報に囲まれて隣の人と見えている世界が違うことが珍しくない今の僕たちの自由、それはローカル新聞が全盛だった頃のみんなで同じ地図を見ていたような安心感と引き換えに手に入れたものなのかもしれない。館長のお話を聞いてそんなことを考えました。
3: はい、ありがとうございました。みんながですね同じ新聞を広げていたというようなですね状態光景っていうのがですね浮かんできたということですけども、今の皆さんこの時代ねどんな風にこう受け止めたでしょうか。確かにインターネットの時代に比べるとですねこうちょっと不便だったかなという印象を持ったかもしれませんし、いやいや不便というだけではないんじゃないかなと、そんな印象もねあったかもしれません。ここからですねユポン君の示してくれた地図という言葉を手がかりにですねちょっと考えていきたいと思うんですが、地図という言葉を手がかりにですねローカル新聞が全盛だった時代とですね、私たちが今生きている時代のですね、まあ、情報の入り口といったものについてですね少しこう比較しながら考えてみたいと思います。このスタジオにはですね小さなパネルをですね2枚用意しました。で向かって左側がですねローカル新聞の時代の特徴を示すパネルですね、向かって右側がですねインターネットの時代、そういった今の時代ですね、インターネットの時代、フィルターバブルの時代、そんな時代のですね特徴を示すパネルだというふうにしたいと思います。でこの2つの時代を比べた場合ですねそれぞれどんな特徴があったのかということをですねちょっとこれから皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですが、お手元にあるですねポストイットをお配りしているので、皆さんちょっと考えをですね書いていただけますでしょうか。まず最初のですね質問がですねこのローカル新聞の時代、つまり今ユポン君が紹介してくれたですね時代っていうのはですね、どんな特徴があったのかなって、その時代特有のですねそのメリットだったりですね、得られたものみたいなことをですねちょっと皆さんなりにちょっと考えてみて書いてみてください。お願いします。ね、ローカル新聞、情報量としては4ページということだけども、まあ、日刊紙ということですね、毎朝こういった情報がですね毎朝毎日届けられたということで、まあ、当時としてはテレビやラジオがない時代のですね、まあ、ほぼ唯一と言ってもいいですね、まあ、情報メディアだったということですけども、皆さんどんなところがこの時代のですね、まあ、メリットだったり特徴だと思ったでしょうか。出来上がった方はパネルの方に貼っててください。はい、ゆめさんですね、
4: はい、
3: ちょっと読み上げてもらっていいですか。
4: はい、この時代られたのはみんなが知ってる共通の話題なんじゃないかなと思いました。みんな見てるのがこの新聞だけなので、みんなこの新聞から得た情報をもとにお話をするのかなって思います。
3: アイポン君どうですか。
2: 私もちょっと似たような感じになってしまったのですが、やっぱり共通の情報というのが一番だと思います。それは政治から地域のことまでみんなが同じような情報を等しく手に入れていることが得られるものだと思います。
3: 等しく手に入れるっていうところが大切ですよね。はい、ありがとうございます。はい、白玉さんどうですか。
5: はい、都心も同じような感じなんですけど、地域の情報といいますか、その地元に今で言うとその地元密着紙みたいな地元だけの情報が載ってるっていう感じです、
6: うん、僕もほとんど白玉さんと同じで、地域にとって大切な情報、まあ、小樽だったら貿易だったり、札幌だったら政治だったり、まあ、そういう業界の話を町とか地域ごとに分担して

0: 特化させているというところがあったと思います。
1: はい、4人の皆さんに書いていただきました。共通の話題、それから地域の情報、みんなが等しく知るという指摘もありましたよね。それから政治から、地域のことまでですね、幅広く知ることができるっていうお話がありました。はい、ありがとうございます。で、私なりにですね、追加したいことがあるんですけども、一つはですね、幅広く知れるということで、新聞社のですね、やっぱプロの方が編集をしてると、プロの方が編集した記事にですね、編集した内容にですね、触れることができるということがあるのかなと思います。そういった側面もですね、当時その新聞という形でですね、人が編集した情報にですね、触れることができると、そういったこう、信頼感やですね、安心感もあったのかなというふうな印象を持ちました。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、このローカル新聞のですね、時代のですね、反対の側面、例えばちょっと代償だったりですね、制約だったりですね、ちょっとこういう部分はですね、デメリットもあったんじゃないかなという部分をですね、ちょっと貼っていっていただきたいと思います。
2: はい、デメリットとしては、その外部の情報を知らないまま生きていく人も出てくるんじゃないかなということです。例えば小樽でしたら札幌のことを知らないままとかですかね。
1: なるほど、はい、わかりました。他の方いかがでしょうか。はい、リポン君。
3: 私が思うデメリットは、やっぱり作ることに大変な労力がかかることです。あとやっぱりそういうふうに自分で地道に作っていくので、情報のスピード、速報性がないと思いますと。
1: スピードですね、はい。他の方はどうでしょうか。
4: はい、どうぞ。
5: はい、デメリットとしては、何でしょう、みんなが知ってる共通の話題がある代わりに、新聞社が報じてる情報しか手に入らないってことなんじゃないかと思いました。なので、もしなんか都合の悪い情報が隠されていたりとかしたら、それを知ることはできないっていうのもデメリットじゃないかなと思います。
1: 情報のソースが一つしかないとですね、それが間違ったらどうするんだろうとかですね、実際戦前の日本で起きたことは、新聞が統合されていって、統合されていた結果、今度報道される内容もだんだん同じようになっていって、その時にですね、他の情報がわからない、もっと言えば偏った情報しか得られなかったというようなことも反省で言われてますので、一つになることが必ずしもいいことばかりじゃないですね。他の皆さんいかがでしょうか。
0: はい、僕はユポン君と似ていて、規模ですね。
1: 規模、
0: はい、はい、地方のローカル紙という名前からしてイメージ的にあると思うんですけど、少人数だったりでやったんじゃないかなって思ってて、小樽の新聞も4ページ、もしかしたら本当は新聞の人たちは4ページ以上作りたかったかもしれないけど、こう毎朝それを作るのは大変だからという、こう規模がこう制約になりがちだったんじゃないかなというふうに考えました。
1: はい、ありがとうございます。で、いろんな制約が上がってきましたけども、私が思うのはですね、一つはですね、やっぱりその選択に制限があったと、不自由だったんじゃないかなというのはありますよね。当時全国紙のですね、朝日新聞、毎日新聞というのもありましたけども、やっぱり、なかなかですね、その小さな、農村部とかまでですね、新聞が全国紙が届かない、すぐには届かないということもですね、交通の乱れとかにあったというふうに聞きますので、ローカル紙にですね、頼らざるを得なかったという側面も

0: ということで、まあ、自分からですね情報をこう探しに行ったりですね求めていくということはですね、なかなかなかったできなかったということもありますし、あのヒロ君が言う通りですね、まあ、情報量もですねやっぱり4ページ分ということで、まあ、限りはあったと。さあ次ですね、インターネットですね、それからフィルターバブルの時代とも言えますけれども、今の時代ですねローカル新聞の時代と比べた場合ですね、まあ、どんなところがですね、まあ、あの違うのかというところたくさんあると思うんですけども、ちょっと考えてみてもらいたいと思います。得られるものから教えてください。
1: はい、インターネット時代のメリットというものは膨大な情報がすぐに手に入ることだと思います。
0: ね、選択の自由があります。はい、ゆめさんお願いします。
2: はい、インターネットの時代は欲しい情報を自分で検索して取りに行くことができるっていうのがまず一つメリットだと思います。そしてやっぱインターネットってすごく広いので得られる情報量も多いんじゃないかと思います。
0: 他の皆さんいかがでしょうか。
3: 自分が見たことのない情報に気軽にアクセスできるというところだと思います。海外の情報だったり、行ったこともないところだったりしたときに、まあ、それが本当にあるかもわからないのに、でもそれをあることと自分たちはまあ認識してこう情報として扱っているというところは、まあ一旦立ち止まるとなかなか不思議なことだなっていうのは感じますね。
4: 私の思うインターネットのメリットとして、自分の知りたい情報をすぐに手に入れることができることにあると思います。
0: インターネットは皆さん普段触れているものなので、いろんなこう意見がですね出やすかったと思いますが、さあ一方でですね、じゃあこのインターネットの時代ですね、このまあ代償というかですね、ちょっとこんな制約もあるんじゃないかな、あるいはこんな負担感もあるんじゃないかなとかですね、そういったところをですねちょっと教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: インターネットのデメリットとしてはやっぱ昔の時代と違って得られる情報量が多すぎて逆に疲れちゃうみたいなところがあるかと思います。
0: ね、情報が多くて疲れる、
2: はい、
0: 選ぶ負担があるということです ね、
1: そうですね。はい、私が思うのは知りたくない、または自分が知る必要のないと思う情報は見つけにくいということです。インターネットを使う以上自分の知りたい情報を求めると思うので、自分の知りたくないまたは知らなくてもいいと思ってる情報は自分で手に入れることは難しいのではと思います。
4: 私はインターネットが普及してのデメリットが、声の大きい意見が目立ちがちで、自分の意見がもしその世の中的に言われてる意見と反対だった場合、自分の考えに自信が持てなくなるっていうことが多くなってるんじゃないかなと思っています。
0: ねえ、そういったことって身近でもあったりしますか。
4: たまにあったりします、
0: うん、例えば
4: そうですね、よくなんかお菓子のキノコタケノコ派ってあるじゃないですか。周りタケノコ派の声やけにでかい気がするんですよね。キノコ派の方々ってどうなんでしょうかねって。
0: ねえ、どうなんでしょうか。はい、ヒロさんいかがですか。
3: はい、僕は古い情報がインターネットに混ざっていることが、はい、制約だなって感じていて、例えば、まあ、この古い情報というのが当時は合っていたけど今は違うとされていたり、とするときにそれをこうわざわざそのインターネットの方が訂正してくれてないときに古い情報を本当だと信じてしまうことがあったりすると、こういうのはこうローカルな時代にはなかったような弊害かなというふうに感じます。
0: ローカル新聞の時代は、まあ、情報を発信する側が情報のその確からしさだったり、まあ、鮮度だったり、ニュースバリューみたいなことをこう選別しながら発信していたという側面があったけれども、まあ、インターネットの時代になって、まあ、誰もがこう発信できるような環境になってくると、まあ、そこに載ってるこう情報のこう確からしさとか、そういったものは一体誰が保証するのかなと、まあ、一方でアクセスが可能な情報が多いだけ、まあ、信頼性みたいなことをですねやっぱりこう考えていかなきゃいけない。一番大きな特徴は利用者の側がですね、そういったこう判断ですね、そういったことをしていかなきゃいけないっていうところが、ローカル新聞の時代とはですね一番大きく違うところかなというふうに思います。だから、まあ、一言で言うとその、まあ、自己責任っていうことを書いてますですか。自己責任っていうところがですねこのインターネット時代には、特有の状況として現れるのかなと思います。

0: ローカル新聞の時代とですね、インターネットの時代っていうのをですね、ちょっと比べてみていただいたんですけれども、ゆめさんこう見てみてですね、はい、皆さんの意見をこう見てみて、どんなこう共通点、あるいはこうどんなふうにこうそれぞれの時代の違いとかですね、メリットデメリットをこう感じたりしますか？
1: はい、新聞がこう情報の中心になってた時代は、なんかみんなこう共通の話題があったり、地域に根ざした情報をみんな知ってるみたいな感じだったんですけど、ただし、まあ、新聞なので情報にスピード感がなかったり、その地域の情報しか得ることができないみたいな部分がありました。一方でインターネットの時代はもうすごい情報量が多くて、なんですけどそこには確かな情報不確かな情報があったり、膨大な情報がある分、なんでしょう、自分で取りに行かなきゃ得ることができない、取りに行かなければ、なんでしょう、それこそフィルターバブルみたいな、こう自分に、なんでしょう、自分の意見に近い情報しか手に入らないみたいな感じで、なんでしょう、なんか情報が全部自己責任になってるっていうところがあるかなって思います。
0: そうですよね。今本当におっしゃってくれたように、ローカル新聞の時代はですね、地域でまあ同じような情報をですね、共有していたりは共有しやすかったというですね、まあ、安心感みたいなものがですね、得やすかったのかもしれないです。でその反面ですね、やっぱりその選択の幅っていう部分には制限があった、スピード感もそうですけど、不自由な部分もあったんじゃないかということですよね。で一方でその、はい、インターネットの時代になってきて、そういった不自由な部分が一挙にですね、まあ、実証解消されていく方向でですね、まあ、大量の情報をですね、世界各地の情報にですね、自分の意思に応じてですねアクセスできる、そういった環境がですね手に入って、自由が大幅に広がっていったということは当然ある。でその反面ですね、自由が大幅に広がった反面、それをですねどういうふうに使うのか、あるいはその手に入れた情報をですねどういうふうに判断するのかといった部分がですね、利用者の側にこう委ねられていくというところでの負担感、あるいは責任みたいなことがですね出てきたのが今の時代の特徴かなというふうに思います。ある研究によるとですね、まあ、SNS 上のニュースの接触ということをですね調べた研究なんですけども、まあ、アルゴリズムによってですね情報のこう影響、接触する情報の影響を受けるということはですねよく知られているんですが、まあ、当然ですね私たち自身のですね選び方ですね、どんな情報をですねクリックするかとかですね、そういった私たちの選び方によってですね、まあ、当然その出会う情報の多様性がですね狭まるといったですね可能性がですね指摘されています。ですから多いからこそですね逆にですね多様性に制限が出てくるといったこともですね私たちの使い方次第ではですね考えられるということが言えると思います。今日はですね130年前の新聞が担っていたですね地域の人たちの情報の参照点としての役割ですね、社会での足場、社会の土台としての役割を見てきました。これからですねそうした動きをですねどんなふうにこうアレンジしてですね自分たちの現在の環境に組み込んでいくのか、今日学生の皆さんがですね見つけたですね、まあ、参照点を持っていくんだという知恵がですねリスナーの皆さんの日常にもですね小さな風穴を開けるですねきっかけになるのかもしれません。はい、ポラリスを探す探究の旅、次回もどうぞご一緒によろしくお願いします。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを調子まくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌、10時半になります。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲、序盤の部を編曲、森正明、沢幸恵、初

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: Hey there, you are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1

0: オーナー、時間ですけども始めてもよろしいですか？
1: 週もスタートでしょう。
2: トールプレゼンツ週刊モアモアクラブ。
3: 週刊モアモアクラブ。週刊モアモアクラブ、今夜も始まりました。毎週日曜日夜11時からのこの番組はラジオ川越、そしてラジオカロス札幌での2局同時放送でお届けしております。パーソナリティは内田モアと、
4: はい、サポートはマネージャーの坂井でございます。今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
4: はい、
3: 夜なのにテンションが高い、
4: はい、テンションは高いですよ。ね、やっぱゴールデンウィークでね、皆さんゆっくり休んで
3: からのだよね。
4: どうでしょうかね、テンション皆さん高いのか疲れてるのか。
3: ちょっと待って、今日って5月の10日。
4: そうですよ。
3: これってさ、ずっとずっと、はい、10連休以上の方いたのかな。
4: いやと思いますね。
3: 本当に
4: 中にはいらっしゃったんじゃないかなとは。
3: すごいね、それね、
4: はい、それかね、あの週中まで

0: 連休で、ね、3日間仕事でしたとかね、そういう方もいらっしゃるのかなとは思いますよ、はい、
1: そうだよね、木金とね久しぶりの仕事にね、
0: やっぱ ね連休って逆にね体壊しやすいとかも言いますもんね。
1: あ、いつもの
0: 普段ね仕事してるけど休むとね
1: だらけちゃう、
0: だらけちゃうっていうのもあったり、なんか何食べていいのか分かんなかったりちょっと不規則になっちゃったりするじゃないですか。
1: そうだよ ね、なんか夜中の 2時3時までね、なんかいろいろ動画とか見ちゃったりね。
0: そうですね、それでやっぱちょっと体をね逆に壊しちゃう方もいるし、
1: ありますよね。
0: 5月は元気いっぱい頑張りましょう。
1: はい、そして5月のテーマですが、はい、子どもの頃の夢、やり直せるならやりたい仕事というテーマで皆さんからのラジオメッセージを募集しております。はい、先週は私の子どもの頃の夢を、はい、
0: そうですね、
1: はい、言ったんですけど、はい、酒井さんはどうですか。
0: 子どもの頃の夢ですか。
1: はい、そしてやり直せるならやりたい仕事、あれこれ聞いたっけ、
0: なんか僕聞かれたような気もするような、
1: え、なんて言ってた、なんて言ってた。
0: はい、あれ僕宇宙飛行士じゃなかったっけ。
1: ごめんなさい記憶から完全に抜け落ちてた。
0: 似合わないってことですかね、僕がちょっと宇宙飛行士っぽくないフォルムだからと。
1: いや、全然そんなことないけど。はい、これね、
0: う
1: ん、やっぱり子どもの頃に憧れた夢っていうのは誰しもあるんじゃないかなと思ってる。
0: まあ、セーラーモンですもんね。
1: はい、
0: いやでもね本当に、まあ、皆さん憧れて、まあ、コスプレとかもその一環なんですかね、やっぱりそういうね、うん、憧れとか、まあ、もちろんアニメとかの影響もありますけど、ね、
1: いやなんか
0: そういう職業コスみたいな、
1: ね、は
0: い、
1: 飛行機降りて、
0: はい、
1: こう荷物がレーンから流れてくるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それを待ってたらあのパイロットの格好をした方がこう、
0: えパイロットさんじゃなくてです
1: か。パイロットさんではなく、
0: はい、
1: あの
0: え乗ってた人
1: 普通に客席、あの、うん、客席っていうのかな、はい、普通にあの
0: あ乗客、
1: 乗客さんで、
0: 僕はパイロットの方
1: でした。パイロットの格好して降りてきた方がいて、
0: 憧れが強かったんです
1: よね、あれってなって、でも明らかにパイロットじゃない、なんか明らかにこの服のクオリティが
0: ちょっと違う、
1: コスプレ、
0: はい、え帽子もかぶってたんですか、やっぱパイロット
1: 帽子もかぶってましたね。
0: すごいですね、はい、
1: もう完全にもう上下と帽子とね、
0: そういう憧れをねずっとこうね大人になってもっていうのはあるのかもしれないですね。
1: そうだよね、うん、いやびっくりしたんだけど、 でも多分その方は小さい頃からパイロットになりたくて、
0: うん、
1: でもなれなかったからパイロットの格好をして飛行機に乗ってるんだなって思ったんですよね。
0: なるほど、さすがに僕もね宇宙飛行士の格好をしてちょっとどこも行きようがないっていうのはありますけどね。
1: まあなんかあの、はい、何宇宙飛行士ってあの被るじゃないですか、はい、あれなんていうの、
0: あ、なんていうんですかね、
1: ヘルメットみたいな、
0: はい、ありますね。
1: さすがにね。
0: そうですね、ちょっと海潜るときにたまにありますけどね、ああいう潜水のね、
1: あれやったことないんですけど、はい、憧れてるんですよ。あれで潜水して魚とかを歩きながら見れるってやつだよね、
0: はい、ちなみに今日1曲目は何でしょうか。
1: 4月のね26日に東京で M3 というイベントが、はい、大イベントがありまして、
0: はい、
1: 同人ん、なんだっけ、同人即売会、
0: はい、そうですね、
1: と言って CD 音楽とかね、はい、関わってる方がいろいろ集まってるイベントだったんですけど、はい、その日発売したこの曲をお送りします。リブート。

0: バーク&内田モアでリブートでした。4月26日の M3 で発売したこの CD が現在モアストアにて委託販売をしておりますので、気になった方はぜひモアストアで検索して私のオフィシャルストアまでチェックしてみてください。
1: いやー、なんかこう疾走感のある曲で、なんか車を運転してたらついついアクセルをちょっと踏み込んじゃいそうな感じの曲ですね。
0: そうですね、わかる。
1: うん、
0: すごくワーク節というかワークさんの、はい、ね、好きなサウンドがもう盛りだくさんのね、
1: はい、CD になってます、
0: ね、CD で。私も、はい、なかなかこのリブートっぽい曲って、うん、あんまりないので、
1: ね、そうですよね。
0: でこれ作詞が、はい、私でね、内田モアでね、
1: あ、完全でも
0: そうだよね、
1: モアさんですね、はい。
0: で作曲編曲がワークさんなんですけども、なんかすごい作品に参加させていただいたなと思って、
1: いやもう新たな一面ということでね、ぜひこれお手に取っていただければと思います。
0: はい、
1: はい、 いやもう5月10日になりましたね。
0: そう、あっという間なんだよね。
1: そうですね、いや本当ツアーもね、もうそろそろ約1ヶ月
0: 半、
1: まあまあ、まだそこまでいかないですけども、
0: 半前、
1: そうですね、いろいろと準備も着々とねこう進んできてるような形にはなってますけどもね、はい、
0: そう、東京公演と札幌公演がバンド編成のライブにね、
1: はい、
0: 今回のツアーはなるの で、
1: そうです、ね、
0: 初めてじゃない、ツアーでバンド入るのって。
1: いやそうですね、9回目の、ね、ツアーということなんですけども、
0: ね、9回目にして初のバンド編成ライブが、はい、
1: 2回も
0: あるというね。
1: そうですね、いやもう本当にね、去年ね11月にも、ね、うん、北海道でね、モアさんバンドでライブしたんですけども、
0: はい、
1: まあ、僕もねその時、まあ、モアさんモノクロ世界とかね、オリジナルの楽曲も歌われてて、
0: そうだね、
1: いやすごいね、良かったので。
0: そう、その時にやったメンバーが今回 ね、うん、ね、東京と札幌で
1: めちゃくちゃかっこいいですね、はい、
0: 出てくださるので、
1: ね、まあ、どんなんだったんだろうって気になるっていう方はですね、
0: うん、
1: モアストアでちょうど月刊内田モアというものをですね毎月、
0: はい、DVD
1: 出してるんですけども、うん、そちらの11月号の方でそのバンドライブの様子がですねありますので、

0: ねえし。
1: そうだそうだ、収録されてたね、
0: はい、収録されてるんですよね。なのでね、どんな感じになるのかってね、はい、いうのをね、
1: ぜひチェックしてみてください。
0: チェックしていただければなと思います、
1: ね、そっか、はい、いやでもね、の今回のバンドメンバーね、はい、発表していいですか、はい、もう発表してるんだけど、はい、ギターが大道光、はい、ベース阿部拓也、
0: はい、
1: ドラム風民、
0: はい
1: はい、こちらのメンバー、
0: はい、
1: プラス
0: お、はい、
1: ちょっとどなたかが加わるかもしれませんっていうのが、はい、まだ発表できないんだけど、
0: いやウクレレ堺ではないですよねまさか
1: ウクレレ堺かもしれません
0: が、かもしれないです、
1: はい、近日公開になるの で、 で、ね、楽しみにしていてください、はい、
0: ということで今日2曲目はどんな曲ですか、
1: はい、モアズセレクトでお送りします、
0: はい、
1: いや最近結構ね、はい、ジブリの曲を TikTok とかでリクエストをいただくことが多くて、
0: はい、
1: なんかこの春とかね、はい、夏が始まる季節、初夏、
0: はい、
1: ぴったりだなと思ってね、
0: はい、
1: 猫の恩返しっていう映画から、はい、辻彩乃さんの風になる聞いてください。

0: チェリーシュー。シューも。
1: はい、お送りした曲は辻彩乃さんで風になるでした。
2: はい、
1: これなんかすごくあ、うん、の歩く時にぴったりの曲で、速度とか、
2: はい、
1: 軽快な感じとか、
2: ね、いや歌詞の中で自転車みたいなのが出てきますし、
1: そうそう歌詞には自転車が出
2: て、
1: は
2: い、ちなみにモーさん自転車って乗れるんですか？
1: あの今は持ってないんですけど、
2: はい、
1: あの小さい頃、
2: はい、
1: 小学生とか、
2: はい、
1: 中学生とか大好きでした。
2: あ、そうなんですね。
1: もう、
2: はい、
1: チャリで
2: チャリ、
1: はい、どこまでも行くみたいな、もう何キロ先の友達の家に行っちゃったりとか、
2: はい、あ、チャリで来たです
1: ね。チャリで来たで、
2: チャリで来た
1: で、ね、2時間とかかけて行って、帰りは、
2: はい、
1: そのチャリがパンクして泣きながら、押しながら泣きながら、
2: そういう経験あります。小さい頃遠くまで行ってね、自転車パンクして、
1: そうでも焦げないから、
2: ね、泣きながら、あ、ありました、ね、
1: 泣きながらで公衆電話とかで、はい、うん、親に電話して、
2: うん、
1: でめちゃくちゃ怒られるっていうね、もう帰りがもう夜すごい遅くなっちゃってとか
2: そうですね。いやでもね、大人になったらあまり自転車に乗る機会はね少なくはなってくるんですけども、
1: でも乗りたいって気持ちがやっぱり、
2: そうですね、
1: 乗ってみたいかな、
2: はい、たまにねレンタサイクルとかありますよね。
1: ありますよね、
2: あのなんか2人で漕ぐやつとかね、
1: あ、
2: 3人で漕ぐやつとか、なんかそういう連結バージョンだったりね、なんか普通にね、なんか湖一周しますよみたいな普通の自転車だったりとか、
1: あ、そういう、うん、ね
2: ですね、なので、ね、
1: うん、観光系のやつですね、はい、
2: これからの季節なんかね、ちょうど暖かくて
1: ぴったりかも ね、
2: やっぱ体を動かすってこともやっぱね大事だなって、僕ね本当ちょっと年を取ってきて体がカチコチなんですよ。
1: 酒井さん、ダイエットはどうなったの？
2: いやダイエット
1: もあれなんかいつだかダイエット、まあ、私もすっかり忘れてたけど、
2: なんかちょっとまずい話題に行っちゃったみたいですけど、
1: まずね、あれ
2: そうですね、ただ本当になんかこう寝て起きても毎朝体が痛いので
1: ね、なんかみんなで健康になりたいですよ ね、
2: やっぱ少しずつ体を動かしてね、やっぱ健康になっていきたいなとは思います。
1: 最初からさ、
2: はい、
1: 無理しすぎたら、
2: はい、
1: 体こうおかしくなるから気をつけてくださいね
2: 本当そうですね。
1: なんか腰とかやっちゃってツアー行けなくなりましたって言ったら
2: ありますから、
1: ね、私めちゃくちゃ困っちゃうから
2: で、なんと今月はですね5月の29日ですかね、金曜日にライブがあります。
1: ワンマンライブがあります。
2: タイトルは何ですか？
1: みんなのイレブン、いい気分。
2: お、どういう意味なんでしょうねイレブンに何か関係がある
1: の？みんなのイレブン、いい気分、これはね、はい、あのライブ当日にネタをばらしするんで、はい、楽しみにしててください、
2: ね、まあ、一応楽曲ナンバーワン決定戦ですね、
1: はい、
2: その増刊号みたいな形なんですけども、今回楽曲ナンバーワン、うん、決定戦、間違えました、決定戦で15位までの曲を発表したんですけども、
1: はい、
2: 今日の

0: 週刊モアモアクラブ、今夜最後にお送りした曲は内田モアでブルーブルーでした。いやなんか本当に最近、さっきの話に戻っちゃうけど、はい、入院してるとかね、体を壊してとか、
1: そうですね、
0: うん、でやっぱ調子が悪いだとか、そういう話を結構聞くんです。聞くっていうかチームモアの、
1: そうです ね、
0: みんなもそうだし、周りのお知り合いとかも多いんですよね。やっぱり
1: やっぱね、健康は大事ですよね。
0: ね、
1: 僕も食生活から見直さないとダメかなともね、ちょっと最近思ってますね。
0: そう、何よりもまずは食を整えることっていうのがね、
1: はい、
0: 大事ですよね。
1: ちょっとね、一つ食前にサラダを食べるとかね、うん、そういったちょっとした心がけでね、やっぱり変わ
0: る。いいね、酒井さんなんか健康志向になってきて。
1: いや口だけですけどね。
0: で次に運動とかね、
1: そうです、
0: こう体を動かしたり、はい、ストレッチしたり ね、
1: 走るのはダメでもね、ちょっと
0: 歩いたり とかお散歩したりとかもね、はい、全然違うんじゃないですか、うん、やるのと。
1: なんかね、一日何歩目標にするとかね、そういうのもいいんじゃないかなと思いますね、
0: う
1: ん
0: うん。やっぱり暖かくなってきたら、そういう風な気持ちも湧いてくるね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: はい、じゃあツアーが終わる頃にはね、酒井さんがどれぐらいスリムになってるか。
1: いやスリムと健康は、まあ、伴いますね。
0: またあの太りすぎはね、あの、はい、痩せてなきゃいけないってことはないけど、
1: そうです、
0: ね、太りすぎはやっぱり健康を害すと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、みんなで気をつけていきましょうね、
1: は
0: い、
1: 皆さんもね、ツアー、うん、地方からでもね、いろいろ行けますんでね、
0: そうそう、
1: 運動がてら来ていただくっていうのもありかなと思いますよ。
0: はい。いよいよ始まる、内田モアの2026年の全国ツアーパラグラフライティングは7月4日からの東京公演からのスタートです。チケットはモアストアで絶賛発売中、初めての方もぜひお待ちしております。いや今日もあっという間でしたね。それでは来週の週までまたお会いしましょう。おやもん。内田モアの週刊モアモアクラブ。また来週。いい夢を。

FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、毎週日曜日夜11時から11時30分オンエア、週刊モアモアクラブ。ご視聴ありがとうございました。この番組は札幌発きらめく電波に乗せて、アーティストの内田モアがあなたに届けるトーク&ミュージック。日曜日の夜がもっと楽しみになる魔法のラジオ、肩組んでいこう、ラジオカロス。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌、11時半になります。
2: エミリーのおしゃれ

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は川本誠

さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな川本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。で、これ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA、 1/2、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、まあ、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

河本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと川本さんは川本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているのこさんですね。それでは川本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリング

河本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリング、ノコ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局の

ある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: システムサービス株式会社は、北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか？詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
3: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里佳がお送りする牧里佳のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝まで

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

0: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
3: ラララジオカロス札幌。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
4: TWR プレゼンツ The World Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The World Today のお時間です。 The World Today では皆さん

0: 様からのご感想や一言を募集しております。 TheWordToday を略してハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT で旧 Twitter 現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The World Today よりポール・シュレーダー先生による本当の喜びです。それでは聞いていきましょう。
1: 今回のテーマは本当の喜びです。 The World Today で30年間メッセージを語った私の父ポール牧師は、姉のダナと私にハッピー、嬉しいとジョイ、喜びには違いがあると教えてくれました。嬉しいは一時的で状況に左右されますけれども、喜びはそれよりも深いものです。喜びは変わることのないものに対する知識に基づいており、その時の感情がどうあっても喜びを保ち続けることができます。この喜びについて考えましょう。嬉しくてワクワクしていることと深く変わることのない喜びには違いがあります。素晴らしい喜びという言葉がルカの福音書2章に出てきます。イエスはベツレヘムに生まれられ、人となって地上に来られたことが記されている箇所です。イエスが生まれられた時、羊飼いたちに天の御使いが現れました。その時の御使いの言葉の中に素晴らしい喜びが使われています。ルカの福音書2章8節から読みましょう。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。ちょっとここで説明を加えます。聖書には御使いが人に現れたという記述がありますが、そのような場合普通人は恐れたと書かれています。ここではひどく恐れたとあります。聖書の別の箇所で嵐の中、イエスが水の上を歩いて人たちに近づいたという出来事がありました。この時人たちは幽霊か何かだと思ってひどく恐れました。御使いにはこの世のものとは異なる荘厳さや力強さがあり、人は驚き恐れるしかありません。御使いを見ることができるとは素晴らしいと思いますが、同時に取り乱すことでしょう。一つには御使いは突然現れるので、それが恐れとなります。また御使いは人とは全く異なるからでしょう。では続きを読みます。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。素晴らしい喜びを知らせに来たと御使いは言いました。私たちの人生には嬉しい出来事があります。しかしその時に感じる嬉しさというのはしばしば長続きはしません。野球やフットボールなどのスポーツの試合で勝った時、私たちは嬉しいですが一時的なものです。婚約をして結婚をして子供が生まれてといった一連の出来事も私たちにとっては大きな喜びですけれども、このような状況から来る喜びはやがて薄れていきます。プレゼントとしていただいた素晴らしいものも壊れたり古くなったりします。とても可愛かった子供が成人して反抗的になることもあります。最初は幸せだった結婚生活も時が経つにつれて困難になり、やがて別れるということもあります。多くの場合、神から離れキリストが願っておられるように許し合い受け入れ合うということをクリスチャン同士がしないからです。嬉しいことは長続きしません。だから物質的なものに信頼を置いてはならないと聖書は命じています。テモテの手紙第1、6章17節から19節でパウロは次のように言っています。この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り良い行いに富み、惜しまずに施し喜んで分け与えるように。また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。 物質的なものを頼りにすることのないようにとの警告がなされています。

経済的に困窮することや災害が起こることもあります。このようなお金や財産等を喜びの土台にするなら必ず失望します。あなたの夫や妻を喜びの土台にしようとしても誰も皆いつかは死にます。このようなありさまは過ぎ去ります。また非常に富んでいる人たちは富が増えれば増えるほど心配や不安が増します。さまざまな方法でこの世の喜びを見出そうとする人たちがいますが見出すことはできません。本当の喜びは御使いが語ったメッセージの中にあります。私たちに本当の喜びをもたらすのは救い主がお生まれになったという御使いの知らせです。究極の喜びの源は主イエス・キリストにあります。この喜びは永遠の喜びだと言えます。決して失われることはありません。イエスという救い主を神が与えてくださったゆえに私たちは神に絶えず感謝を捧げ続けます。イエスは死者の中からよみがえられ、決して再び死ぬことはありませんから、永遠に私たちの主です。私たちもイエスにあって永遠の希望があります。これが嬉しいと喜びの中心となる違いです。喜びはイエスの救いを知っていることに根ざしています。嬉しいことは永遠に続くのではありません。今嬉しいと思っていても次の瞬間にはその気持ちは全く失われるかもしれないと、私は次の例を挙げて説明することがあります。あなたが誰かとコーヒーでも飲みながらゆったりと会話を楽しみ幸せな気分に浸っているとします。その時相手の人が何の前触れもなくあなたの方を突然殴ったとします。するとあなたの幸せな気分は吹き飛び、怒りと失望でいっぱいになることでしょう。嬉しさや幸せな気分は浮き沈みがあり長続きしません。だからそれを追い求めることは愚かです。いつも幸せな気分でいられることはないのです。本当の喜びはそれとは異なります。喜びは主イエス・キリストにより頼むことです。救いの知らせはとても意味深いです。例えるなら死んでもおかしくなかった自動車事故に遭いながら無傷で助かることのようです。あるいは神の許しは不倫の罪を犯しながらも夫あるいは妻の許しを受け夫婦関係が回復されるようなものです。新しい命が与えられるとは、癌の宣告を受けていた人が全く癒されるようなものです。キリストが与える喜びはそのように例えることができますけれども、それ以上の喜びです。私たちに永遠の命が与えられるのですから。ヨハネの福音書一章には、イエスを受け入れた人々、つまりイエスの御名を信じた人々は神の子供とされると書かれています。神の家族の一員として受け入れられるとは、なんと計り知れない喜びであることでしょうか。その結果として私たちは永遠の滅びから免れます。地獄に投げ入れられることはありません。キリストを信じる人々は永遠の救いを受けるのです。キリスト教は排他的で領権が狭く偏狭な宗教だなどという人がいます。全くそんなことはありません。救いはただキリストのみによりますが、この救いは全世界の人々に開かれています。文化や言語や国によらず、すべての男性も女性も子供もイエスを救い主として受け入れるなら救われます。キリストはあなたのために使わされ、あなたの救い主になられました。この救いは素晴らしいことに、父なる神のご計画により主イエスご自身が払うべき代価を支払われたのです。次のように例えることができるでしょう。結婚式の祝宴が開かれ、新郎新婦の家族がその費用をすべて賄うので、私たちはただでその祝宴に出席し楽しむことができると。これが神が私たちのためになしてくださったことです。神が私たちの罪のための代価を支払われました。イエスが私たちの罪を

十字架の上で追われました。私たちが代価を払う必要は全くありません。どれほど良い行いを積み重ねてもこのような救いを得ることはできません。これは神からの贈り物です。この素晴らしい喜びや天国は主イエス・キリストのゆえの贈り物であることを考えずにはおられません。イエスがベツレヘムにお生まれになった時、天の軍勢が現れて神を賛美したのはごく当然のことでしょう。世界に与えられた最高の素晴らしい知らせなのですから、あなたもイエス・キリストをあなたの主として知り、主にある救いを受け、本当の喜びに満たされてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

0: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
1: 朝からだね。

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

俺に構わず幸せを見つけろだなんて、沢井ちゃん、それはあんまりです。この世でこの人だけと、惚れて尽くすは女のまこと。辛くても好きなお方のそばにいられたら、女は嬉しいものです。あなたの涙は私の悲しみ、あなたの笑顔は私の青空。お里は一生、いえ末の世までもずっと

かみさん、どうしてもせがれとは忠太郎とは呼んじゃくれねえんでござんすね。母恋しさに流れ流れて幾年月、あんまりじゃござんす。

こうして両のまぶたを合わせりゃ優しい笑顔が浮かんでくるら。もう二度とお目にはかかりませんが、いつまでも達者でいておくんなせえよ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の北

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月11日月曜日の月曜日ですねしみじみ思った、月曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。あなたの今朝のお目覚めはいかがですか。こちら札幌は今は爽やかな朝と言ってもいいのではないでしょうか。まあ、今はと言いますのは昨日もいいお天気だったが、土曜日が寒くて風が強くてね、まあ外に出てた方大変だったと思います。雨も降ったし、そうそう降りましたよね。えとにかく風が強かった。いやまだまだね、侮れないなというのはいつも言うことではございますが、いや本当にね。そして昨日はいいお天気で、そして今朝も今のところは爽やかですよ。この後お天気情報を詳しくはまた後ほど時間を取ってお送りしますのでね、あなたがお住まいのところはどんな感じですか、そんな情報も送っていただければ大変嬉しいございます。こちら札幌市中央区北海道神宮すぐそば宮の森というところから FM78.1MHz ラジオカロー札幌より、朝カロールルル、今週も元気にスタートいたしました、私ケリーコと申します。今週もよろしくお願いしますね。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。いや本当に本当に楽しみに。メールの宛先リクエストアットマークラジオカロス.comでございますよ。

なんだかんだ言っても毎日朝をありがとう、この言葉をずっと言い続けて、1000回を過ぎましてございます皆さんのおかげです。リクエストアットマークラジオカロス .com のアルファベットすべて小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号は札幌011-622-2223番です。ホームページからも、そして FM プラプラのアプリからも簡単にメッセージを送れるところございますよ。どうぞお気軽にご参加ください。あなたの朝を届けてくださいね。さあ、また一週間始まりましたね。新しいスタートの気持ちでという意味も含めてね、こんな曲はどうかなと思いまして、かっこいい曲を選びました。今日の1曲目でございます。ワンオクロックで

0: この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、
0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター、今朝の担当は山本しおりさんです。山本さん、
2: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道は上り線の大谷インターの出口で混雑しています。この道央道が工事のため対面通行になっています。道央道は江別東インター付近で工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が一車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間、昼夜を通して行われます。札村道や敷別道、道東道の車の流れは順調です。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠の天気は曇りで路面は乾いています。札幌市内の一般道路は東15丁目トンネル通りの南行きが北34条先頭に500メートル渋滞しています。札幌市内の西2丁目線が工事のため通行止めです。西2丁目線は北5条と北7条の間が工事のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
0: 山本さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。

0: ぜひお聞きくださいませね。では皆様、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。一つだけ残念なお知らせ、あの私たちの大好きな私たちってあえて言いますけど、シンクちゃんの曲はもう卒業かからないそうです。時々私が歌うか、今日は誰かの力になれたか、もう今日もだったっけね、ちょっともうあやふやですがね、寂しいなぁと思った次第でございます。でもいいお知らせもあります。ちょっとここからの音に注目してください。変わりましたよ。

と聞いてくださっている方には、あら音楽が変わったと思っていただけたのではないでしょうか。あのね、時々申し上げていましたトミさんバンドという名前からギミーダットクローバーという名前にバンド名が変わったんですよということをね申し上げていたんですが、やっとねこのギミーダットクローバーのトミさんでしたっていうコメントを結構あの前からいただいてはいたのですがね、取り入れることができまして、ですからあのこれからは今日からはということになるのかな、カロステ時々ねこの番組に限らず、トミさんバンドでしたなんていうコメントのジングルが入っていたと思うのですが、そこもねあのギミーダットクローバーのトミさんでしたなんていう風に、変わります。肩組んでいこう、ちょっとトミさんが鼻歌で歌ってくれてるようなジングルもありましてねえ、あ変わったとか、あこれそうだとか思っていただけたら嬉しいございますね。今日初めて聞いたという方はね、あのトミさんというシンガーソングライターに大変お世話になっておりまして、この番組のねジングルですとか、あとはエンディングソングなども歌ってもらっておりましてね、そんな流れでね仲良くさせていただいております、ね、仲良くとか言っちゃっていいのかな、勝手にあ仲良くしてるつもりはないんですけどって言われたらそれまでなんですけどね。でもトミさんならね笑ってくれると思いますので、こんな感じです。いやーときめいた。さあさあさあ、時刻はですね今午前8時17分を回っておりますが、お天気に行く前にねお一人少々お待ちくださいね。おっと、こちら、あ初リアクションをいただきました。ありがとうございます。なんとお米ちゃんでした。ギャーギミーダットクローバートミさんの新ジングルと喜んでくださっています。嬉しいな、もうお米ちゃん。ねえ、お米ちゃんは名古屋で行われたトミさんのソロライブに足を運んでくださいまして、ねえ、本当に良かったと。ねえ、ファンになってくださったというふうに思っております。私、ね、ファンとも、ね、トミとも。ギミともね、いろんな言い方がありますが、あー嬉しいな。そしてあこちら大根かんさんもね、わー、ジングル新しくなったんですね、なんだかテンション上がりますねとくださいました。いやー嬉しいです、気づいてくださいましたか。そしてそんな大根かんさんがですねテンション上がると言ってくださってるのですが、なんだか大変だったみたいなのです。おはようございます。人生初のぎっくり腰になりまして、いやいやマジですか。昨日は一日横になっていました。いやどんなタイミングで、私もあのまだありがたいことにぎっくり腰にはなったことないんです。腰痛はね前からあるのですが、ぎっくりにはまだなったことがなくて、どんな感じでどんな風にやってきたのですか。よかったら今度ね落ち着いたら一度お話聞かせてくださいね。でね、今日お休みなのかなと思いましたら、お休みしたのかなと思いましたら、なんと歩くのに時間がかかるのでいつもより早めのバスに乗り出勤途中ですって、いやお仕事休めないんだ。第一関門のバスのステップは無事に上がれたので一安心です。様子を見て病院に行こうと思っています。やってください、やってください。人から聞いた話ではぎっくり腰のことを天使の一撃というらしいのですが、知ってましたかって、いや知らない、これ天使の一撃、そんな優しそうなもんじゃなくないですかね。あ、お姉さんもね、そんな天使に出会いたくないですって本当です、本当です。え、なんで天使っていうの、少しでもこんな痛いんだから少しでも言葉だけでも柔らかくっていう意味でしょうかね。天使の一撃冗談じゃないわって多分ねなってしまった方には、もう悪魔だわ悪魔って思ってると思うんです。辛いのは本当にいろんな人から私も聞いてますんでね。ということで今週もよろしくお願いします。とおねかさん、痛い腰を引きずりながら出勤途中だそうです。もう9時半ぐらいになったらね、いつもあの9時半じゃなくて8時半ぐらいになったらいつもねもうお仕事始まって聞けなくなるっておっしゃってねいたので早めにお読みしたのですが、いやくれくれもう大事に早く病院行ってくださいね。なんかもう
悪化するとか、さらに

痛いところがさらにまたグギってなったみたいな話も聞いたことがあります。辛いんだろうな、ぎっくり体験、ね、経験あるよっていう方はそんな話も教えていただけたら嬉しいございますね。皆さんありますか？では、まだね嬉しいことにメッセージ頂戴しているのですが、ここで先にお天気情報をお伝えしますね。今現在、先ほど申し上げましたようにこちら札幌市白石区は家です、ごめんなさい、札幌市中央区宮の森はスカッと青空っていう感じではないんです。ちょっと薄い雲がふわーっとかかってはいるのですが、それでも爽やかなね、今のところは晴れと言ってもいいんじゃないかな。昨日の気温から見ていきましょうか。昨日暖かくてね、札幌は午後12時56分の 23.4 度、あ、やっぱりね 23.4 度あったそうですよ。今朝は8時の段階で 16.7 度でございますね。今日も20度は超えていきそうですね。ではいつものように5月11日午前4時38分札幌管区気象台発表、石狩空知後志地方の天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。今日は晴れ時々曇り、明日は晴れの見込みです。海の波の高さ、今日は 2.5 メートルのうち3メートルと高く、明日は 2.5 メートルのうち2メートルとやや高い見込みです。では改めて石狩空知後志地方で今日から今度の日曜日までの週間天気を見ていきます。今ねずらーっと7つ並んだこの天気マークを見ていますが、まず先に申し上げると傘マークが一つもないんです。ここからの1週間、そして7日間のうち、6日間に晴れマークがついてますので、ここから穏やかな1週間となりそうですね。では一つずついきましょうか。本日は晴れ時々曇り、降水確率1日通して 0% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりは一度ちょっと低くなりますが、それでも22度、今日も22度まで上がりますよ。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温 17.3 度でございますので、ねえ5度ぐらい高いんですね。最低気温の平年値は 8.5 度です。あら、そしてここからね全部最高気温20度超えの1週間となりそうですね。最低気温も全部2桁になってる。まあいい季節に突入していると言えますね。私の好きな感じが続きます。あくまで私のでございますのでね、もっと暑いのが好きっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、さて明日はねまあまあ暑いぐらいになるんじゃないかな。日中明日は晴れ、降水確率今日と同じく明日も1日通して 0% です。明日の予想最低気温11度で、最高気温は今日より2度上がって24度になるでしょうね。もうちょっとで夏日ぐらいに明日はなりそうですよ。そして明後日13日水曜日、ここがね唯一の曇りの1日になってるんですね。水曜日は曇りです。降水確率 30%、 水曜日最低11度、最高は21度でしょう。14日木曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 木曜日最低12度、最高は20度です。15日の金曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 金曜日最低11度、最高は22度になってますよ。そして週末ですね、16日土曜日と17日日曜日、これはどちらも曇り時々晴れという

0: 今のところもうすべて同じね、おっそろーで仲良くしてるみたいですよね。いい感じの1週間じゃないですか。ここからはまあね、作物のことなど考えたらね、雨が欲しいわそろそろというところもあるんでしょうけれどもね。お散歩日和だったり、ちょっとね、日が差してる時は外でお弁当を広げたりするのもいい季節でございますね。さあいかがでしょうか。でも油断してね、体調崩したりしませんように。そして足腰もどうぞお大事なさってくださいね。こんな感じかな。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。こんな気持ちのいいね、そして見晴らしの見通しのいいと言ってもいいですよね、天気で行くとね、雨の日よりはずっと見通しのいい、日ではありますけれども、油断しがちなのが運転ですね。本当に、本当に私も、もういろんなところギュッとね、もうパンツの紐から何からもギュギュッとね、本当に引き締めてね、気をつけていこうと思っております。安全運転よろしくお願いします。以上、8時台のお天気でした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
0: 時刻は午前8時28分ですが、米の一撃とね、お米ちゃんからね、早くも2通目が届いたんですが、ぎっくり腰についてね、まだ、おねかんさん聞いてくださってるかな。ぎっくり腰ですが、魔女の一月とか魔女の一撃とかも言いますよって。あら、天使と魔女じゃ真逆ですよね。そうなの？どっちも言うんですか？どっち？もうだって真逆なんだものねえ。魔女の一月とか魔女の一撃とも言うし、天使の一撃とも言うんですって。まあね、どっちの言葉で言った方が自分的にはいいかなっていうのを選べばいいってことですね、とか言いますよ。恐ろしや恐ろしやとくださいました。いや本当に辛いんだろうな、そういうお話ね。お米ちゃん、ありがとうございます。天使も魔女も言うみたいですね。ふーん、
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

ね、あのつぶあんさんからもお姉さんぎっくり腰は天使よりも魔女の一撃とか悪魔の一撃ですよって、あらお姉さんどうでしょうか、天使じゃなくて魔女の一撃って言います、悪魔の一撃とも言いますよですってね、友というか悪魔の一撃ですよ。整形外科の先生が書いたポスターには魔女って書いてました。私はアイロンがけしようとしてちょっと前かがみになった瞬間に魔女が来ましたよ。いやもうあっちって本当にあっちってほしい。アイロンがけ、そんなちょっと前かがみになるぐらいですよね、アイロンがけって。いや本当にほんの少しのことで来るっていうから、いや痛いですよね。お姉さんご無理なさらずお大事にしてくださいね、早く治りますようにとね、つぶあんさんからいただきました、ありがとうございます。まだねきっとおねかさんギリギリ聞いてくださってる時間かなと思うんですが、そっかやっぱり魔女なんですねおねかさん天使って誰に聞いたの

ね、少しでも慰めにと思って、ね、その人は言ってくださったのかもしれませんね。そっかそっか。さて、それではね、ここからは今日にまつわるエトセトラのお時間でございますよ。ね、腰が痛い方も、ね、肩が痛い方もいろいろいらっしゃると思いますが、1週間始まったばかりですので、皆さんどうか健やかにと思いますが、体調崩してる方いませんかね。さてさて、あ、5月はね、なんだかんだバランスを崩しやすい日とも言いますもんね。では、5月、今日は11日ですので、今日は何の日、今日にまつわるエトセトラをお送りしていきます。さて、今日はね、長良川鵜飼い開きでもあるんですね。例年11日から10月15日、5月11日からね、10月15日の期間に岐阜県の長良川で鵜飼いが行われていることにちなんで、その初日となる5月11日に記念日が設けられていますよっていうことなんですね。この鵜飼いってちょっとテレビで見たことありますけど、なんかとても伝統、昔からのやり方なんだろうなと思うね。こう今風ではないと言いますか、とても厳かな感じで、神々しい感じでもあったりするんですけど、こう松明の火でね、こうおびき寄せてみたいな。でも鵜がね、かわいそうで、鵜がちょっとかわいそうで私は見てられなかったですね。ね、そんなこと言ってたら、お前は何も食べられないって言われたら本当にそうなんですけどね。あとはね、ご当地キャラの日でございますよ。これは語呂合わせですね。5-11でご当地の語呂合わせ、なるほどね、にちなんで制定された記念日で、地域の活性化だけでなく、ご当地キャラ同士の連携を深めて、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくことが提唱されています。日本ご当地キャラクター協会に会員として登録されているキャラクターは少なくとも252体以上あるんですって。それ以外にもゆるキャラとして活躍する熊本県のくまモン、ほかね、くまモンね、どっちが正しいんだったっけ、いつも忘れるね、くまモンね、というようにね、協会未認定とか協会非会員のご当地キャラも数多く存在してますよということなんです。で、札幌だったらテレビ父さんとか、ね、あと北海道にもいろいろメロングマとかね、もうとても可愛らしいというよりも、あ、これ子供泣いちゃうみたいな顔をしたのとかも言いますけれども、それぞれに味があっていいですよね。もう私は楽しくて好きだなと思うんですが、まあ中の人は大変、中の人って言っちゃいけないのね、大変だろうなと思う。あ、夏はね、夏は大変だ。あのカロスケちゃんの着ぐるみも作ったらどうだっていう話が一度盛り上がりましてね。私本気でカロスケちゃんだったら中入って、動いてもいいなって思ってたんで、そんな暑くない日にね万全にこう整えて、環境を整えた上でだったら、ね、中でぶっ倒れてしまっては大変なので、ね、あの本気でそう思っていたんですけどね。いやー、どうなったかなご当地キャラとは違うかね、それはまたね、別の話です。カロスケの、ね、着ぐるみ、いつかぬいぐるみできたら楽しいなと思っています。さあ、あとはね、みんなで食べよう、おろしそばの日なんていうのもあるんですね。福井県を代表するソウルフードのおろしそば、8時間以内に販売されたそばの最多食数としてギネス記録に挑戦し、4013杯を記録しましたということで、あ、これはびっくりした、大食いでって思ったの、まさかそんな4000はいくら大食いの方でもと思ったら、あの販売された、4013杯8時間で売れたっていうことですね。すごいね。そう、いや、この暑い時におろしそばってさっぱりして絶対美味しいでしょね。いや、がぜん今おそばの口になっちゃったな。ここからは冷たいおそば美味しいですよね。

あとはご当地スーパーの日、これもご当地の、ね、語呂合わせでということらしいですよ、ね、その地方にしかないスーパーっていうのがね、日本全国にいろいろあるみたいですもんね、あとは日本人2人が初めてエベレスト登頂に成功した日、昭和45年のことでした。松浦輝雄さんという方と上村直美さん、日本人として初めてエベレストに、どうして登ってみようと思うのかな、すごいね、あとね、これはちょっと衝撃的な、チェスで人が機械に敗れた日そんな日もあるんだ、まあ、今でいう AI に負けちゃうっていう、そういうことですか、IBM が開発したチェス専用のスーパーコンピューターディープブルーというのがあるんだそうですが、それとチェスの世界チャンピオンが対局して、そしてそのディープブルーが勝っちゃったということらしいんです。うわー、悔しかったでしょうね、このチェスの世界チャンピオンの方ね、ではそろそろ今日お誕生日の有名人の方、お集まりいただいておりますよ。画家や彫刻家のジャン・レオン・ジェロームさん、1824年生まれ。脚本家のハリエット・クインビーさん、1875年、飛行家の方でもいらっしゃいますね。そして画家のサルバドール・ダリさん、1904年、天文学者アントニー・ヒューイッシュさん、1924年、コピーライター怪文作家の土屋光一さん、1930年。怪文って竹やぶ焼けたみたいなことだと思うんですけど、その作家の方がいらっしゃるんですね、怪文作家、へーこういう方がね、作家作るんだったらものすごい長い怪文ができそう。あとはですね、ミュージシャンの泉谷茂さん、1948年。あとはダウンタウンの浜ちゃん、浜田雅俊さん、1963年。野球の岩本勉さん、ガンちゃんですよね、1971年。サッカーの松井大輔さん、1981年。こちらもサッカー、アンドレス・イニエスタさん、1984年。スイミング選手の青木愛さん、1985年。サッカー牧野智章さん、1987年。歌手のドリームアミさん、1988年。イグジットの金塚大樹さん、1991年。歌手の新浜レオンさん、1996年、などなどいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日の、お花ってまだ言いそうになる ね、5月からね、ここが一新されて、今日のまずは星でございます、ね、誕生星というそうで、あなたを守る守護星とも言うんだそうですよ。今日の誕生星はアルファフォルキナーキス、もう一回いきますね、アルファフォルキ、あ、間違ってる、私が間違ってる、もう一回、アルファフォルナーキス、アルファフォルナーキスという名前の星の名前です。いや難しいよね、星の名前ね。ロザの4等星、ロザって言われてもわかんない、ヒデとロザなぐらいは知ってるけどね古いですよね。ロザの中で最も明るい星なんだそうですよ。星言葉はシャイで素直な純粋さだそうです。次は果実です。今日の誕生花、これ花じゃなくて誕生日の果物ね、コーヒーの実なんですって。今日はあら、いいですね、わかりやすいですね。コーヒーの実、これ果実になるんですよね。コーヒーチェリーと呼ばれる真っ赤な果実で、その中にコーヒー豆が入っているんだそうですね。果実言葉は出会い、魅了です。そして最後はお酒、誕生酒です。あなたの誕生

上酒はラズールオレンジですよ。ラズールオレンジ、これはグレープフルーツリキュールラズールをオレンジジュースで割ったカクテルのこと。酒言葉は人や動物の面倒をよく見る貴公子だそうです、ね、この酒言葉っていうのがいつも なんとも不思議な表現の仕方と言いますか、ね、この日のお誕生日の人はこんな人ですよっていうのもちょっと表しているってことなんでしょうかね。人や動物の面倒をよく見る貴公子ラズールオレンジが今日の誕生日の方の誕生酒です。どうでしょうかねこのあたり楽しんでいただけているかな。5月にちょっと一新したものですからね、まだ聞き慣れない言葉がいっぱい出てくるかもしれませんが。

0: 今日は井上陽水さんのハッピーバースデー、こちらをおかけしながら、今日お誕生日のあなたの使命、未来へのビジョンというところを発表します。5月11日生まれのあなたの未来のビジョン、そして使命は、あなたの今世の使命はチャネラーとしての直感力を生かしつつ、自らの体験から真理を学び取り、物事を最後まで一人でやり遂げ、バランスよく自立することです。ひらめきやインスピレーションを受け取る感度の高いあなたは、たくさんの情報をキャッチするため迷いやすく不安定になりがち。今のあなたにとって自立することや最後まで一人でやり遂げることは苦手分野でしょう。自らの直感に従うことは大切ですが、受け取ったメッセージを現実に生かし、きちんと形に表すことができなければ誰にも伝わりません。まずはあなたが受け取ったメッセージを文字や絵、音楽など具体的な形で表現することから始めましょう。自らの直感を生かすべき場は、あくまで現実的なこの世界だということを忘れずに、自分が受け取ったメッセージ通りに、まず自分が生きることこそ、あなたが今世で取り組むべき真の役目です。さあ、それではそんな5月11日生まれさんのソウルメイトのお誕生日を発表します。ソウルメイトというのは、前世からのご縁を持つ魂の仲間のことなんですって。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在、それがソウルメイトです。あなたのソウルメイトのお誕生日は、6月6日、6月24日、7月14日、10月20日、10月29日、11月1日、そして12月9日、以上です。あなたのお誕生日入っていましたか？改めて今日お誕生日というあなたへ本当におめでとうございます。幸せな一年になりますように。陽水さんもハッピーバースデー、ハッピーバースデーと祝っておりますよ。では明日は5月12日に注目してみましょう。以上、今日にまつわるエトセトラでした。
1: ユーリーズのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて、地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。

読むのお時間です。今月お読みしているのは、はい、こちら三笠書房から出ているね、山崎竹也さんのちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人という本なんです。あ、ごめんなさい、山崎さんって書いてあるね。これ点々がつくかつかないかで、人の名前を間違えるのは大変失礼ですね。人の名前を平気で間違える人は敬遠される人に入りそう。失礼いたしました。山崎竹也さん、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本なんですよね。まあそれぞれ人それぞれだと思いますが、と言ってしまえば元も子もないのでね、今月はこの本をね、なるほどねと思い、そんなこともあるかもねっていう軽い気持ちで聞き流していただけたらそれでいいと思っておりますよ。さて今日はね、聞こえないふりのできる人というところです。ある時、数人であちこちのレストランについて料理の美味しさやサービスの良し悪し、雰囲気の独自性などを比べて話していた。それぞれ自分の経験に基づいて意見を述べたり、好みを主張したりしてレストランの品定めをしていたのである。そのうち話に夢中になって、一人がある店について一般的に高い評価を受けているようであるが、それほどのところでもないというようなことを言った。そう言った途端、彼はその場にいる友人が以前連れて行ってくれた店であることに気がついたが、後の祭りだった。彼は友人が瞬間的に渋い顔をしたので、どう言い訳をしようかと思うと同時に、友人になじられても仕方がないと覚悟した。ところがその友人は即座に他の店の話をし始めた。あたかも彼の話は全く聞こえなかったかのように、自然に話を変えたのである。彼は助かったと思うと同時に、その友人の気配りに感謝した。ついうっかり失言をすることは誰にでもある。それを一つ一つ訴状に乗せて問題にしたり詰問したりしたのでは、無駄な争いが起こる可能性がある。少なくとも気まずい雰囲気になるのは間違いない。失言した本人が気づいた時は、その後の語り調に変化が現れるので、すぐにそれとわかる。本人が悪いことを言ったと思って反省しているのであれば、それに追い打ちをかける必要はない。議論をするのが目的の場であれば、たとえ相手が失言であると認めて謝ったとしても、さらに追及してみる方が良い。そうすることによって相手の本音の部分を探り出すこともできる。誤解で終わらないためにも議論をして、お互いに意思の疎通を十分に図ることが必要。議論の場では言葉尻を捉えたり上げ足を取ったりするのも、相手の真意を知るために極めて有効な手段。しかしながら、単なる社交の場ではそのようなことをしてことを荒立てるのはマイナスの結果しかもたらさない。そもそも社交の目的はお互いに仲良くすること、その点を忘れるべきではない。人の失言には気づかなかったり聞こえなかったりするふりをする。また相手がせっかく気づかなかったふりをしてくれたにもかかわらず、謝るのは野暮の誇張。謝ったりしたのではせっかくの相手の好意を台無しにしてしまう。好意に対しては甘えるのが自然である。いや、これは考えただけでね、もう背中が寒くなると言いますか。以前ね、 A さんに連れて行ってもらったお店のことを、 A さんがいる場で、いや、そこの店は大したことないよって言ってしまったっていう、そういうことですよね。と思っても、もうね、後のなんてねっていうことにはもうできないわけでございますね。でもその時 A さんは大人ですね。もうさっとね、話を切り替えたと。自分の中ではちょっと面白くないなという気持ちは残ったとしても、その場の空気を変えないことというのが、やっぱりそこで最優先なわけですよね。二人きりなわけじゃないから、他にもね、話し合いに参加している方がいる場合は、ね、そんな風に大人の対応を自分はできているだろうかってね、時々思って、見ると、

0: どうかな、そうありたいなとは思っていますね、常にね。うん。そして最後の方に出てましたが、やりがちなのが、例えば A さんがふっと話をそらしたとしても、わざわざ引き戻して、いや A さんごめんなさい、そういえば A さん連れてってもらったんでした、私は A さん連れて行ってもらったんでした、本当に失礼なことを申し上げました、ごめんなさいって、その場で謝ってしまっては、あの A さんの行為を無駄にしてしまったことになりますよね。うん、それはしちゃいけないよって、ここあの瞬時にどちらも大人にならなくてはいけない。本当はそんな失言しないのが一番いいんですけれども、やってしまうことってやっぱり人ってありますから、あーやっちゃったーと思ったらね、その場でどうスマートに対応できるかな、嫌な空気にならずに済むかなっていうことを、考えるっていうところにね、ここのポイントがあるんだろうなと思います。あなたはこんな経験ありますか？いや怖いわね、なるべくだったらそんな失敗しないのが一番ですが、ね、してしまった時にどうするかというようなお話でございました。今日のヨムでした。
1: 有滅有滅、蟻の駆除なら90年を超える実績、蟻の生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
0: 昭和53年創業サンドイッチ工房サンドリアは、ふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: 78.1MHz Radio Colossaparo。
0: 時刻は午前8時53分を回っていますよ。さあメッセージ少しでもご紹介させてください。この時間でね、猫スキーさんが天使の誘惑だと思っていました。あーそうですか本当に猫、ね、のは詰めないのが大人ですよね。本当なの詰めちゃいけないね。天使の誘惑って桜田淳子さんの曲にあった、うん、っていうような気がしておりますがね。ね、誘惑で腰痛くなるのもなちょっとなね、そしてこちらはチャーリーさんがね、カロスケの着ぐるみだったらハーマイさんが入ってくれそう、めっちゃ笑ってますけどまあね、もしハーマイさんに、いや入る人誰もいないんですけど入ってくれますって言ったら入ってくれそうな気はします。確かにハーマイさんならね、いいよって言ってくれそうな気はしますねえー、でもね、あの私もいいんですよ本当に入っても、うん、顔バレしないし人見知りだしねえーそうね、着ぐるみ入ってたら、あの遠慮なくいろんな人のところにずかずかとずうずうしく寄ってっても嫌がられないんでございましょう。着ぐるみで、あ、かわいいとか言って握手してくれたりとかね、子供たちがやってきてくれたりするかもしれないからね、声は出しちゃいけないんでしょうけどね、ちょっと楽しそうだなってのはちょっと本気で思ってます。うん、続いてですね、あ、そうだそうだ、ね、先週時間がなくてお読みできなかったという方、月曜日に読みますからねとお約束した方がいたんでした。あ、よかった、思い出して、まずはですね、天太郎さんから頂戴してたんです。天太郎さんもごめんなさいね、遅くなっちゃって、アイドルで人気の出る子は会いに行くと覚えていてくれる子、些細なことでも覚えていてくれると嬉しい、また会いたいなと思う。あ、これね、

0: 選手あの人のことを覚えていてちゃんと名前を呼んでくれるっていうのって嬉しいですよねみたいな話があったんですよね。その流れでくださったんだと思うんですけど、やっぱりファンのことをちゃんと覚えていてくれる子は人気が出ると。やっぱりそうなんですね。反対に美人でも歌が上手くても全然覚えてくれない子は自分に興味ないんだなと行きたくなくなります。今推しのひなきたからせれかちゃん、あれひなきたからせれかちゃん、この名前で合ってますかね。たからもついたの、まあこういう風に書いてあるんで推しの子の名前ですからきっと間違わないですもんね。ひなきたからせれかちゃんは2回目でしっかりと覚えてくれましたとね、そのねせれかちゃんの可愛いお写真も送ってくださってたんです。ありがとうございます天太郎さんね。ね、せれかちゃんはあ、天太郎さんって言ってくれるのかな可愛い顔してそしてね、キハユニさんからも頂戴していてね、サザエさんの曲をかけたら、ね、ああまた明日から学校だって日曜の夜を思い出しますよねっていう話が先週あったんですが、ね、そうですそうです、それがサザエさん、ね、サザエさん以前の大昔はザ・ピーナッツのお二人のムーディーな歌声が奏でるシャボン玉ホリデーのエンディングで、ああ明日は学校かを感じましたね。あと日曜深夜に大阪から流れていた ABC ヤングリクエストというラジオ番組で、深夜3時に ABC 朝日放送が大阪からお送りしましたというコールの後に流れるオルゴールのエンディングを聞くと、ああ、あと5時間で学校かと思いましたね。このネタは局長にしか通じませんがって書いてありますが、ごめんなさい、わかんないそうね、きっとうちの局長だったらわかるでしょうね。皆さんそれぞれにね、ちょっと切なくなった曲とかね、テレビ番組っていうのはあったんじゃないかなとお察ししますね。ありがとうございます。さてそれではですね、もうあと残り40秒ぐらいのところなんですが、あ、浜井さんがね、ルルルの着ぐるみ入ってもいいよやっぱりほらね、浜井さんなら言ってくださると思ったんです。入ってもいいよ、ね、バイト代払えなくてもいいですかね。全部ボランティアですけどもね、まあ、暑いでしょうから冷たいお茶ぐらいお出ししますが、ね、ありがとうございます。さあ間もなく CM、 そして9時台へと突入です。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818 ご相談は何度でも無料。
2: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時になりました。おはようございます。 FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の午前8時から10時でございますよ。朝カロはあと1時間です。よかったら最後まで私ケリコにお付き合いくださいね。今日は月曜日ですので、11時からはマシュマロ気分という番組もございます。メッセージも引き続きお待ちしております。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request アットマーク radiokaros.com、 FM プラプラのアプリからも、そしてカロスのホームページからも簡単にメッセージを送れるところがございます。ファックスもあるんですよ。今日はね、ファックスも届いております。あ、これはマシュマロは